Versailles med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 och P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5 med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med Peter och P4.

0: andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kom in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer två. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda sms-et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9to5 med Dolly Parton och Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt att önska. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det är rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, kanske stjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu tänkte att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom då ihåg att inleda med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i Vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Vi har inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex.
2: Jag vill bara vara med dig. Och vi kan låta duvor om du vill.
0: Ledtråd nummer 3.
3: Jag tog en kula för dig och fick en smula.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt. Men det är inte rätt faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är det många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då? Undrar kanske du. Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtrådar? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med Familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan nu vaknar jag till här. Det måste jag ändå prova, tänkte jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu, eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja. Mm.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du, nattens vinnare Hasse? Vad söker vi i natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda. Så förklara, hur tänkte du?
1: Ja, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans. Ja.
0: Visst, det gjorde du rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens härlig nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, som att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat nattens tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse Norrtälje gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjung om har ju oftast med sig matlåda. Låt 2 fick oss att tänka på mat och 3:e låten, ja, det fick vi lådan.

0: senaste från Eko.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. Klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer då att se bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand, och i de västra delarna spricker faktiskt, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera, i Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

nobody else. Kygo Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artist här alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se mejladressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med Vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt. Det heller inte rätt ut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie, och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelar till film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabela, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield kom inte in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare och gillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. Men vi stay väl nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw. Baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplade den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port-au-Prince här i Vaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha... Ja. Alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara, jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Du har pratat så goda saker i natt.
1: Nu vill jag ändå
0: så sugen
1: veta. Alltså reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja, så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det är kanske vi borde...
0: Alltså jag det vore tror intressant att ha någon med, men jag kan
1: alltså
0: inte svara på frågorna.
1: Kunskapsluckorna oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom...
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid, och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra, för då kan hinna liksom putsa
1: som man kan tro
0: silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt. Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regeringen. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera, så vi tvingas göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha, när vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på Hotell Essex i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom... Det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern.
0: Nej,
1: om du vill veta
0: mer.
1: Nej, men det är 3 olika...
0: Men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, de omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det
0: av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Aha. I vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Okay, det står inte. Det får du vara. Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med Måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober det här.
0: Ja.
1: Så tänkte jag inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte du ville ju
1: nej, men hallå,
0: säga
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober det här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okej.
1: Den här då, dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: Peter. Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har att nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Samber med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är det idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inser nu att det kommer bli liksom en lite tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Är det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inlämna och skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

Passion of the Groove.

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at the discotheque. Pratar om sötsuget man har och man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här, bars? Är det såna så sockerfria bars då, eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: tjena Elisa. Det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert. Då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete? Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjursdagarna i ände, men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Här av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet redan så kan man klicka på delta. Uppe till höger så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat, utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör inte det, då ringer man trafikens tipstelefon om man kan och befinner sig så att man kan det. Enligt trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenna gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Delta, som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta, om man tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Om du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker som man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just, jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar som jag knöt och knöt och knöt och gjorde ibland så här att man flätade dem och sen gjorde man knutar och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runtflygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runtflygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Mm.
1: Tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så här riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook, som då lärde henne allt hon kunde, och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt, och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet,

0: så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon, kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna.
1: Mm.
0: Och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland, någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. De kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller.
1: Nej.
0: På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då, som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nicu Maroro. Det är en sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nicu Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nicu Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nicu Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg, och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation, och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna, och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
1: Jag kommer göra i låten här nu, kommer jag gå in och googla den här atollen, vad heter det?
0: Atollen.
1: Ja, precis.
0: Nicu Maroro.
1: I plural är det svårt då, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag, så blir det svårt. Men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har levt, bara landat där och levt ett helt liv där.
0: Ja, man vet ju väldigt lite,
1: nej,
0: vad jag förstår.
1: Otroligt. Mats Karlsson Lennart, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en balja fruktigt te. Det, och, ja, och en balja fruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött janosso inotta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra såna här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är det ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsugen hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Har jag tänkt. Det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad, nästan alla sorter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: The Bausa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året, och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, ja, men nästan som liksom jag tar ställning här. Det borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förrän liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent då inträder innan. Men annars, nej, stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet, och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats, och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen, och om man då väljer att släppa en alkoholmust, känns lite kontroversiellt tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara, och sen så kommer det försvinna.

0: Jo, och nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro. Av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den... Ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade du om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via det här Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls gick sönder på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det, att den här lastbilen fick körde över och så som kraschbom som låten då hette. Men här, då får jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

där med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Eller P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat dem, att den här bron då kan bli avstängd upp mot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik upp mot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Och under tiden så leds trafiken då om. Och det var föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton normal trafik, men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton, och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporten har fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmytro Hyrochoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrochoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället. Så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem, så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ett ultraljud om man ser någonting som man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement. Liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Men risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkameran på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi. Alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill. Men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker. För det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Så jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som är nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon här från dagpersonalen också. Morgan heter jag och du lyssnar på P4 Göteborg där Linus har koll på nyheterna.
2: Akutmottagningen i Kungälv har kortat sina väntetider. Det handlar om att patienter får den allra första medicinska bedömningen snabbare. Mer om hur och hur det här gick till hör du under morgonen.
1: Och Helena Jönsson på språng, eller jag får säga, men på klättring. Helena, hör du mig? Jag vet inte,
2: hon är med oss i alla fall.
1: Hon är med oss i alla fall och hon pratade med mig tidigare om att hon skulle prata ribbstolar och därför jag sa klättring. Hur är det i trafiken annars, Annika?
3: Ja, det har varit en lugn natt ute i trafiken här.
1: En lugn natt ute i trafiken och mörkt är det, så glöm inte reflex. Klockan är 6.
4: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
5: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
6: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
5: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
4: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
7: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
8: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Ny höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
7: Det går inte med dagens system.
8: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
9: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.
4: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
10: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
11: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
10: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
4: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen Bering. God morgon.
1: God morgon, säger jag här Morgan från P4 Göteborg. Det är måndag, det är upp på hästen igen, dagen. Det är den 12 oktober också, mörkt och kallt. Lite värmare kanske dock för Manfred och Valfrid som har namnsdag. Grattis till er. Solig dag väntar, kylig morgon är det ju, så stiger temperaturen några grader till mellan 8 och 11. Nordlig vind, det betyder ju att vinden kommer från norr. Nordan blåser söderut. Det börjar bli kyligt. Jag var på fotbollsturnering igår med två av mina små barn här hela eftermiddagen. Och längta efter någonting jag inte uttalat på i alla fall ett halvår, tror jag. Jag såg en del som hade på sig det, mammakorv. Såg mina första mammakorvar igår och kände avundsjuka på dessa vandrande sovsäckar till jackor. Jag kollade också idag, för 534 år sedan gjorde Columbus världens mest berömda felkörning och trodde att han nått Asien 12 oktober 1492. Mina tre denna måndag morgon, det är Return of the Mamma Korv, felkörning. Vem av er som lyssnar har kört mest fel? Sen tycker jag också, märkte en sak, att låter inte cykeln lite annorlunda när man cyklar på den på hösten än på sommaren? Eller har jag fel? Är det ljud i allmänhet som är? Men jag tycker cykeln låter lite blö. Jag vet inte. Vilka är dina tre denna morgon? Du smsar in på 031 83 70 50 eller så skriver du bara ett god morgon. Allt är av extra stort värde en måndag morgon i mörker som denna. Har shortsmaffian som brukar höra av sig tidigt, har ni fortfarande shorts? Jag tror att en del av er har fegat faktiskt. Någon som har mammakorv, håller ni med att cykeln låter annorlunda på hösten? Vad du än vill dryfta, bara skicka ett sms, ett god morgon, 031 83 70 50 är numret. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi måndag.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Och Annika, hur är det i trafiken?
1: Det jag kan se just nu är att trafiken saktar in något på Norrleden och Hisingsleden i södergående riktning i höjd med Volvo. Men övrigt har jag inga störningar eller olyckor att rapportera. En viktig påminnelse dock till alla er ute på vägarna är att se till att baklyktorna är tända på ditt fordon. På många bilar går de ju inte igång automatiskt, så då får man slå på det själv och tänka på det. Och till alla er som går eller cyklar, kom ihåg reflexerna. Utan dem är man i stort sett osynlig för bilisterna. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika. Ja, det är viktigt. Glöm inte att du har en baksida. Och se till att den lyser om du sitter i en bil och reflex där. Linus, du har nyheter att berätta om.
2: På tal om ljus som reflekterar, jag vet inte om det är så det funkar, men under lördagskvällen kunde man ju se norrsken över stora delar av Västsverige. Varje gång man ser det här så fylls ju olika typer av sociala medier med de här bilderna. Och just nu i den tiden vi är i så är det extra gynnsamt för det här ljusfenomenet. Anledningen? Jo, Maria Sundin förklarar. Hon är astrofysiker vid Göteborgs universitet.
3: Med 11 år så skickar solen ut partiklar som orsakar norrsken extra mycket på jorden. Och vi är precis inne i slutfasen av en sån 11-årscykel. Så att under hela vintern när det är mörkt och klart finns det goda chanser att se norrsken.
2: Så missade du lördagskvällen nattens norrsken så är vi då inne i den här perioden, en gynnsam vinter här framöver. Hur gör man då om man vill se norrsken? Jo, Maria säger, citat, det måste ju vara molnfritt. Sen måste det ha hunnit bli mörkt. Sen är det väl inte jättegoda prognoser för norrsken just nu, säger hon. Men lite sådär lurigt så kan det ändå vara att man ska gå ut och kika mot norr. Jag läser direkt citat här, jag vet inte varför. Men i alla fall, hela vintern här nu så finns det goda chanser för norrsken för att vi är inne i den här slutfasen av den här 11-årsperioden av när solen då på något sätt släpper ifrån sig det här ljus. Ja. Mm. Det är rymd, Morgan.
0: Det syntes norrsken över Landvetter här i häromkvällen faktiskt. Riktigt fint.
2: Då har du goda chanser fortsatt här framöver under vintern.
0: Jag har en fråga till dig, du som expert på norrsken. Ja. Finns det sydsken?
2: Ja.
0: Jag har ingen aning. I södra halvklotet har de sydsken? Neråt Argentina där. Nu får ni titta söderut för nu har vi sydsken.
2: Vet du svaret på den här frågan eller bara spekulerar?
0: Jag vet inte.
2: Jag vet inte heller. Vi får ju ringa till Maria Sundin, låter det som.
0: Ja, kanske det. Eller så får vi prata med Helena Jönsson. Hon kanske vet.
4: Hallå, ja, Helena. Ni känner ju mig. Hallå, jag googlar. Sydsken. Finns sydsken?
0: Vad tror du, Linus, innan hon har...
4: Sydsken sett från rymdstationen. Okej, lyssna nu killar, för det här är bara Rymdstyrelsen som kommer med senaste nytt. Inte senaste nytt, en artikel från juni 19. Befinner man sig istället nära Sydpolen kan man se samma, men då kallas sydsken. Du är inte du under morgonen?
0: Det var
4: sydsken,
0: ju,
4: absolut. Sydsken. Är det grönt polarsken också? Heter det egentligen.
0: Är det grönt också? Är det grönt också?
4: Ja,
0: det är grönt, det är det. Också. Då har jag en fråga till. Vi säger ju med vårt avlånga land om Sverige. Gör Chile också det?
4: Jag vet inte. Åh, det kan jag inte googla.
0: Något måste vi lämna Chile till lyssnarna. Vad är det, Helena? Du är ju på... Det är klättring på gång, eller vad är det? Vad är det på gång idag, Helena?
4: Jag måste gå till botten med en fråga som jag har ställt mig ända sedan jag var och hälsade på den här nya idrottshallen i Masthugget. Jag skulle komma in där då i liksom nya tidens, nya stadens byggnad där det är garage i botten och sen är det idrottshallar utan fönster på våning 7 som ska samsas med kontor och restauranger. Mm. Och jag tänkte, inte kommer jag ju se gamla ribbstolar där inne. Men jo! Jag såg dem inte, men de var ju på väg. Jag såg de gamla ringarna i taket, jag såg bommarna, jag såg de röda mattorna, höga knän, mjölksyra. Och framförallt så undrade jag, varför ska vi ha ribbstolar? Men jag fick liksom inte svar på det. Men idag ska jag träffa en sån supergymnast som ska visa mig vad jag ska ha ribbstolen till. Och det är bra. Men sen, men det blir kul. Vad tänker du om ribbstolar, Morgan? Hiss eller diss?
0: Nej, men jag tror att det är, alltså man ser ju aldrig någon använda dem förutom, nu har jag små barn som klättrar upp och så lägger tjockmatta och så klättrar de upp så högt de vågar och hoppar ner. Men annars tror jag, Jag tror att det är för att skydda väggarna. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är bara krångligt med en ribbstol. Linus flinar.
4: Jag tänker också det.
2: Ja. Men det finns väl ingen anledning till att skydda en vägg i en gympasal, tänker jag. Den väggen är väl till för att det ska liksom användas en boll eller springas in i med full fart och alltså sådana grejer. Jag tänker att en ribbstol måste ju ha någon mer funktion än att skydda en vägg i en gympasal.
0: Är jag för konspiratorisk?
2: Ja. Jag vet inte.
0: Ja, vad säger Helena, har du någon teori?
4: Nej, men jag tror... Det kändes som när vi pratade om inredningen i den här gympasalen med dels Higab, som är de som har liksom varit hjärnan bakom bygget. Sen så finns det ett byggbolag som har byggt huset, men sen så fanns det också en representant från idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg. Och det fanns, de tyckte det var rätt kul och själva bara, ja vad fan, vad är de här ribbstolarna till för? Alltså man har köpt... Det ska vara så i standardutrustningen i Sverige.
0: Det ska vara så.
4: Svenska idrottshallar, och då är det så.
0: Det bara så är så.
4: Jag gick bet på mina journalistiska frågor där. Mm. Men det är ju så, jag måste ju ställa frågan till rätt person. Så ingen skugga ska falla över de killarna som var där, verkligen inte. Men en lite rolig fundering. Ja,
0: det tycker jag,
4: har vi inte kommit längre, eller blev det bara perfekta på 1800-talet när gymnasten Ling i Sverige uppfann ribbstolen som sen spreds till Tyskland? Jag tycker sånt här är kul.
0: Pilla inte på ribbstolen, den ska vara kvar även om ingen vet varför. Fast snart vet vi varför, då kanske vi får ett svar som vi alla är nöjda med. Det vet vi inte heller. Men vad är det för ett namn? Ribbstol? Är det... Det är väl inte en stol? Nej, jag vet inte.
4: Nej, det är inte.
0: Du kollar vidare på detta, Helena. Underbart. Mm-mm. Och jag hoppas att folk smsar in här om vad som helst nu denna morgon. Då är numret 031 83 70 50. Vad vill du då ska smsa in om, Linus?
2: Men jag har fastnat här på Chile fortfarande.
0: Om de säger vårt avlånga land.
2: Ja, jag har tagit det. Vi kan ta det efter låten sen.
0: Ja. Oj, fint. Smsa 031 83 70 50.

0: Flowers med Miley Cyrus och Niklas med sport.
1: Lite, nästan lite poesi när man läser på Radiosportens sajt. Höstmörkret faller över Örgryte. Igår blev det förlust med 0-3 mot BK Häcken på Hisingen.
2: Det är alltså skott i mål! Ett skott i mål via stolpen från ganska långt håll. Överraskande nog.
1: Och efter den här förlusten så är ÖIS fast förankrat i botten av tabellen. 4 poäng upp till kvalplats. Målskyttar ska vi säga också för Häcken var Julius Lindberg som gjorde 2 mål och Adam Svanback gjorde 1 mål. Från fotboll till fåglar. Det har ju varit lite av en ornitologisk julafton i helgen.
0: Jag var för ivrig på det. Förlåt Niklas.
1: För första gången på 19 år har en dvärgrördrom setts i Sverige. Det var 17-årige Gustav Westergren från Göteborg och kompisen Vilgot Persson som såg den först vid Jätterön i Halland, Varberg. De var först med att se den här ovanliga fågeln, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Det var igår morse som de två kompisarna var ute och ringmärkte fåglar och Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
3: Så flög den upp över kanalen bredvid oss och så jag fattade inte vad det var först förrän Vilgot skrek dvärgrödrom och så tappade man hakan nästan. Det var helt otroligt alltså.
1: Och det här är väl närmast en ornitologisk sensation. Det är första gången som den här syns på västkusten, dvärgrördromen. Vad är det för fågel undrar man då? Jo, man skulle kunna enkelt kunna beskriva den som en liten gråhäger. Den påminner väl lite om gråhägen med den långa gula vassa näbben. Den här lite eyeliner-strecken på ögonen. Hyfsat lång hals, men en liten gråhäger kan man säga. Sågs första gången i Sverige 1823 i Västerås. Senaste gången då 2007 i Gårdby hamn. Eftersom den är så ovanlig så är det inte helt lätt att hitta ljudet på hur den låter heller. Men jag lånade lite ljud på en sajt som tillhör naturfotografen Niklas Ahlberg. Så här låter dvärgrördromen.

0: Det låter lite som man har huvudet i en låda, en kartong.
1: Ja, visst gör det. Denna sensation, det här är faktiskt inte den enda rariteten som man har kunnat se på västkusten. I helgen så sågs också en härfågel i Lundby faktiskt på Hisingen. En härfågel som framförallt karaktäriseras av sin mäktiga fjäderkam på huvudet. Lite krämfärgad, drar åt orange. Dyker upp här då och då. Första gången tror jag i Göteborg sedan förra året. Förra hösten var den i Grimmered. Så här låter den i alla fall. Väldigt gulligt lät det.
0: Nästan lite telefon.
1: Ja, eller?
0: Svarar.
1: Det är inte helt självklart att det är en fågel man hör.
0: Nej.
1: Du, vi ska återkomma till detta.
0: Det ska vi göra. Nu ska vi ha ekot. Klockan är 6.25.
2: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
3: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
4: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det.
2: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien. Detta efter att ha räddats från skogsbränder i somras, det rapporterar BBC.
0: Niklas, jag drar några sms här också tycker jag. Från Björn börjar här med sina tre. Mörkt, mörkare, mörkast. Det är en fin start på en måndag det. God morgon på er. Ja, nu är det ny vecka och då kommer mina tre. Svartkaffe, kanelbulle och jobb. Det blir en kanonstart på veckan. PS Morgan, Niklas, vad gick ju in? Skröde gjorde mål, hälsar Sälen. Det var ju det du sa i fredags, Niklas.
1: Väldigt glad att Sälen uppmärksammar detta.
0: Fick ju ett meddelande av dig på telefonen också där.
1: Ja.
0: Ja, grattis Niklas, snyggt. Sen Anna i Alingsås skriver mina tre. Business Monday, då har de ju där istället för Casual Friday där hon jobbar, Anna i Alingsås. Reflexer, och hon har inte mammakorv än, men hon har kappa på sig. Pappakappa. och kaffet smakar toppen. Glad vecka till alla där ute. Sen har vi, jag gillar det där med Business Monday. God morgon, självklart hänger shortsen med fram till första nattfrosten, skriver någon. Min cykel har en höstförkylning, hoppas han inte smittar, skriver Anna i Majorna. Och så skriver Hellas hjärta, god morgon, idag fick jag kapitulera understället på, men shorts ändå. Winter is coming, Hellas hjärta som alltså drar shortsen utanpå. Sen undrar jag om då Anna i Majorna är inne på det här som jag sa. Jag tycker att cykeln låter lite annorlunda när det blir höst.
1: Ja.
0: Håller du med, Niklas?
1: Det gör den kanske. Den låter lite ledsnare.
0: Lite ledsnare kanske. Ja, jag vet inte. Fortsätt med era sms för 17 031 83 70 50.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman, hörde vi där. Och klockan, den har blivit 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
2: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
3: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
2: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då, kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten. Så att det är ju tryggare för patienten är det absolut, och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Att få barn är inte längre en prioritet när det finns fler livsprojekt man vill uppnå. Och det kan vara en orsak till det minskande barnafödandet i Sverige, menar Elias Markstedt, forskare på Göteborgs universitet.
5: Det är liksom ett smörgåsbord av saker som man kan göra i livet. Så att för vissa kanske är att skaffa barn bara en av de här olika rätterna som man har framför sig. Liksom.
4: Utredningen En framtid med barn har tillsatts av regeringen för att reda ut orsakerna och konsekvenserna av att allt färre barn föds i Sverige. Utredningen har kommit fram till att en anledning kan vara att det är för svårt för unga vuxna att få fast jobb och boende. Men i en studie som forskaren Elias Markstedt och hans kollegor på Göteborgs universitet har gjort framkommer att det vanligaste skälet till att inte ha skaffat barn är att man vill fokusera på annat i livet.
5: Det kan handla om att vi helt enkelt fått bättre ställt allihop och att möjligheterna är många fler än de var förut. Att vi har inkomsten att spendera på massa olika saker idag. Att resa och ha karriärer, vad det kan vara.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
6: Ja, då är det lite extra besvärligt just nu på Hisingsleden mellan Tuvevägen och Holmvägen södergående. Då det har skett en trafikolycka där och ett körfält är blockerat. Jag ser att det börjar köa på där just nu. Det gällde Hisingsleden mellan Tuvevägen och Holmvägen södergående. Och sen kan det även förekomma förseningar just nu i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det på grund av ett förlängt banarbete i närheten av Västerås. Kontakta här ditt tågbolag för mer information. Och som du kan och vill ge blod så hittar du blodbussarna idag dels vid Chalmersplatsen 1 mellan klockan 8:15 och klockan 3 på eftermiddagen. Och även vid Volvo Tuve mellan 8:30 på morgonen och 14:45 på eftermiddagen. För mer information om att ge blod så besöker du geblod.nu. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Kallt men soligt verkar det bli idag. Eller ja, kallt, vad ska jag säga? Mellan 8 och 11 grader och morgonen är ganska kylig, så det kan du tänka på om du står i hallen och inte vet riktigt vad som väntar där utanför. Jag såg ju min första mammakorv i helgen och jag vet inte om Helena...
7: Nej, det har jag inte. Verkligen inte. Jag har tittat på min egna mammakorv uppe på vinden. Den får hänga kvar där ett tag. Men jag lever också väldigt nära mammakorvarna när de kommer fram där vid sidan av fotbollsplanen. Men nej, jag såg inga heller.
0: Nej. Jo då, jag har sett mina första. Hur är det annars? Var är du nu, Helena?
7: Nu är jag inne här vid läppstiftet. Nordstan till vänster om mig. Det är idel yrkeschaufförer som dundrar fram, cyklister. Jag är en av få fotgängare. jag har en reflex på mig. Jag tycker att man borde uppfinna en smartare reflex. Varför har det inte hänt någonting med det heller? Alltså hur man sätter fast dem. Inga jackor som går nedanför rumpan har liksom någon liten så här hälla som man kan hänga reflexen i. Jag är rätt trött på att bara hänga den i dragkedjan. Jag tycker det borde ske något.
0: Jag håller med.
7: Utveckling, eller hur?
0: Jag tycker att kreativiteten på reflexutvecklingsområdet har gått i stå. Det borde kunna
7: 100%.
0: Finnas sådana möjligheter där. Olika grejer du kan se ut som och hur du rör dig. Alltså det borde vara en tacksamhet. Det, är liksom, det var det jag var inne på häromdagen här med mikrovågsugnen. Den har funnits så länge, men en fras i kant. Är det för mycket att begära?
7: Jag håller helt med. Igår fick jag liksom rafsa runt där i den där lilla lådan där man har allt omöjligt bös i sitt hem. Och tack och lov hittade jag en säkerhetsnål. Och så kunde man liksom sätta fast en reflex i dotterns jacka. Är det för mycket begärt att få lite moderna reflexer eller typ jackutformningar? Ja, I don't know. Alltså där det kan finnas en reflex. Och sen så alltid fastnar man med en reflex och så slits den ju av med den där säkerheten. Nej, jag är så trött på det.
0: Och hur man än gör så ser man ut som en polis i Happy Valley.
7: Ja, det gör man. Åh, Happy Valley.
0: Ja, det är en fantastisk serie.
7: Fast egentligen ska man bara ha sån här. Ja, jag ser alla olika reflex- och ljuslösningar man har här. Oh, där är en cyklist som har en väst på sig. Det såg ut som att han hade en röd triangel på ryggen, som en EPA, EPA-bil fast på cykel. Men hallå, det är en högtidsdag idag, Morgan. Idag kommer Nobelpriset i ekonomi. Riksbankens 11.45. Är du taggad?
0: Alltså, inte det, det med all respekt tråkigaste.
7: Nej,
0: är kemi tråkigaste? Du tycker det är roligast. Nu får du berätta varför, Helena.
7: Nej, men jag tycker det är roligt att de ger oss begrepp. Alltså på djupaste allvar så forskas det ju om ekonomisk tillväxt och ekonomi och hur vi har det på den här världen, i den här världen.

0: extra, du och jag. Vi vill ju ha det, men vi tycker att det kan vara lite sväng på det också. Och då kanske ännu fler har det.
1: Ja.
0: Helena, det är en minut fram till sporten. Det är väl ingen idé att köra en låt?
1: Nej, vi kör ingen låt.
0: Vad hände här nu? Vet ni vad?
2: Ja, nu kommer någon. Landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
5: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovaras Lani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
6: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovar och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
2: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
5: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
2: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
0: Det var sporten det, och jag sa att sporten skulle komma med en minut, men jag hade blandat ihop en minut med en sekund tydligen, för att oj vad snabbt de kom, och det var ju trevligt också. Trevligt också för Häcken, inte lika trevligt för ÖIS, men 3-0 blev det ju här i derbyt igår. Vi har också fått in sms här, tänker jag ta en till här från Peter. Han skrev: mina tre denna morgon, en sömnig Kungsbacka station, termoskaffe och kantarell söndamackor. Ha det bäst, hälsa Peter. Fortsätt hör av er, skicka in dina tre, landa lite, vilka är mina, och så bara smsa in, eller ett god morgon ifrån, ja, Kungsten eller vad du kan vara. SMS-numret 031 83 70 50. Det är måndag, det är mörkt. Vi behöver varann. 031 83 70 50.

0: Kimberly med Eternity och Linus med
1: Äppelsugna älgar. Det är ju den här årstiden vi är inne i nu. Malin Hjälk Fagerfjäll på Tjörn brukar varje år få besök av äppelsugna älgar i trädgården. När de dök upp i år ville hon ta en bild på älgkon tillsammans med sin kalv i trädgården, och då skickade hon ut sin drönare, smart nog. Men det uppskattade inte älgen.
2: Så då kom älgen mot attack och boxade ner drönaren helt enkelt.
3: Den sprang efter drönaren?
2: Ja, den sprang efter drönaren. Jag kunde bara backa den. Jag kom liksom inte åt spaken för att höja drönaren, utan jag kunde bara backa, och så sprang den rakt in i. Den sprang efter drönaren. Den kände sig hotad, antar jag.
3: Vad tänkte du?
2: Hjälp! Det här tror jag inte skulle ske. Jag blev mest chockad i att allting skedde så snabbt. De tar ju stora kliv, de där djuren, så att det gick ju väldigt fort.
1: Mm, det var Malin där alltså på Tjörn som även SVT Väst har pratat med, och reporter var Madeleine Blidberg. Men tänk dig, den här stackars drönaren, tänkte jag säga. Men även stackars älgen, jag vet inte vem man ska tycka synd om egentligen.
0: Jag har sett det här klippet. Aha. Det finns väl här på vår...
1: Jag tror det, jag har sett bilden i alla fall av en stillbild av...
0: Nej, det finns ett klipp där man ser hur han siktar in sig på den och så bara smackar till. Mm. Han tänker, vad är det för en jävla konstig fågel?
1: Nej, det hade jag också
0: smack
1: tänkt.
0: Smack bara!
1: Det hade jag också tänkt om det kom en sån här surrande plastbit när jag står och käkar äpplen. Mm. Ah, ja, men det blev ju en spännande upplevelse i alla fall. Ingen, vad jag vet, människa eller djur kom till skada i alla fall. Och det får man ju vara glad för.
0: Mm, det var drönaren som fick ta smällen. Helena Jönsson?
4: Mm. Det är mycket jag tänker på när jag hör den där älg- och äppelhistorien. För det börjar så här, det är högtid nu för älgar att äta äpplen. Men jag tänker, tänk nästa gång vi säger om några år så här, det är högtid nu när vi kör ut våra drönare. För att titta på älgar, det är drönarsäsongen när vi ska fota våra älgar, ja, som äter äpplen.
1: Vem ska
4: det
1: attackera?
4: Gamla nya, va?
1: Vem, ja, ja. Vem ska drönaren attackera då?
4: Ja.
0: Vem ska attackera
1: vem
0: ska, drönaren?
1: Ja, men det kommer väl fortsätta älgen göra, men nästa steg, ja, så att säga.
0: Det vänder där. Ja.
4: Jag har ju snöt in på det här gammalt och nytt, så är det ju bara. Jag måste erkänna det. Mm. Och jag blev så glad när jag fick ihop synapserna i huvudet att det här Nobelpriset nu i ekonomi, Riksbankens pris i nationalekonomi som delas ut idag 11.45. Förra årets pris om kreativ förstörelse, det har ju med våra ribbstolar att göra. Och även våra... reflexer, Morgan. För du och jag är fan helt i tiden. Alltså, vi hade också fått pris, tror jag, om vi hade varit lagda åt det nationalekonomiska hållet. För det vi upplever brist på kreativ förstörelse. Förra årets pristagare fick alltså priset i Nobelpriset i nationalekonomi just för att de kunde kartlägga att en orsak till varför vi har haft en ihållande tillväxt på jorden i årtionden, någonting som inte har hänt tidigare. Det handlar om att innovationerna byts ut fort, och då betyder det att man måste lämna vissa innovationer därhän som inte längre är aktuella. Men vi har alltså inte sett någon kreativ förstörelse när det kommer till hur man sätter fast reflexer, i alla fall i Sverige, eller hur idrottshallar är inredda. Hänger
0: så,
4: ni med mig?
0: Så kreativ förstörelse innebär egentligen en förändring och en förvandling och på ett sätt en utveckling som måste till. Ja. Å andra sidan är då förstörelse. Man måste lämna det gamla.
4: Precis så är det. Och det är en del i varför innovationen har varit så ihållande i världen, menade förra årets Nobelpristagare ekonomi alltså. Alltså, man är så duktig idag på att beskriva hur en innovation fungerar. Så nya innovatörer kan snabbt kroka på och hitta nya innovationer som är byggda på den gamla tidens innovation. Och då blir det en innovativ förstörelse. Visst är det häftigt? Jag tycker det är kul.
0: Det är ju filosofin som ligger bakom här. Mm. Det ska bli spännande att se vad det blir för vilka som
4: 11.45. 11.45 kommer det. Mm. You can say that we're

0: Sebastian med Hawa. Sebastian är ju alltså en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg som avgörs live på onsdag klockan 15 börjar den sändningen. Vill du rösta nu så bara du går in på SR Play och Göteborg där du har låtarna och kan lyssna och rösta.
1: Nu ska det handla om en ornitologisk sensation. För första gången på 19 år har en dvärgrördrom setts i Sverige på Jätterön utanför Varberg närmare bestämt. Det var i helgen som 17-årige Gustav Westergren och kompisen Vilgot Persson blev först med att se den här ovanliga fågeln när de befann sig på Jätterön för att ringmärka fåglar, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Gustav Westergren från Kungsbacka, du är med oss nu. Hallå där.
2: Ja, god morgon.
1: Kan du berätta vad det var som hände?
2: Jo, jag och Vilgot, vi var ute och ringmärkte som sagt och vi hade precis kollat våra ringmärkningsnät om vi hade fångat någonting. Och så gick vi längs kanalen på väg tillbaks mot fågelstationen när det lyfte en jätteskum fågel från kanalen då. Så tänkte jag bara, vad är det där för något? Jag var inte riktigt säker först, men då skrek ju Vilgot då att jag har en dvärgrödrom. Och man bara tappade hakan, jag visste inte vad jag skulle säga. Så vi liksom bara stod där helt förbluffade och nästan skrek.
1: Det är första gången någonsin den ses på västkusten. 2007 sågs den senast i Sverige, det var på Öland. Hur kunde ni veta att det var en dvärgrördrom?
2: Den var väldigt färggrann var den. Den här var en vuxen fågel, så den var en klassisk dvärgrördrom med väldigt beige underkropp och svartvita vingar, gul näbb, gula ögon och allt det som krävs. Så Vilgot var ju helt hundra på detta och så sökte vi upp lite bilder och det stämde ju till slut.
1: När jag pratade om den förut så beskrev jag den som en liten gråhäger, lite slarvigt kanske. Är det en bra beskrivning?
2: Det är inte den bästa beskrivningen, men den är ganska mycket mindre än en gråhäger. Den är, ja, många som var där igår sa att det var i storlek med rörhörna. Men det vet jag inte om många vet hur stor den är. Men den är ungefär 35 cm lång när den sitter ner.
1: Du, berätta vad som hände sen när ni rapporterade in det här fyndet.
2: Ja, vi larmade in den i Varberg först. Och det var många som kommenterade och frågade, är det här verkligen på riktigt eller stämmer det? För det här var ju så orimligt. Sen var det flera som ringde mig och frågade vidare och sådär och så bekräftade jag att det var det. Så många delade vidare det här larmet i hela Sverige, så det kom ju folk från långa vägar för att komma och kolla på den här fågeln.
0: Får jag sticka in med en fråga? Fotograferar ni den eller hade ni något annat bevis eller är det bara ert vittnesmål som gäller i en sån här fråga?
2: Först när vi upptäckte den, då var det bara jag och Vilgot som hade sett den. Och sen tog det, vi sprang efter den och letade lite tills vi tappade den. Men sen började ju folk komma, så efter 15-20 minuter så var vi en 10 pers där kanske. Och de fick ju se den också, så det blev konfirmerat. Bekräftat säger man. Men sen såg de hur den flög ner mot reservatet och så tappade de den. Och då ställde de sig där nere vid vassen och väntade. Men jag och Vilgot som behövde ringmärka, vi fortsatte ju ringmärka. Och så stötte vi den på ett annat ställe, så visste vi att den var där och så ställde vi oss där och väntade på den istället.
0: Fick ni några bilder då?
2: Ja, det var där jag fick mina bilder som nog en del har sett när den flyger. Men då fick vi vänta i en halvtimme och vänta tills en mink kom och skrämde upp den.
1: Hoppsan!
0: Oj då.
2: Mm.
1: Du, hur mycket folk var det på strandkanterna när det var som mest folk?
2: Det var, jag har faktiskt inte räknat, men det måste vara närmare 100 om inte mer.
1: Vad säger de till dig och Vilgot då?
2: Det var väldigt många som tackade väldigt mycket. Alltså. De var väldigt tacksamma över att vi hittat denna fråga.
1: Säger Gustav Westergren från Kungsbacka som tillsammans med kompisen Vilgot Persson såg en dvärgrördrom första gången på 19 år i Sverige. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
2: Tack själv.

0: Idde Schultz är vi där med Fiskarna i haven, och jag kan inte låta bli att titta på P4 Göteborgs Facebook-konto där Malin filmar den här älgen som ser drönaren, och man ser ur drönarens perspektiv hur den då älgen fokuserar på drönaren, spanar in den, springer fram och sen så ja, kommer den riktigt god skallning där där. P4 Göteborgs Facebook-konto. Nu är klockan 7, Ekonyheter.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman, och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten, medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott, men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom eller till, och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkig industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor. Enligt Ekobrottsmyndigheten och använda bolagen uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
6: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.

0: Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera hundra miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
2: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
3: Vilka politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
2: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
3: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
2: Då kommer det ju som ett brev på posten.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det får avsluta Ekot klockan 7 som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
4: God morgon, sjusovare här. Vi har ju kört en timme redan, men du som vaknar precis kan jag berätta, det är en solig dag som väntar. Kyligt nu på morgonen och det kommer att bli 8-11 grader under dagen. Nordlig vind. Så det är det du har att jobba med. Jag tänkte också, eftersom det är måndag, vad 17, vi kan väl ha lite fart och ni får välja någon låt. En av er får göra i alla fall, det är den som är vinnaren i en quiz som jag har nu slängt ihop för att få lite fart på det hela. Måndagsquiz, man kan vinna då och få sin önskelåt spelad, men inte bara det. Man kan också få biljetter till onsdag här nu klockan 15.00 i Kanalhuset, så är det ju tävling P4 Nästa Stjärna. Det är som en liten mini-mini-melodifestival mellan de här olika finalisterna. Kan man komma hit och ta med sig en kompis då, man vinner två biljetter. Också, men framförallt då, om du inte kan så är det en önskelåt du vinner. Men nu till quizen då. Sveriges fotbollsdanemör mötte ju Litauen i helgen. Öckerös stolthet och forna häckenstjärnan Felicia Skröder spräckte äntligen nollan i landslaget. Men hur många mål gjorde hon i matchen? Var det 1? Var det 3? Eller var det 5? Hur många mål gjorde Öckerös stolthet Felicia Skröder i matchen här nu mellan Sverige och Litauen i fotboll? Var det 1 mål, 3 mål eller 5 mål? Du smsar rätt svar, ditt namn och din önskelåt till sms nummer 031 83 70 50. Har du chansen att få din önskelåt spelare måndag som denna? Och vill du ha chansen att komma med då på den här livefinalen av P4 Nästa Stjärna, så skriv det också. Jag kommer gärna och jag tar med en kompis eller hur du nu vill. Du smsar till 031 83 70 50. Hur många mål gjorde Felicia Skröder? 1, 3 eller 5? Smsa 031 83 70 50.

0: Och han vågar sig på Purple Rain också där, New Kid med Harry Kane. Och vi ska få höra hur läget är i trafiken, Annika.
1: Den tidigare trafikolyckan på Hisingsleden strax efter Tuvevägen södergående, den ska nu vara uppklarad och samtliga körfält är åter fria. Så om vi tittar ut i morgontrafiken så börjar den ju nu intensifieras, och på E6 vid Lindomemotet norrgående där saktar det in, även så på E20 höjd med Åbromotet i riktning mot E6 södergående och även på väg 158 Särleden norrgående. Och gällande tåg så kan det förekomma förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm på grund av ett förlängt banarbete vid Norsjösund. Kontakta här ditt tågbolag för mer information. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Linus har nyheter.
2: Det handlar om akutmottagningen i Kungälv som har kortat sina väntetider. Det handlar om att patienter får den allra första medicinska behandlingen, så kallad triage, snabbare. Cheyenne Keynes, han är läkarchef på akuten och berättar att framgången ligger i bland annat ändrade arbetsrutiner. De har då tagit en sjuksköterska eller sköterskan som sitter i luckan istället för att då vara och göra en första bedömning, så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med en sekreterare. På det sättet har man då kunnat korta den här triagetiden då, om man kan säga så. Sean Keynes säger citat: vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så det är ju tryggare för patienten och skapar också en trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med. Så det är då en av framgångsreceptet, eller ett av ingredienserna i det här framgångsreceptet, och genom att korta väntetiderna på akutmottagningen i Kungälv.
0: Tack för detta, Linus. Jag ska också påminna, jag var lite hastig kanske med den här quizen med Felicia Skröder, Öckerö stolthet. Hon gjorde ju mål.
2: Äntligen får man väl säga.
0: Ja, gud, spräckte
2: nollan. Som det har snackats om det där.
0: När ska du göra mål? När ska du göra mål? Ja. Håll käften på er.
2: Ja, lite så.
0: Så gjorde hon. Men hur starkt var detta, håll käften? Gjorde hon ett mål, tre mål eller fem mål mot Litauen i landslaget i helgen? Du smsar in rätt svar, ditt namn och din önskan. Låt till 031 83 70 50. Vill också ha chansen att komma med på den här livefinalen av P4 Nästa Stjärna på onsdag här i Kanalhuset, så skriv det med också. Men annars har du en önskelåt redo och smsar 031 83 70 50. Gjorde hon 1, 3 eller 5 mål?

0: Köttets lustar här med Danska Rivieran och det är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg, final på onsdag. Så vill du rösta nu så går du in på SR Play-appen Göteborgsdelen. Där har du låtarna att lyssna på och att rösta på. Påkört vildsvin, Annika.
1: Det stämmer. Det är på väg 190 mellan Sjövik och Gråbo strax före avfarten Gråbo i riktning mot Göteborg. Som det ska ligga ett påkört vildsvin mitt på vägen. Så just nu är det ju svårt att se när det inte är riktigt ljust ute också. Så där finns risk för kraftiga inbromsningar och tvära väjningar. Det här gällde alltså väg 190, Östadsvägen mellan Sjövik och Gråbo i riktning mot Göteborg.
0: Tack för detta, Annika. Niklas, vi fick ju in ett sms efter att det har talats om den här fågeln med det märkliga namnet. Kan du dra det igen?
2: Den heter härfågel.
0: Ja, det var inte så svårt. Det kan till och med jag lära mig. Härfågeln. Jo, Peter skriver, hej, hej, hej. Fågeln som Niklas spelade upp före nyheterna lät som början på X-Models hit Det finns bara en av oss. Eller den här, det finns bara två av oss. Två av oss heter den, Peter. Niklas.
2: Det var ju väldigt spännande, så jag kunde inte låta bli att försöka mixa ihop de här två, så ni ska få höra om han har rätt.
0: Då lyssnar vi på Härfågeln featuring X-Models.

0: Och här kommer den solo då, härfågeln. Varför pratar vi om härfågeln då, kan man undra. Vi lämnar ju bakom oss en mycket spännande helg för ornitologer och fågelskådare på västkusten. För en stund sedan så hörde ni 17-årige Gustav Westergren från Kungsbacka, som var den som upptäckte dvärgrördromen på Jätterön i Varberg första gången på 19 år som den ses i Sverige. Härfågeln har man kunnat se hela helgen i Lundby på Hisingen. Förra gången tror jag det var för nästan jämnt ett år sedan på en lekplats i ett villaområde i Grimmered. Jag var själv där och försökte se den men missade den med några minuter. Det är en ovanlig gäst, den häckar ju inte här och dyker upp då och då. Den är ungefär lika stor som en koltrast och har ett säreget flaxigt sätt att flyga som en stor fjäril. Så beskrivs den hos SLUs artdatabank. Lång, smal, svagt nedåtböjd näbb. Bärs färg med dragning åt skärt eller kanske orange. Svart och vitrandiga inslag på vingarna, lite som en gammaldags fångdräkt. Men framförallt så karaktäriseras den av en rejäl fjäderkam som den kan fälla upp på huvudet. Lite som en hjälmprydnad från medeltiden.
1: Härlig kombo, lite av en gammaldags fångdräkt med hjälmprydnad från medeltiden. Där har vi härfågeln.
0: Ja.
1: Jag måste också ge en liten eloge här till Peters musiköra.
0: Verkligen.
1: Alltså det är ju en fantastisk låt i grunden. Och härfågeln gjorde inte bort sig.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag tyckte den tillförde.
0: De gifte sig perfekt.
1: Det gjorde de. Mm. Ska vi köra låten ren nu?
0: Kan vi göra, men vi ska väl också efterlysa, ni som har sett den här fågeln i Lundby, hör av er på sms 031 83 70 50. Mm. Det är ändå en häftig upplevelse.
1: Har ni sett fågeln? Smsa 031 83 70 50 och ni kan göra det då till X-Models. Den här gången dock utan då här fågeln. Vi vet ju hur den låter så vi har den med oss. Två av oss.

0: X-Models hörde vi där med två av oss, och sms:en fortsätter trilla in här. Anna i Kungälv, god morgon på er. Mammakorven kom fram ur garderoben redan förra veckan. Härligt att höra att det är fler med mig som tagit fram den. Reflexer, jag tror att det finns reflexspray som man kan spraya på sin jacka. Ha nu en underbar måndag, skriver Anna. Mina tre, varm bil, energidricka och radion tills dagens tur är avklarad, skriver Amanda. Fortsätt att höra av er på sms 031 83 70 50. Vilka är dina tre denna morgon? Nu ska vi få ekonyheter.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits, och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje misstänkt pojke har släppts.
0: Och det där var minuten ifrån Ekot. Jag fortsätter här läsa sms här. Helena skriver: tända ljus, frukost och ett svullet öga utan orsak. Skumt. Jobb hela dagen lång och massa möten. Ha en fin måndag, skriver Helena. Hoppas det löser sig med ögat där. Det är inte roligt att sitta med ett sånt på en massa möten. Aldrig roligt förresten. Här, nu får ni kolla upp reflexer innan ni fortsätter klaga. Ni ska ju peppa folk för reflex. Det finns reflexgarn för mössor, vantar, halsdukar, sprayfärg för skor och allt möjligt. Stort X för barn som inte syns i dagsljud. Massa mer. Peppa folk att använda. Ja, men det var det vi ville. Jättebra att det kommer in här. Hur använder du ditt reflex? Jag använder mitt så här. Kan man smsa in om. Så här har jag mitt. Så här funkar för mig. Smsa 031 83 70 50. Och fortsätt tävla här i quizen. Hur många mål gjorde Felicia Skröder i landslaget i helgen? Var det ett mål, tre mål eller fem mål? Du smsar rätt svar, ditt namn och din önskelåt till 031 83 70 50. Och vill du vara med på onsdag, P4 Nästa Stjärna, vara med live här i Göteborg och titta på själva finalen. Det brukar vara grym stämning i publiken, och skriver du bara det, ja, jag vill också komma, så har du chansen att vinna biljetter. Du smsar 031 83 70 5.

0: Jag hörde vi där med Sven Ingvars. Klockan är nu 7.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
2: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
3: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
2: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triageteam då kanske, att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten. Så att det är ju tryggare för patienten är det absolut, och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Att få barn är inte längre en prioritet när det finns fler livsprojekt man vill uppnå. Och det kan vara en orsak till det minskande barnafödandet i Sverige, menar Elias Markstedt, forskare på Göteborgs universitet.
5: Det är liksom ett smörgåsbord av saker som man kan göra i livet. Så att för vissa kanske är att skaffa barn bara en av de här olika rätterna som man har framför sig. Liksom.
4: Utredningen En framtid med barn har tillsatts av regeringen för att reda ut orsakerna och konsekvenserna av att allt färre barn föds i Sverige. Utredningen har kommit fram till att en anledning kan vara att det är för svårt för unga vuxna att få fast jobb och boende. Men i en studie som forskaren Elias Markstedt och hans kollegor på Göteborgs universitet har gjort framkommer att det vanligaste skälet till att inte ha skaffat barn är att man vill fokusera på annat i livet.
5: Det kan handla om att vi helt enkelt fått bättre ställt allihop och att möjligheterna är många fler än de var förut. Att vi har inkomsten att spendera på massa olika saker idag. Att resa och ha karriärer, vad det kan vara.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: 7.32 är klockan. Annika, hur är det i trafiken?
6: Det är på väg 190 Östadsvägen mellan Björboholm och Gråbo i riktning mot Göteborg som det ligger ett påkört vildsvin mitt på vägbanan där strax före avfart Gråbo. Så extra uppmärksamhet när du kommer på väg 190 Östadsvägen mellan Björboholm och Gråbo i riktning mot Göteborg. Och sedan ser det ut att ha tätnat ännu mer här på vägarna, men det är den vanliga morgontrafiken än så länge. Jag har inga övriga störningar eller olyckor att berätta om. En liten påminnelse här bara till alla er ute på vägarna. Det är ju mörkare nu på morgnarna, så se till att baklyktorna är tända på ditt fordon. På många bilar går det inte igång automatiskt, så då får man sätta igång det manuellt där. Och till alla er som är ute och går eller cyklar, kom ihåg reflexerna. Utan dem är man i stort sett osynlig för bilisterna. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Ja, och det är kallt nu på morgonen. Det kommer att vara 8-11 grader är det vi får. Vi får också sol och vi får nordlig vind under denna dag. I morse så nämnde jag 3 saker. Jag brukar göra det i mina morgon 3 där, och det var att jag hade sett en mammakorv, min första nu i helgen. Return of the mammakorv, det var min första. Sen att jag tycker cykeln börjar låta annorlunda när det är höst. Det var min andra. Sen det här med att det är idag 534 år sedan Columbus gjorde världens mest berömda felkörning. Han trodde ju att han hade kommit till Asien. Det hade han ju inte. Det var 12 oktober 1492. Och då frågar jag, är det någon mer som har gjort det? Vilken är din värsta felkörning? Nu har Ann-Kristin skrivit. Min värsta felkörning, det var för snart 40 år sedan. Vi var på kräftskiva i Bua, norr om Varberg. Jag var gravid, chaufför för kvällen. Sällskapet drack lite för många snapsar och kräftskivan slutade tidigt. Jag var inte på mitt bästa humör när jag skulle köra hem till Göteborg och satt och muttra i bilen. När jag kört en bra stund ser jag en skylt. Halmstad 5 kilometer. Bara att vända, Ann-Kristin. Vilken är din värsta felkörning? Hör gärna av dig, öppna dig, få det ur dig. Du kanske har förträngt den, men puff, nu kom de upp här när Ann-Kristin skrev. Då smsar du in på 031 83 70 50. Vem har kört mest fel av oss? Smsa 031 83 70 50.

0: passning till sin förbundskapten.
1: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
0: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
1: Ja.
0: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
3: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats. Det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbili är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda hotrörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
2: Reporter här William Valdetoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
4: Det där var Radiosporten och vi ska gå från sport till väder. God morgon Linnea, SMHI.
5: God morgon, god morgon.
4: Kallt i morse då?
5: Ja, men det var det. Vi hade ju faktiskt bara några enstaka plusgrader här i Göteborg.
4: Mm. Skönt med den där stjärtgrillen.
5: Ja, eller hur?
4: Ja, den var underbar i morse. Mm. Hur ser det ut här frampå?
5: Ja, nej men det är ju som sagt lite kallt nu på morgonen, eller kyligt kanske vi ska kalla det för. Ganska mycket moln också. Men under dagen så kommer molnigheten att minska lite grann, så vi får allt mer utrymme för solen att visa sig, även om det inte blir från en klarblå himmel. Och temperaturerna kommer ju också stiga och de landar någonstans mellan en 8 och 11 grader här till eftermiddagen. Och till det här, lite vind, inte jättemycket. Den blåser från nord eller nordväst och den kommer att vara svag till måttlig.
4: Hur är det tisdag och onsdag?
5: Ja, men det kommer ju vara delvis klart väder faktiskt här under natten. Det kan bildas lite dis och dimma, men temperaturerna kommer falla. Så kanske faktiskt kan vi få temperaturen ner mot nollan nu kommande natt. Men ja, sen har vi faktiskt mer moln som kommer att dra in här under morgondagen tisdag. Det följs fram på dagen också av regn. Vinden kommer tillta så att det blir efterhand imorgon regnigt och ganska så blåsigt med friska till hårda vindbyar.
4: Regnigt och blåsigt imorgon. Sa du temperaturen? Jag hängde inte med. Jag bara tänkte på att det skulle neråt nollan i natt.
5: Nej, men det blir kanske upp mot en 10 grader sen fram på dagen imorgon.
4: 10 grader. Är det här tisdagen en trend som står sig till onsdagen med regnigt och blåsigt? Och...
5: Nej, faktiskt inte. Det här regnet kommer att dra bort och sen till onsdag så klarnar det istället upp och blir ganska soligt. Fortsatt lite blåsigt, men inte lika blåsigt som imorgon tisdag. Men så onsdag kommer faktiskt bjuda på sol och då blir det ytterligare lite varmare, kanske 12-13 grader.
4: 12-13 grader, men idag alltså så kommer det att vara en del sol fram på, molnen skingrar sig, 8-11 grader.
5: Ja, precis.
4: Ha en fin dag Linnea, tack så bra.
5: Tack detsamma du.
4: Och med mig i studion nu så är Erika.
6: Om ett varsel. Aftonbladet skriver att 900 tjänster försvinner från Telia. Det här skriver företaget själva i ett pressmeddelande idag. I Sverige så berörs 260 tjänster och målet då är att man ska kunna spara 1 miljard kronor om året. 900 tjänster alltså försvinner från Telia.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén. Och Niklas, vi ska nu annonsera vinnaren i quizen, men jag vill bara ta sms för att i och med att det var 534 år sedan som Columbus åkte fel, kanske världens kändaste felkörning, så har lyssnarna också börjat höra av sig om sina legendariska. Jag tycker den här, det är bara en rad men det är så underbart. Det är Anki i Majorna skriver: hej, jag ska köra från Paris mot Amsterdam på natten. Efter flera timmars körning ser jag en skylt: Paris, en mil. Hälsar Anki i Majorna. Det är inte upplyftande. Man har kört flera timmar mot Amsterdam och ser skylten Paris, en mil. Anki, vi tackar för den. En riktigt god felkörning. Fortsätt höra av er om era felkörningar som ni minns. Smsa 031 83 70 50. Nu är vinnare på gång. Quizen var ju...
1: Det var väldigt många som hade rätt svar på den här quizen.
0: Det var det. Sägas. Du hade ju nästan rätt svar i förväg eftersom du sa: jag kan sätta 100 spänn på att Felicia Skröder gör mål.
1: Ja. Och det hade ju inte räknat med hattrick dock.
0: Nej. För det blev tre mål som hon gjorde här när hon spräckte nollan i landslaget och mot Litauen i helgen. Hon vann ju med 5-0, men hon gjorde tre. Det var rätt svar. Tack alla som har varit med in och tävlat här. Och har du varit med och tävlat eller sådär, så glöm inte att skriva att du, om du vill komma på den chansen att komma på den live-sändningen av P4 Nästa Stjärna nu på onsdag eftermiddag. Det kan du skicka ett sms i efterhand också om du vill. 031 83 70 50. Men du, vem vann nu, Niklas, när du slumpade fram bland vinnarna och önskelåtarna?
1: Det blir Björn idag. Han önskar Fröken Fredriksson med Hootenanny Singers. Lite oklart, vi hittar inte den med Hootenanny Singers, men däremot med Björn Ulvaeus. Vilket skulle kunna vara samma sak faktiskt. Mm.
0: Det här är alltså inte Teddybjörnen Fredriksson, utan det är Fröken Fredriksson med Björn Ulvaeus. Och vinnare var då?
1: Björn.
0: Björn... Och vi spelar den med Björn Ulvaeus och här har vi den då. Vad det nu kan vara, Fröken Fredriksson. Inget jag minns att jag har hört, men kanske dyker upp något i huvudet när jag hör.

0: Det där var fröken Fredriksson och det var ju Björn som vann quizen som önskade den och vi spelade då versionen med Björn Ulvaeus. Det var den vi hittade. Grattis Björn och tack för den låten. Jag minns inte att jag hade hört den. Känner du igen den, Niklas?
1: Ja, ett svagt minne av det. Jag blir alltid lika glad av den här typen av låtar dock.
0: Ja, det är roligt. Det livar verkligen upp. Och nu något annat som livar upp, Niklas?
1: Ja, det har ju varit en väldigt bra helg för fågelentusiaster på västkusten. Den stora sensationen, det var ju den här dvärgrördomen på Jätterön i Varberg som sågs första gången på 19 år i Sverige. Men även Hisingen i Göteborg har haft ett exotiskt gästspel. Härfågeln, stor som en koltrast ungefär, med ett säreget flaxigt sätt att flyga. Som en stor fjäril, som SLU beskriver den. En ovanlig gäst, men hela helgen så har den uppmärksamma kunnat se den i Lundby på Hisingen. En som smsade 03-1-3-70-50, det är du, Martin Trygg.
2: Ja, det stämmer.
1: Du och dottern Evi är två av dem som har fått se den här härfågeln i helgen.
2: Exakt så. Vi fick ett initierat tips från en av Göteborgs stora ornitologiska auktoriteter, Anders Johansson, som jag är kollega och god vän med. Och gav oss ut i lördags lunch och tog oss upp till kyrkbyn där han stod och pickade mask på en gräsmatta.
1: Vad skrev Anders i det där sms:et?
2: Det här är värt en utflykt, inget snack. Utöver på härfågeln ser man inte så ofta i Göteborg. Ungefär så.
1: Hur skulle du beskriva hur den ser ut?
2: Ja, men med en stor kam har den ju på huvudet. Och koltrastor ungefär. Gul-orange i färgen. Jag är ingen ornitolog. Men det kändes exotiskt att se den. För den skilde sig ganska ordentligt mycket från... Ja, men från de andra fåglarna man ser, så att säga. Ja, den var väldigt speciell.
1: Ja, det ser nästan ut som att den skulle tillhöra eller höra hemma i tropiska trakter.
2: Ja, precis så. Man tänker att det är lite David Attenborough-fåg.
1: Ja, känner du som David Attenborough?
2: Ja, alltså jag stod och tog kort med min iPhone-kamera, en mobilkamera, medan jag var omgiven av både kikare och kameror som var betydligt mer avancerade än vad min telefon var. Kan jag säga. Ja. Så, jag kanske inte var den största ornitologiska giganten på scen. Liksom.
1: Du, vad sa dottern Evi om saken då?
2: Ja, hon stod och tittade väldigt nyfiket och alltså är vi 11 år, så att få henne fascinerad av någonting överhuvudtaget är inte alldeles lätt. Va? De är lite luttrade i den åldern, men hon var väldigt intresserad och tyckte det var spännande att se det. Hon insåg också att den såg väldigt annorlunda ut jämfört med alla andra fåglar man ser. Liksom.
1: Stort tack för att du hörde av dig, Martin Trygg. Nu ska vi släppa iväg dig till jobbet. Hälsa Evi också. Är det fler som har sett den här härfågeln i Lundby på Hisingen, så hör av er. Gör som Martin Trygg och skicka ett sms på 031 83 70 50.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
0: EM i etisk hackning. Jag försökte liksom leta upp vilka det var som var med och tävlade, så och se om det var någon från Göteborg. Och det var liksom helt... Det är som att de är dolda, de här hackarna. Det går liksom inte att komma åt dem. Vi får väl se om det är någon göteborgare där i det gänget. Ska leta vidare. Apropå felkörningar har det kommit in många sms. Vi har här min felkörning. Jag skulle till Ingelstad golfbana vid Norrköping en tidig höstmorgon. Mörkt. Sätter på GPS på Ingelstad. Lyssnar samtidigt på en spännande bok. När solen går upp upptäcker att jag är på väg till Ingelstad vid Ljungby. Söderut. Jag kommer då till den här golfbanan. Rätt golfbana, 3 timmar för sent. Ja, det är lätt att det blir fel. Det är som för Columbus. Det är årsdag idag på hans felkörning. Fortsätt smsa om era felkörningar på 031 83 70 50. Klockan är 8. Ekonyheter.
2: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
3: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
4: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
3: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla 3 nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska. Men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
5: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
6: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen, och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan, som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poromaa att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
5: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
2: Säger professor Inger Sundström Poromaa vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
7: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
8: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
7: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
2: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. Så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
0: P4 Göteborg lyssnade på. Molnen kommer att skingras och det kommer att bli soligare, även om några moln ligger kvar på himlen. 8-11 grader väntar denna måndag. Och med tanke på att det är årsdag, lyckas jag hitta här, 534 år sedan som Columbus åkte fel. Han trodde han hade nått Asien. Han hade ju nått en annan plats. Så har ni börjat skriva in om era felkörningar. Margareta från Kungälv, min man och jag, vi babblade. Vilket vi gjorde, babblade på. Tog fel avtagsväg. Rätt var det står det Landvetter flygplats. Vi som skulle till Ullared och shoppa. Blev att vända om med lite irritation. Facit i hand, vi skulle hellre ha flugit iväg någonstans från Landvetter än att ha shoppat. Men så kan det gå, skriver Margareta. Och sen så har vi också... Ska vi se här. Ja, apropå felkörning. Vi var i Nice och hade hyrt bil. Jag var utsedd kartläsare. Jag hade fullt fokus på det här. Och jag sa, okej, och så vänster här. Och sen vänster nästa. Och så ta vänster här. Jag var så fokuserad på det här. Och så vänster. Varpå min man säger, men kör vi inte bara i en cirkel nu? Och då svarar jag, och så vänster igen nästa. Jag var så fokuserad att jag kunde liksom inte tro att det var fel på GPSen. Men tydligen var det det. Felkörning runt, runt, runt. Kom inte så långt fel som hon som hade skulle köra till Paris som vi hörde om tidigare. Nej, från Paris mot Amsterdam på natten. Flera timmars körning och då äntligen skylt. Fast kanske inte den skylten man hade önskat. Det står Paris en mil när man var på väg. Efter flera timmar mot Amsterdam. Så kan det gå. Fortsätt höra av er om era felkörningar på sms 031 83 70 50.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You. Något som är ständigt på tapeten är ju detta med AI. Olika diskussioner, det är för och det är emot, och det är bra och det är dåligt, och det är båda sakerna på en gång. Vi ska återkomma till AI om ett alldeles om ett ögonblick, men först, det har hänt saker i trafiken.
1: Då tar vi oss mot väg 190 Östadsvägen mellan Börboholm och Gråbo i riktning mot Göteborg. Där ligger det ett påkört vildsvin mitt på vägbanan, och det är strax före avfarten mot Gråbo. Det här gällde alltså väg 190 Östadsvägen mellan Börboholm och Gråbo i riktning mot Göteborg. Och tittar vi ut i morgontrafiken så har den tätnat. Det står på E6-an vid Lackarebäcksmotet norrgående, sedan på E6-an vid Lindomemotet, även där saktar det in norrgående. På väg 158 går det långsamt in mot, från Valda trekant in mot E6-an. Och tät trafik också på E6-an vid Bäckebosmotet södergående. Och slutligen på Oskarsleden inne mot stan, även där går det trögt. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika. Och jag var inne på detta med AI. Det delar ju folk. Man kan också tycka två saker om det, både bra och dåligt. Vi hade ju reporter ute här för ett tag sedan som pratade med er på stan. Och bland annat var det en som sa, ja, det är min bästa vän, sa en. Och vi har ju sett hur det har löst många matematiska problem nu på senaste tiden, har varit i nyheterna, som inte lösts på kanske 100 år. Samtidigt som det finns stora risker med det. Helena Jönsson, du har sett en uppmärksammad intervju.
2: Ja, den tog fart här i helgen. Och Morgan, du och jag, vi båda hade ju reagerat på det här. Det som har hänt är att BBC, brittiska public service, har ett program som heter Global Woman. Och där är en intervju, en reporter som sätter sig ner med Meredith Whittaker. Och hon är en så kallad A-gigant. Jag måste bara säga att det här är lite på hal is, Morgan, för dig och mig. För nu ska vi liksom in i techvärlden. Så vi får be lyssnarna ha lite tålamod. Men vi kommer komma fram till en poäng. Och det är den följande. Dels är det bara roligt med intervjuer som går åt ett helt annat håll än vad intervjuaren räknar med. Häng med, nu ska vi lyssna.
3: Bro culture in AI, real or rumor? Obviously it's real. Obviously it's real. Obviously it's real. An AI tool with all your passwords or a bear in the woods? I am extremely strong, actually. So you choose the bear.
2: Nu kommer det.
3: Look.
2: Nu kommer det.
3: I know social media wants this. I know you guys want this little clip. But what the f***? Like,
2: nu
3: oh,
2: kommer
3: the bad. Oh, they're really bad. Meredith Whittaker is going to make me go home and question what I'm doing.
2: BBC-journalisten blir nervös.
3: Don't question why we are mediated by 7 platforms, largely jurisdictioned in the US, that have make us supplicate to a format that degrades the integrity of our expertise.
2: Boom, hon avslutar den intervjun med question that, babies, question that. Vi tar lite från början, Morgan. Meredith Whittaker är en gigant inom AI. Hon var en av de som var bakom 2018 års walkout från Google, alltså där de inte gillade arbetsvillkoren på denna IT-gigant. Hon är nu chef på en av de stora ideella organisationerna för free speech i USA. Hon kan sin AI, hon kan sin datateknik, och det hon säger är att sociala plattformar, eller 7 plattformar som äger oss i princip, det är hennes kritik. Hon gillar inte att det blir snuttifierat bra eller dåligt med AI, utan hon menar på att det som styr kommunikationen och informationen som sprids i Sverige och hela världen styrs från 7 plattformar. Hon säger inte vilka, men hon säger att de flesta av dem har ju sin jurisdiktion i USA, och att de här 7 plattformarna på många sätt förminskar allt det vi egentligen förmår förstå om information och omvärlden, men att de förminskar det till att göra oss till bara lata mottagare ungefär. Question that, baby. Question that. Så avslutar hon den här intervjun.
0: Ja, precis. Det BBC-reporten hade tänkt sig var att hon skulle prata om AI och huruvida den lever eller inte.
2: Hiss eller diss.
0: Och hon,
2: exakt.
0: Ja.
2: Hon är rolig för att hon gör så här i kameran, rätt in i kameran för BBC som är där och filmar också. Och hon bara skakar på huvudet och i början, jag tror inte man hörde så bra kanske, men hon säger bara pass, pass, pass. Jag tycker man ska gå in och ta egen ställning till den här intervjun. Hon heter alltså Meredith Whittaker och hon intervjuades i helgen av BBC Global Women. Heter det. Ni hittar det på BBCs hemsida. Det är roligt när det går fel, men det blir ändå bra, Morgan, eller hur? Journalisten trodde att hon skulle göra ett snabbt klipp för sociala medier. Hon fick en viral megakritik från en av AI-giganterna i USA. Sånt är kul.
0: Ja, ja precis, verkligen. Och det är också en kritik från ett annat håll än man brukar säga. Kan AI ta över? Kan ni göra det? Ja, det är inte AI som bestämmer, det är andra som bestämmer över AI. Och vilka är det? Det är den essensen
2: exakt
0: som man är ute efter.
2: Så.
0: Och det
2: exakt
0: sätter ju lite nytt perspektiv på AI i frågan. Och ja, hon är helt klart värt att checka upp oavsett om man gillar henne eller tycker hon snackar skit. Meredith Whittaker.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love. Och Niklas, du har politiska saker att berätta om.
1: Ja, det har gått i princip jämnt en månad utan ny regering. Och imorgon tisdag klockan 11.00 ska Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, rapportera till talman Andreas Norlén hur det går med regeringsbildningen. Det här sonderingsuppdraget skulle ursprungligen redovisas idag, men Magdalena Andersson har bett om mer tid, vilket talmannen gått med på. Så imorgon klockan 11 så vet vi hur det har gått med sonderingsuppdraget den här gången.
0: Just det. Och var du nära att säga renspelningen nu igen?
1: Jag är nära att säga renspelningen varje gång efter att vi började.
0: Ja, men det är alltså inte, det är inte renspelning, det är regeringsbildning. Det är lätt att det blir fel, det är lätt att man åker fel, precis som Columbus gjorde på dagen för 534 år sedan. Han visste väl aldrig om att han åkte fel. Jag tror han dog väl med upplevelsen att han kommer till Asien. Men jag kan ha fel här. Hur som helst, här är fler. Ola skriver, god morgon, jag skulle till Strömstad för att hämta några fönster. Ringer till säljaren, medan jag fram om en halvtimme ungefär. På frågan vad jag är så svarar jag, men jag vid Sotenkanalen. Ja, det visar sig i alla fall att jag blandat ihop Smögen och Strömstad.
1: Det var lätt hänt.
0: Nästan en och en halv timme kvar istället. Jag får nu ofta frågan om min kära hustru ibland om vi ska åka en sväng till Smögsta. Man, för honom är det samma, Strömstad och Smögen. Det är väl lätt att blanda ihop de här ställena, va?
1: Ja, men jag tror det, va? Mm,
0: det har varit bättre om de låg alldeles precis bredvid varann. Nu gör de inte så, och det vet Ola. Fler felkörningar får ni gärna höra av er om på sms 031 83 70 50.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Be Her, och klockan är nu 8.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige, och för att få ner konsumtionen ska Skånska VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
0: Det var minuten från Ekot, och på dagen 534 år sedan Columbus åkte fel så har ni firat det genom att berätta om era egna felåkningar här. Nu ska ni höra. Jag cyklade fel i Kungsbacka på väg till Nepal 2017. Efter att ha cyklat förbi samma ställe 3 gånger och verkligen kände igen mig i bostadsområdet, så stannade jag och kliade mig i huvudet. En äldre kvinna kom ut och sa: "Nu har jag sett dig cykla förbi 3 gånger och jag tycker så synd om dig. Kattegattleden ligger ditåt." Det är ett gäng unga på gatan som tycker det är roligt att flytta på skyltarna och se folk komma tillbaka om och om igen. Jag skrattade gott åt de nära 2 timmars felkörning min första dag mot Nepal. Man ska cykla till Nepal och kör fel i Kungsbacka. Ja, fortsätt hör av er på felkörningar ni minns. 031 83 70 50. Ja, det är ju ingen bra prognos på fortsättningen om det börjar så i Kungsbacka, men man lär sig på allt. 031 83 70 50 sms.

0: You're Beautiful heter låten med James Blunt. Klockan är nu 8:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: För första gången på 19 år har en dvärgrördron setts i Sverige. Freddy Persson är fågelskådare från Göteborg.
2: Pulsen den var på topp från vi kom fram tills vi var klara.
1: Det var på Jätterön i Varberg som 17-årige Gustav Westergren och kompisen Vilgot Persson fick syn på en dvärgrördron, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Under söndagsmorgonen var de två kompisarna ute och ringmärkte fåglar. Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
3: Så flög den upp över kanalen bredvid oss och så jag fattade inte vad det var först förrän Vilgot skrek dvärgrördron och så tappade man hakan nästan. Det var helt otroligt alltså.
1: När Freddy Persson hörde talas om fågeln haffade han kompisen David och åkte dit.
2: Sen så tog det ungefär en 20-30 minuter innan vi lyckades se någonting som rörde sig i buskarna. Och då tog jag fram telefonen och satte den på film och ja, då lyfte den och så fick vi se den. Jättevackert.
1: Fågelexperten Niklas Aronsson vid BirdLife Sverige säger att dvärgrördromen är en mycket ovanlig syn i Sverige. Det finns bara registrerat att den setts 13 gånger tidigare och senaste var alltså 2007. Och det här ska vara första gången den skådats på västkusten. Fågeln är svår att upptäcka eftersom den är liten och lever i stora vasshav. Men vill man se ovanliga fåglar, då är det den här tiden på året man ska vara ute och spana, enligt Niklas Aronsson.
4: Det är ju lite julafton för alla som tycker det är kul att titta på de här exotiska ovanliga fåglarna och kan åka omkring och se på dem då.
1: Fågelexperten tror att dvärgrördromen sannolikt stannar kvar på Jätterön några dagar till. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut här i Göteborgstrafiken vid klockan 8:30, Annika?
5: Det är fortsatt tät trafik på flera håll men inga köer vad jag kan se just nu. Jag har inga olyckor eller störningar heller att rapportera. Jag kan påminna om att om du kan och vill ge blod så hittar du blodbussarna idag delvis vid Chalmersplatsen 1 och det är mellan klockan 7:15 nu på morgonen fram till klockan 15 och även vid Volvo Tuve då mellan klockan 8:30 och fram till 14:45. Och för mer information om att ge blod så går du in på geblod.nu. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Och nu trillar de in felkörningarna ni minns här efter att jag nämnde det att det är årsdag sedan Columbus trodde att han var i Asien. Det är idag för 534 år sedan, 12 oktober 1492. Helena Jönsson.
6: Ja, ja. Jag är här.
0: Du kör väl aldrig fel?
6: Jo, jag kör mer fel än rätt. Så jag har stor sympati, empati för de som skriver in.
0: Hörde om han Marcus där som skulle cykla till Nepal 2017 ja. Och cyklade fel tre gånger i Kungsbacka.
6: Relate, hoppas han kom fram. Men verkligen.
0: Ja, men man kan behöva en liten lektion i ödmjukhet så när man ska så långt, men, va?
6: Ja, men det är de som kör fel ofta som får för sig sådana där idéer tror jag också. De går nog hand i hand.
0: Han lär ha putsat på den förmågan tror jag på vägen till Nepal. Mm. Lottis skriver så här. Hej, för många år sedan var jag, min svägerska, mamma och en väninna till henne på semester i Skottland. Jag körde och svägerskan var kartläsare. Minns inte var vi kom ifrån eller vart vi var på väg, men vi lyckades hamna inne på en av tävlingsbanorna till British Open.
6: Nej.
0: Vi fick poliseskort därifrån. Mycket pinsamt, hälsar Lottis.
6: Det är som drömfelkörning alltså.
0: Men är man ute på greenen eller var är man liksom?
6: Ja, det måste ha varit så. Det är helt otroligt alltså. Ja, det kom det hade hänt idag. Det hade de blivit viral.
0: Drömfelkörning som man säger, ja. Elena. Ja. Ja. Vi ber folk höra av sig om fler. Smsa 031 83 70 50.

0: Die Die här med Shakira och Burna Boy. Klockan 8.37 och vi ska få Radiosport.
1: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
2: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var all-

0: rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
1: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosse väl och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen. Så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
2: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
3: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite i någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
4: Ja, det där var sporten det, och här har vi Linus. Jag drog just för dig Linus här under sporten om han som smsade in och skulle cykla till Nepal och hade cyklat fel 3 gånger i Kungsbacka.
5: Och här... Det är inte lätt det där alltså.
4: Nej, men det är inte lätt.
5: Och det är bättre att köra fel direkt, tänker jag.
4: Ja, mycket bättre, mycket bättre. Så det inte blir som för Columbus. Det är årsdag idag som jag nämnt, 534 år sedan han gjorde världens mest berömda felkörning, får jag väl säga.
5: Vad sa du, hur många år sedan var det?
4: 534 år sedan.
5: 534 år sedan.
4: 12 oktober 1492 så nådde han Asien, trodde han.
5: Men han hamnade
4: någon annanstans.
5: Någon annanstans. Ja.
4: Här skriver Benny. Jag körde till Mjölby. Skulle åkeriet ringer och frågar, har du kommit fram? Nej, inte riktigt. Jag är på väg här nu till Mjölby. Du, säger de på åkeriet. Du ska till Mjölby.
5: Ja, nej.
4: Det är
5: nej,
4: så
5: nej,
4: likt.
5: Nej. Ja.
4: Eller hur?
5: Det där stavar ju nästan sig själv också om man skriver i det i GPSen.
4: Ja, men du vet och hör fel. Han skulle till Mjölby, inte Mjölby, Benny.
5: Ja, den är tuff.
4: Ja, den är tuff. Här är en annan som också är, god morgon, mina... ska vi se. Nej, det var den här. Jag skulle till Gråbo och kom till Rödbo. Färgblind, frågetecken. Det är Ulf här som skriver.
5: Färgblind, det var lite rolig catchy där, färgblind.
4: Ja, det är en väldig skillnad annars. Ja, så kan det vara. Vi fortsätter och hoppas på att vi härefter kan hålla skillnad på, eller hålla... Ja,
5: hålla i styret.
4: Hålla i styret och hålla isär mjöl och mjäll. Till exempel. SMS in på 031 83 70 50.

0: Avril Lavigne, Complicated. Det kan ju vara lite komplicerat på olika håll. Nu, du har nyheter om Melodifestivalen, Nora.
1: Det stämmer. Det är TT som skriver att det är rekordmånga bidrag som har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen, där SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade. Anders Visst Backa, som är projektledare för Melodifestivalen, säger: vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Så att nu verkar det som att de 30 bidrag i tävlingen som ska delta behöver trängas med personer som skickar in AI-låtar.
0: Alltså, sitter man där lite lagom hybris i soffan. Mm. Jag kan ju detta. Jag behöver bara säga till den här generatorn vad den ska göra för låt.
1: Ja, det är ju inte så svårt nu för tiden tydligen att göra en egen låt.
0: Och så sitter man där, så känner man: den här måste med. Den måste med. Den är för bra.
1: Den kommer vinna det här.
0: Den kommer det. Och ja, men gud, alltså, jag kan tänka mig att de har att lyssna igenom.
1: Mm. Ja, det verkade som att de i år i alla fall fick in 4077 bidrag.
0: 4077?
1: Ja, det är ju en hel del.
0: Hur många timmar är det? Har vi någon lyssnare som är snabb på huvudräkning?
1: Ja, det hade varit kul att se.
0: 4077, då måste det vara 3 minuter. Mm. Kan vi säga att det är ish 3 minuter?
1: Mm. Och 4 gånger 3.
0: Ja, jag ger mig aldrig på matte i direktsändning. Jag kan inte ens få 1 + 1 ihop rätt här, och då är man ju doomed for life.
1: Ja.
0: Men runt 4000 i alla fall, bidrag, 3 minuter. Sen börjar det ju räknas om till timmar och grejer, så då backar jag lite. Men det finns ju säkert någon där ute. Hur lång tid tar det att lyssna igenom bara dem, alltså? Och så börjar det här AI-gänget leverera.
1: Ja, för de skrev också här på TT att de har ju inget speciellt sätt de letar fram de här AI-låtarna. Utan det är någonting som de måste jobba ganska hårt med för att faktiskt se att det är en AI-låt.
0: Ja, precis. Tråkigt också om det är riktigt bra gjort, va?
1: Ja.
0: De har smutsat ner det riktigt, och så ska de komma med här. Ja, ni kan komma, ni har kommit med, vad kul. Vad har ni artisten?
1: ja, i datorn.
0: Ja.

0: Bruno Mars med Risk It All och Helena Jönsson. Vi har ju fått rapport från några under morgonen av bland lyssnarna som har kört fortfarande i shorts. Jag är ganska imponerad. Men Sjövik skriver här, god morgon mina tre här. 2+ långkalsonger, utomhusjobb, där är inga shorts. Hur kallt är det? Det var riktigt kallt i morse. Hur är det nu?
1: Ja, alltså nu har jag precis gått in. Jag har varit ganska varm med varm tröja och tjock jacka och ryggsäcken då. Den formella svaret på frågan är, vänta jag ska kolla, det är ungefär 4 grader ute. Cyklar du måste du ha vantar, det är ett som är säkert.
0: Och det kommer att nå upp till 8-11 grader, men det är ändå bitigt. Ja. Nordanvinden också som är där och...
1: Av alla hundratals människor jag har sett i Göteborg denna morgon, jag har faktiskt varit ute och spatserat sen 5:45, så jag har sett en med shorts.
0: Men du, har du sett någon mammakorv?
1: Nej, det har jag inte. Men majoriteten har inte reflexer heller, ska jag säga. Vi måste ju säga det till våra lyssnare att vi älskar reflexer, du och jag. Vi är inte emot dem, verkligen inte. Vi vill bara att de ska ta ett steg framåt i produktutvecklingen.
0: Ja, mer sex i... på reflex. Det vill vi.
1: 100%. Ja. Det sexigaste jag hittade var en sån här reflex som man kunde flärpa runt. Du vet, en sån här, lyssna. Ett sånt där band. Man...
0: Ja, då är det en del att önska.
1: Man slår till. Jag vet.
0: Men Helena, du ska ju nu kolla upp en sak som...
1: Det handlar om rymdstolar. Ja. När jag var på en split ny idrottshall i Göteborg förra veckan, den där på våning 7 du vet, som samsas med garage och konferens och det är restaurang och det är hittan och dittan, alltså en gymnastiksal på 7:e våningen utan fönster, så blev jag ju så chockad, för jag sa ju på skämt innan, jag bara haha, undrar om de har ribbstolar där inne, och det var flera på redaktionen som sa, varför skulle de ha det, och när jag kom dit så var ju ribbstolarna på ingång, i taket hängde romerska ringar och plintarna stod där och allting såg ut som vanligt fastän det egentligen allt var helt sprillans nytt. Och då kommer diskussionen, vad är ribbstolen till för? Jag fick inte svar på den frågan från de som var där och representerade stadens idrotts- och föreningsförvaltning. Men jag ska få svar på det här nu, alla smarta grejer man kan göra med en ribbstol. Och jag ska nog säga att jag är inte helt emot ribbstolen som produkt. Om jag skulle ha en hemma skulle jag tycka det var jättekul. Men jag undrar varför man har dem i gympasalar hela tiden. För så mycket använder vi dem inte. Du är ju faktiskt lite av en motståndare, Morgan. Det måste jag få säga ändå, avslöja.
0: Så det bär mig emot. För den nostalgiska delen av mig vill ju ha den kvar. De vill ju aldrig att de ska försvinna. Men jag har alltid stört mig på dem. När man har spelat fotboll i gympahallen, då går det inte att vägga. Så man kan vägga sig förbi. Då åker den alltid åt något konstigt håll. Spelar man innebandy, då rullar bollen ner bakom den på ett otroligt störigt sätt. Det är aldrig någon som vet vad man riktigt ska ha dem till.
1: Man fick aldrig klättra upp i dem heller. Kommer du ihåg när gympamajen skrik? Gå ner från ribbstolarna liksom. Man tänkte att det är 5 minuter kvar när lektionen börjar. Så klättrar man upp, men nej, ner.
0: Är det en prydnad, så med all respekt, så snygga är de inte. Och jag får känslan av att de är där för att skydda väggen.
1: Ja, det är en sån rolig tanke. Jag har aldrig hört något liknande faktiskt. Du menar att de inte skulle klara av att bygga väggar som håller för jumpa lektioner?
0: Då hade alla skjutit in i väggen. Jag säger inte att det är en bra förklaring, men inte längre. Är det någon lyssnare som har en riktigt bra förklaring på hur ribbstolen överlevt? Hur den klarat sig igenom? Vad är det som har gjort att den är färdig eller fortfarande finns, får man gärna höra av sig. På riktigt alltså, med någon som, ja men det är för att, är det inte så Helena, vi vill veta.
1: Jo, jag har försökt hitta, det finns ingen som kan svara. Jag vet att det är en del av standardutrustningen.
0: Men det räcker väl inte som svar? Varför är den det då?
1: Jag vet, exakt. Och jag får inte svar. Och hade du velat hade jag kunnat berätta bakgrunden till varför det finns standardutrustning, men inte varför just ribbstolen är där. Vi gillar ju romerska ringar. Vi är lite taskiga där mot ribbstolen. Romerska ringar fattar man ju. Plintarna och bommarna och sådär. Ribbstolen alltså. Nej.
0: Det påminner mig. Heter han Christian Olsson, trestegshopparen?
1: Jajamän.
0: Jag intervjuade honom en gång och då frågade jag, finns det någon fråga du får som du aldrig liksom får, som du skulle vilja ha? Ja, sa han. Det är varför man hoppar med bara ena benet de två första stegen och sen byter till andra i tredje.
1: Underbart.
0: Men gud, sa jag till honom, varför gör man det? Och då sa han, inte en jävla aning.
1: Fy fan vad roligt. Det är standardutrustning.
0: Det är samma här. Ja, vi har den här för det är standardutrustning. Men varför är det standardutrustning?
1: Ja. Jag vet, älskar det. Vi har så många av dem runt omkring oss. Alltså. Man bara gör det.
0: Men varför? Ja, ribbstolarna. Någon som har en bra teori, smsa 031 83 70 50.

0: Nostrils, Will Lie heter låten, Fredrik Norlind, artisten, och han är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Finalen är ju på onsdag nu här klockan 15, live and direct sänder vi från Kanalhuset. Och vill du lyssna på de tävlande eller vara med och rösta på en som är din favorit, så bara gå in på SR Play-appen Göteborg. Klockan är nu 9 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrepp strax därefter ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hyrochoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrochoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
1: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Det varmaste september alltså, säger de på Ekot, och kallt var det i morse i alla fall. Det var, ja, vad är det nu, är det kallt också, det är inte mer än 4-5 grader, men det kommer att bli upp till 8-11 grader med en nordlig vind, så det blåser på. Solen kommer dock att visa sig här och de här molnen kommer att skingras. Det kommer inte vara helt molnfritt, men en sorts fin kompromiss. Fram på dagen alltså, soligt.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine med Pink. Och hur är det i trafiken nu så här efter klockan 9?
2: Då är vildsvinet som tidigare blivit påkört på väg 190 Östadsvägen mellan Björholm och Gråbo nu borta, och inga hinder ska vara kvar där på vägen. Och tittar vi ut i trafiken så ser det ut att rulla på väldigt bra på de flesta vägar och leder. Och har du någonting som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020-999-444.
1: Tack för det, Annika. Och Niklas har nyheter.
3: Ja, skådespelaren Pierre Lindstedt är död, blev 83 år gammal, född 1943, son till Carl Gustav Lindstedt, blev Pierre Lindstedt en folkkär skådespelare under sin långa karriär, känd för bland annat, kanske mest känd för en minnesvärd roll i Jan Troells utvandrarfilmer, men även Bo Widerbergs Ådalen 31 och julkalendern Mysteriet på Greveholm.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
1: Vi har också diskuterat detta mysterium med ribbstolarna. Hur de har kunnat få vara kvar år efter år, decennium efter decennium, Helena Jönsson. Mm. Jag trodde att det var för att skydda väggen, men vi kastade bort det argumentet. HT har skrivit, jag vet att vi gjorde sit-ups med fötterna in mellan ribbstolens spjälor.
6: Jajamän, såklart. Minns.
1: Hängde du upp och ner då, Helena, och gjorde den upp?
6: Nej. Man låg på golvet, så massade man sig fram sig, så små tårna in under den lägst ner placerade ribban och så.
1: Sen skriver han också, ibland fästes också långa tunga träbänkar där för att skapa en lutning. Varför? Frågetecken vet ej.
6: Nej. Men vad... De bänkarna finns kvar också nu i de moderna idrottshallarna. Mm. Hakarna är precis likadana. De kommer hängas upp där många år framöver.
1: Ja, han skriver att han vet inte vad de här långa bänkarna var till för här, och minns bara att de var väldigt tunga, skriver HT. Och jag har kollat lite mer för att försöka hitta ett svar kring detta med de olika... vad det finns för anledning. Jag har också brottats med AI för att se vad AI kan hitta. Och det som AI säger är då, varför överlever ribbstolen? Jo, det finns en grundstandardisering som finns kring att det alltid ingår de här ribbstolarna. Och att den historiskt lever kvar ända sedan det fanns vanliga klassrum och man inte hade någon gympasal. Då satte man upp en ribbstol.
6: Ja,
1: bara för att förvandla klassrummet till... Ja, då kan vi hänga, vi kan dra oss, vi kan göra... Och den är ganska billig också. Funktion.
6: Ja, jag ser det framför mig. De satt väl uppe där på väggarna samtidigt som barnen. Alltså lite de här barna i Bullerbyn eran.
1: Precis, ja, exakt. Och då fick den också följa med då, eftersom den var billig och enkel och man hade hittat olika rörelser kring den, så fick den följa med i gymnastikhallarna, och sen så har den också då funnits kvar. Och i och med att standardiseringen ligger i grunden så ersätter det omprövning. Det är liksom, den ska vara med.
6: Säg det igen, säg den igen, den meningen. Ja, men, standardiseringen överlever omprövning.
1: Standardiseringen ersätter omprövningen. För att det är liksom,
6: det är helt otroligt uttryck. Ja. Var det AI som gav det?
1: Ja, det var AI. Vi vet
6: filosofiskt.
1: Inte hur det är. Mycket filosofiskt.
6: Mm. Ja, standardisering ersätter omprövning. Jag har alltid gjort så här, så jag tänker fortsätta göra så. Ja. Det är det betyder,
1: ja,
6: eller hur?
1: Åt det hållet, ja.
6: Älskar det.
1: Snart ska du få veta vad man kan göra mer på en ribbstol, Helena. Vi återkommer till detta. Och Nora, du har nyheter.
7: Ja, det är Aftonbladet som skriver att Pierre Lindstedt är död. Han blev 83 år gammal. Ursäkta. Han spelade spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm. Det är då alltså familjen som bekräftar detta till Aftonbladet. Och han gick bort under lördagsmorgonen. Han efterlämnade sin hustru och 3 barn.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: hos mig. Orup, regn hos mig. Och vi ska till E6-an.
1: Det stämmer, då är det på E6-an mellan Tingstadsmotet och Brunnsbomotet södergående som en personbil har fått punktering och står där in till vägen. Vägassistans och bärgare är på väg där. Och det här gällde E6-an mellan Tingstadsmotet och Brunnsbomotet södergående.
0: Tack för det, Annika och Helena Jönsson. Mm. Vi nåddes ju av nyheten här att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är Expressen som skriver det med hänvisning till hans familj och att han blev 83 år. Och du minns honom?
2: Jag minns honom. Jag minns honom när han skriker orden Bjälby. Han sitter på mattan och åker med Ture Sventon. Kan du känna igen det här? Det är Ture Sventon, det är 90-tal, det är Helge, vad heter han? Helge Skog såklart som spelade Ture Sventon. Och det var Pierre Lindstedt var då den tjocke kumpanen till den smala Ville Vessla. Och de snor en matta, mattan som man har fått från Omar. Jag minns det som igår det här. Jag tyckte det var så roligt att de satte. De fick inte igång mattan. Man skulle stryka handen över franskanten. Men det fattade inte Pierre Lindstedt vad han hette. Så han slog med näven så. Pof, rätt ner i mattan och så skrek han Mjölby. Ja, det var underbart. Det är Pierre Lindstedt för mig. Kommer du ihåg det här?
0: Nej, alltså jag var lite djupfryst under 90-talet. Jag har liksom ingen upplevelse av det. Men här skriver Eva-Lena i Koltorp så här. Det var väl Pierre Lindstedt som var skeppare på land i Drömkåken med Björn Skifs. Och där har jag lite mer...
2: Var du inte djupfrysen. Nej, men det stämmer. Mm,
0: att han var en sån... Nu ska vi se om jag kan hitta. Heter han Ernst i Drömkåken?
2: Kanske.
0: Ja, nu ser jag här.
2: Kanske.
0: Han spelade en som heter Ernst i Drömkåken. Och han var en skepparliknande figur där i någon sorts husrenoveringskaos. Skeppare på land.
2: Mm. Skeppare på land, ja. Men det var ju som Niklas Malmberg pratade om, den rollen han kanske är främst känd för som har störst verkshöjd är ändå som Arvid i Utvandrarna. Den lite tafatte Lomhör, det blev han väl till slut kumpanen till, jag kommer inte ihåg vem det var, han var en sidekick även där som tog sig över havet till Amerikat. Arvid hette han ju, jättefin roll där, sorgligt, vemodigt.
0: Ja. Pierre Lindstedt alltså som har dött här.

Josefin Song hörde vi där med Lumin, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Och vill du rösta på detta bidrag eller något av de andra, det är bara att gå in på SR Play-appen där Göteborgsdelen, så finns alla låtarna och hur du röstar. Krisdrabbade Volkswagens försäljning backar. Under de inledande tre kvartalen uppgick antalet levererade bilar till drygt 6 miljoner. Och det är en nedgång med 9% jämfört med samma period föregående år. Och framförallt påverkades de här siffrorna av en svag utveckling i Asien då den kinesiska marknaden där nedgången skrevs till 30,2%. Telia ska spara 1 miljard om året. Det här innebär att cirka 900 tjänster försvinner när bolaget nu genomför ett nytt startpaket. Det är såklart ett otroligt tufft och smärtsamt besked att ge det här, säger vd:n Patrik Hofbauer till TT.

0: Walter Nilsson, vem annars? Högsbo Riviera. Klockan är 9.25, vi ska få det senaste från Ekot.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna i polisanmälda barnfridsbrott är barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalender Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år.
0: Det där var Ekot, och nu
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Just det, och Helena, du har ju under morgonen tagit dig till ett gym, och vi har pratat om hur i helvete har ribbstolen överlevt alla dessa år.
5: Precis. Jag måste få vänta lite. Ulla, du är redo här. Du jobbar här. Jag ska prata med lyssnarna lite om det här med ribbstol. Vänta kvar. Morgan, avsluta. Vad var det du tänkte?
0: Ja, men jag har ju frågat hur är det möjligt, och vi pratar med AI, och vi har pratat om detta med att den en gång kom till för att vanliga klassrum.
5: Du får jättegärna visa hur du gör. Går det bra? Vet du vad? För vi har frågat vad det är man gör med ribbstolar. Ulla, berätta. Förlåt, jag ska inte störa någon. Vill du komma tillbaks?
6: Nej, jag jobbar färdigt nu, men jag kan göra samma sak.
5: Ja, det är bra. Ribbstolen är populär här på Friskis vid Gibraltargatan. Ulla, du jobbar här. Berätta, vad är det för övningar du tycker att ribbstolen är absolut bäst för?
6: Alltså, det är ju väldigt omfattande, och man kan ju göra jättemycket olika grejer.
5: Kan du visa en,
6: ja,
5: din favorit?
6: Ja, jag kan visa en här.
5: Du ställer dig på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:e ribban. Upp så.
6: Här att man vill köra en vanlig armhävning.
5: Ja!
6: Så kör du ju så här då, va?
5: Jättebra, 45 grader vinkel har vi här.
6: 5 grader. Kör där.
0: Men är det fötterna eller händerna hon har på ribbstolen, vill jag veta?
6: Du får med axeln.
5: Ja, du står ju upprätt här, då, med händerna upp, ja, och den, ja, axel och allt. Ja.
6: Med den här, vi kallar det för triceps då också, va?
5: Jättebra, vad gör du med för någonting? Brukar du testa såna där tuffingar fast tvärtom, fötterna här uppe och sen ner?
6: Ja, man kan ju också köra mage, och då får du ligga här på golvet, och så har du fötterna i här, va?
5: Mm. Får se. Ja, tack Ulla. Jag sätter mig ner här bredvid dig. Jag kanske ska göra en med dig. Du sätter in fötterna lite, och du har nyckeln där på skosnöret.
6: Och så går du där.
5: Stabila sitt.
6: En crunch kan man säga.
5: Vi diskuterar i P4 Göteborg varför ribbstolarna finns i de moderna gympasalarna. Vad tänker du om det? Behövs de, eller är det lite onödigt?
6: Alltså, det är ju jättebra för många att ha en ribbstol. Det är ju en, om man säger, ett stöd också. Och här, du kan ju också köra, såna här
5: stretch.
6: Du kör vad heter det heter? Alltså, du kan ju stretcha också, va?
5: Ja. Men stretchar du nu, förlåt?
6: Ja, man kan stretcha nu. Men man kan ju också köra heter det, så här fotledsövningar, va?
5: Just det, tåhöjning.
6: Tåhävningar, va?
5: Toppen. Ulla, vet du vad? Ulla, får jag fråga ditt efternamn bara? Ulla K.
6: Ja, Krantz heter jag.
5: Ulla Krantz, tusen tack. Jag ville veta dina bästa övningar med en ribbstol. Morgan Larsson, vi får se oss besegrade. Ribbstolen kan användas till allt möjligt.
0: Det har vi
5: verkligen fått bevis för nu.
0: Herregud, jag har inte hört någon gå lös på en ribbstol på det sättet. Fantastiskt, men jag ska se om jag får Niklas. Hallå? Alltså, hör du mig, Niklas? Herregud, Niklas är vägskickad här på fågelskådning. Och det han skriver till mig här är liksom Det är ju någon sån här lite ovanlig fågel. Och han skriver, jag ser den, skriver han. Och så försöker jag koppla över mig och så hör han mig inte. Kanske därför han är fullt upptagen. Vi ska höra vad det är han har sett här. Nu är klockan 9.30 och vi ska få lokala nyheter.
4: När den då 19-åriga Ann-Louise födde sitt barn 1970 fick hon höra av läkaren att hon borde överge och glömma honom. Anledningen var att sonen var född med ett ryggmärgsbråck.
7: Jag födde honom med kejsarsnitt och hade legat då i över 24 timmar. Och så ringde jag upp och då var det svaret jag fick från läkaren. Och jag bara la på luren och sen grät jag ett dygn.
4: Och när Ann-Louise Petterssons pojkvän Janne kommer på besök blir hon väldigt drastisk.
7: Jag sa till honom att jag tror inte vi ska ha honom, utan åker du upp och så lägger du en kudde på hans huvud så går han bort. För något monster ska vi inte ha. Så var det.
4: Minns du vad han sa?
7: Han bara gick med Janne och så åkte han iväg och så åkte han upp till barnsjukhuset och så hade han med sig sin kamera och så tog han en massa kort. Och så berättade han då att han åkte till en fotoaffär och så sa han, kan du framkalla detta på ett dygn? För det kunde man inte så mycket på den tiden. Och då sa han, nej det kan vi inte, men det måste göra, det handlar om liv och död, sa han då. Och då gjorde de faktiskt det. Så nästa dag när han kom upp till mig ändå så hade han kortet med sig på våra Mikael och visade detta. Och då var det ju inget monster som låg där. Det var ett jättesött litet barn som låg där i sin sjukhussäng.
4: Vad är det som växer dig idag när du tänker tillbaka på hur det faktiskt utspelade sig?
7: Jag tror att man såg då på den tiden på funktionshinder överhuvudtaget som att det inte var så bra, utan de skulle inte finnas ute i samhället utan de skulle lite gömmas undan. Det var faktiskt så.
4: Ann-Louise tog tillsammans med Mikaels pappa Janne upp kampen för att sonen skulle få det bra.
7: Vi hade så stor kärlek till varandra och vi sa att det här ska vi klara av. Vi ska göra det bästa vad vi kan för våran son. Och på det gick vi vidare.
4: Madeleine Blidberg och Erika Lötberg, P4 Göteborg.
0: Vi ska till E6-an Kodemotet, Annika.
8: Det stämmer. Jag fick ett samtal om att det på E6-an mellan Jörlandamotet och Kodemotet södergående är en lastbil som fått punktering och den ska stå där i vägkanten. Personal är på väg och det här gällde alltså E6-an mellan Jörlandamotet och Kodemotet södergående. Och sen så är det ett vägarbete på väg 587 mellan Bohusmotet och Jordfallsmotet. Detta, nu ska vi se, Jordfallsbron i båda körriktningar påverkar det här trafiken. Ett körfält kommer vara öppet och i vardera riktning. Hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen gäller på 50 km i timmen. Och sedan är personbilen som hade fått stopp på E6 mellan Tingstadsmotet och Brunsbomotet i södergående riktning nu borta, så vägen där är fri. Trafikredaktionen ringer du in till på 020 999 444.
0: Tidigare här under sändningen så pratade jag med Helena Jönsson om, och hon pratade med en person om ribbstolarnas vara och icke vara, vad man kan använda en ribbstol till. Under den intervjun samtidigt så fick jag meddelande här från Niklas som är ute och spanar efter nationellt utdöda fåglar i området, och han skriver med stora bokstäver, jag ser den. Jag vågar inte prata högt, men är du med Niklas? Hör du mig Niklas? Han hör mig inte. Hör du mig nu Niklas? Hallå? Niklas hör mig inte av någon anledning. Vad konstigt vi...
9: Ja, nu hör du. Ja, men nu fick jag ju äntligen se den här härfågeln. Kan bekräfta också det som beskrivs hos SLU, att den flyger på ett flaxigt sätt som en stor fjäril. Ja, den här ovanliga gästen befinner sig just nu fortfarande i Lundby på Hisingen. Kalvhagsliderna heter det här området där den för en liten stund sedan satt kanske 5-10 meter ifrån mig och pickade i de här gräsmattorna. Dessutom under en period ihop med en gröngörling, alltså den stora hackspetten. Ja, det som utmärker Härfågeln är ju framförallt den här kammen, fjärde kammen på huvudet, som ser ut lite som hjälmprydnaden på en antik stridshjälm. Och jag är inte ensam här för övrigt. En man från Jönköping med ett teleobjektiv långt som en underarm ungefär.
10: Jajamensan. Vi är här för att kolla på härfågeln som vi hade lyckan att få se nu efter bara 10 minuter ungefär på plats.
9: Ja. Men kom ni hit för härfågelns skull?
10: Delvis, ja. Vi tänker göra en runda idag neråt Varberg också. Där fanns lite intressanta fåglar, bland annat en dvärgrödrom som är väldigt ovanlig i Sverige.
9: Ja.
10: Så hade vi tänkt.
9: Vad fick du för känsla i kroppen när du såg här fågeln nu då?
10: Nej, det är alltid en lycka. Det är ju ett livskryss för min del. Första gången jag ser en i Sverige. Jag har sett i Frankrike, men det räknas ju inte som kryss.
9: Hur skulle du beskriva den för något vi inte har sett den?
10: Ja, väldigt speciellt i utseendet. Vi upptäckte den när den kom här på gatan. Det är inte många fåglar som går så. Det var något litet brunt som sprang runt här. Och sen när den flyger och sätter sig så fäller den ju upp den här kammen på huvudet som är väldigt speciell. Och det är ju inte så mycket att ta fel på andra fåglar. Den är ju inte lik något annat om man säger så. Nej.
9: Du, vart tog den vägen nu då, såg du det eller?
10: Jag följde den. Den flög in i skogen här. Så vi får se om den kommer tillbaka. Mm. Den går ju gärna på gräsmatte och hackar upp mask och även här för att äta upp sig. Den har nog flugit lite vilse.
9: Jag ska säga att jag fick ett riktigt sånt där pirr i kroppen nu när jag såg den. Det var helt underbart. Jag lyckades missa den var här förra året. Då var den i Grimmered i andra änden av stan.
10: Mm. Ja. Ja, men det pirrar ju alltid till lite grann så där när man ser något nytt som man inte har sett innan. Det gör det ju. Vi var ju inte säkra på om vi skulle få se den heller. Den kan ju ha flyttat. Fåglar försvinner ju med jämna mellanrum från olika platser så där de är. För den lär ju inte stanna här över vintern, för då klarar den sig inte.
9: Fick du några bra bilder på den?
10: Nej, tyvärr så hann jag inte med att ta något kort. Men vi får se om den kommer tillbaka här. Igen, så får vi ta några bilder.
9: Ja, vi står kvar här och väntar. Vad heter du förresten?
10: Jag heter Thomas Stark.
9: Från Jönköping?
10: Från lite söder om Jönköping, ja.
9: Mm. Mm. Ja, vi väntar på att den ska komma tillbaka. Kanske till och med ihop med gröngölingen, för det var en extra krydda på den här lilla fågelexkursionen kan jag säga.
0: Niklas är alltså som spanar in en härfågel och som räknas som nationellt utdöd i Sverige. Och nu så börjar klockan närma sig 9:38 och vi ska rikta in oss på någonting som inte alls är utdött utan i högsta grad levande, nämligen sportens värld.
11: Sporten. Nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
12: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
11: Reporter här Gustav Ränkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingens start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4 och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Gren, det var sporten denna morgon.
1: Det var sporten, och kan du höra på det här introt vem det här är? Ja, han har ju en ganska deprimerande titel på en bra låt, tycker jag. Eller deprimerande, det är väl konstaterande, skulle man kanske säga. Peter Mark, det finns inga mirakel.

0: Muntergöken Peter Lemark sjunger här, det finns inga mirakel. Alltså det kanske var taskigt sagt att kalla honom för muntergök. Konstaterande bara, det finns inga mirakel, sjunger han. Ida, vad har du att säga här nu om sändningen som du tar över här efter klockan 10?
1: Ja, men massa saker. Jag får nästan välja något. Jag kan säga så att jag har långkalsonger på mig idag. Mm. Ja, det är inte så läckert som det kommer att bli. För vi ska prata om underkläder en del, inte mina. Inte Hasses, men...
0: Helena Jönssons?
1: Kanske Helena

0: Lena Jönssons. Nej, hur underklädesbranschen, sexiga underkläder, hur den påverkas av att helt vanlig BH, vanliga trosor, är scenkläder. En stringbody med spets till jeans kan vara kläder på en högstadieskola. De här sakerna har gjort att de sexiga underkläderna har behövt ta en annan skruv lite grann för att sticka ut och vara något.
1: Det är väldigt mycket information för mig på en gång. Menar du att man har stringtrosor utanpå vanliga byxor?
0: Nej, men det
1: är
0: väl
1: såhär
0: jeans och att det kan vara en body som går upp så att det liksom en kant.
1: Men är de utanpå eller är de över?
0: Under. Till exempel, det finns ju, alltså bara på vanliga galor i underkläder nu. En snygg BH kan vara en tröja.
2: Men den... Bra förklarat,
0: ja,
2: tycker
0: men,
2: jag.
0: Så är det ju.
2: Är du med, Morgan? Kom igen, tänk vad
0: de här grejerna, och de här grejerna gör. Till exempel Sabrina Carpenter som har liksom rött stay-ups underkläder på scenen. De kläderna som tidigare skulle ha varit kanske privata i sängen. De är scenkläder. Inget konstigt med det. Utom att den som då vill ha någonting extra som sticker ut måste ta det ett steg till. Vi ska prata om vad det steget är.
1: Åh, herregud. Vad är det steget?
0: Ja, det får du höra. Vi har en kvinna som kommer hit som kan allt om material.
1: Nu var jag tvungen att söka på Sabrina Carpenter här. Vad har hon på sig egentligen?
0: Oh, Sweet and Sour Tour till exempel. Sweet, kan du
1: söt
0: se?
1: Och sur.
0: Söt och sur. Du söker på svenska
1: något sört, något
0: där.
1: Sört.
0: Alltså på en bild. Oj, Sweet and Sour, du får upp gardiner där. Blommiga gardiner.
1: Nej, det är någon chokladkaka.
0: Ja,
1: skitsamma. Jag, nu fattar jag vad du menar. Ja, nu ser jag henne här. Ja, det är ju underkläder på utsidan. Där,
0: ja, och det är ju det har ju blivit vanliga kläder. Du får lyssna sen.
1: Du har gjort oss nyfikna.
0: Det här är klockan 11.
1: Vad sa du?
0: Det här är klockan
1: 11. Ja, och du har mer?
0: Ja, det har vi. Niklas ska såklart få fortsätta med julafton för fågelälskare. Mm. Alltså ett helt annat ämne. Jag vill också att Hasse ska fråga folk när det börjar bli mörkt, det börjar bli kallt. Det är måndag morgon, måndag förmiddag. Hur gör folk för att hitta styrkan där ute? Han kanske kan hitta någon riktigt deppig och någon riktigt peppig.
1: Jag tyckte, hörde du när Niklas hade sett den här fågeln?
0: Herrfågeln?
1: Ja, herrfågeln. Ja. Och han hittade någon man där som också, hur de bromansa.
0: Jag vet alltså, hur det låter en, när Niklas...
1: Det var som en dejt.
0: Ja, det är så när man hör Niklas prata med Gislen. Ja. Han ville bara rulla fram en präst.
1: Ja. Det är mycket i luften där. Apropå mycket i luften, vi spelar Peter Lemark. Mm. Och då säger Helena Jönsson i mitt öra att på min möhippa spelades bara Peter Lemark. Jag tyckte det var så fascinerande så jag frågade Ida, om du på din möhippa skulle ta en artist, vilken hade du valt?
0: Jag fick ju klura lite, men jag tror att det hade gått bäst med Kris Kristoffersson. Det hade nog fått flest glada och jag hade varit nöjd också.
2: Det är väl USA:s Peter Lemark, kan vi inte kalla honom det?
0: Nej.
2: Kom igen. Gubben med gitarr.
0: Men också så här, Sunday Morning Come Down, det är bakfyllelåtar, misslyckande låtar. Men det är bra texter och alla blir glada. Om man inte lyssnar på texten alls så är det party, rolig glad partymusik. Man kan välja djupet själv.
1: Det gör man. Chris är ju fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Jag hade valt Prince.
2: Och Peter Lemark. Okej, nu kommer Prince, ja. Såklart. Japp, vi kör.
1: Ja, jag blev sugen på Hank Williams när hon sa Kris Kristoffersson.
0: Just det, Prince. Du är liksom inne på det sexigaste här, Morgan.
1: Oh yeah.
0: Han vinner väl över Peter Lemark och Kris Kristoffersson i att vara sensuell.
1: Det beror på vad man vill ha. Men det kan man fråga lyssnarna. Om du hade välja en artist på din svensexa eller din möhippa, vilken hade du valt? Kan vara intressant. Och sen lite motivering. Är det någon som håller måttet? Och en del känner nog direkt, en del ingen aning, men då kan man fundera lite. Skicka sms på 031-83-70-50. Jag skulle inte bli förvånad om någon valde Britney.
0: Just det! Och får man välja om? Åh, det är kul.
1: Okej, då du får välja om. Du byter alltså...
0: Jag byter till Britney.

0: Sam.
1: Oops, I did it again, hörde vi här med Britney Spears. Och Nora har nyheter.
2: Ja, det är TT som skriver att tankfartyget Sea Owl 1 får lämna Sverige. Sedan att det har framkommit att fartyget inte har seglat under falsk flagg. Det skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Fartyget belades med nyttjandeförbud i mars. Sedan har det framkommit brister i registreringsförhållande och dokumentation. Men nu så får de lämna Sverige då det visar sig att det inte är under falsk flagg.
1: Tack för detta, Nora.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Ja, Helena, det har kommit ett sms här apropå fågelskådare. Jag upplevde ju lite bromance där mellan Niklas och en annan fågelskådare.
6: Ja, satt och det gör vi alla som hör ordentligt. Det är en fantastisk sammanhållning de har.
1: Det första dejten feeling. Ja. Men Håkan, han skriver, dessa fågelskådare och deras kryss. Kan man inte bara njuta av naturen utan behöva samla på den. Jag var på ett fint ställe i våras. Man lägger ut fågelmat i en skogsglänta och sitter ensam och njuter av tystnaden och fåglarna. Kommer de skramblande med sina kikare och kameror. Gigantiska teleobjektiv. Jag gick hem. Jag gick hem, skriver Håkan.
6: Stackars Håkan. Han får väl börja fota dem. Känner att han blir en del av det. Fota fågelskådare som influencers in the wild. Sånt är kul.
1: Det kan man göra, eller bara njuta av deras närvaro som man njuter av fåglarna och titta på dem.
6: Ja, de är ju tysta. De är inget
1: precis,
6: annat.
1: Om du vill, Håkan, annars så... Ja, får hitta ett annat ställe.
7: Jag

0: Oj, där har vi nu alltså, jag vet inte vad som hände riktigt, men hon var väl kanske klar, våran kära Miss Li. Någon som inte är riktigt klar utan kanske är redo att prata vid strax efter 13, det är ju P4 Extra.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
0: Ett gäng med ett sms som jag inte hittat i talet. Var det någon sorts inrednings med ribbstolar och blommor, att det var snyggt? Jag vet inte om någon känner till det. Sms i så fall på 031 83 70 50, tyckte jag lät spännande. Nu är klockan 10. Ekonyheter.
2: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
3: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen, den sker på elevhemmen, inte i klassrum.

0: rummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
1: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
0: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
1: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren som omgärdar systemet.
0: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
2: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
3: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
4: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
5: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
6: Pluga diken.
4: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
3: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
4: De tilltalade nekar till brott.
2: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
7: Och denna faktiskt lite gråa måndag förmiddag har jag ju en tröst kan man säga, det är du Hasse.
8: Jag kan berätta för dig också att det är grotta jag står, men kan du tänka dig det här vädret i P4s område, det kommer till att lätta lite grann på eftermiddagen och solen kan faktiskt ta och sticka fram och värmen som var lite kylig nu på morgonen, det blir mellan 8 till 11 grader har SMHI lovat oss. Men det är, jag kan säga det är kyligt. Håll i den här mikrofonen utan vantar, det är som om det vore isglass om fingrarna.
7: Får det bli vantar imorgon då?
8: Jajamensan, för i natt så kommer temperaturen till att sjunka till mot nollstrecket. Vi kan få ner mot minus eller plus 2 plus 1 grad. Och vad säger vi då Ida, vi som har blommor ute? Glöm inte lägga över någon presenning över dem.
7: Just det, och bära in det man kan kanske. Har du såna krukor du måste konka runt på?
8: Du fy fasen, du ska bara veta. De väger ju apa, de här, eller väldigt mycket de här krukorna. Och vi får inte plats med allting i utrymmet. Jag brukar ha dem i garaget, men nu ska de komma och läsa av den där vattenmätaren. Så nu får de inte ha någonting där än så länge. Nej då,
7: men
8: vi ska ta hand om dem.
7: Och de små hundarna, de är gulliga men de hjälper inte till.
8: Nej, men de har ju blivit klippta så nu får vi ha en liten vant. Och det ska vi tänka på också nu när det blir så mycket kallt ut eller så mycket mörkt ute när man går ut. Att du syns inte, även om du själv tror att du syns. Använd reflex, använd reflex, använd reflex.
7: Har du något som lyser på själva kopplarna så man inte kommer att cykla av dem?
8: Jajamensan, vi har såna här, dels har jag reflexband som är där på och sen så har jag såna här små lampor som man hänger i kopplen där också. Plus att de har självlysande, inte tröjor utan jackor som man hänger på dem här och så är det massa med reflex så att de lyser upp det. Men sen är det vi också, husse och matte ska ha sitt också, gärna nere på benet, uppe på armen och i pannan.
7: Bra, lyd Hasse så överlever ni i vintertrafiken.
8: Det är för att underlätta.

0: Belinda, Carla, heaven is a place on earth. Stämmer det, Nora Stenholm?
1: Ja, men det tycker jag att det gör.
0: Det tycker du? Motivation. Du har inte fått tänka på den här frågan, men motiverar dig. Är, vad säger vi, himlen en plats på jorden?
1: Absolut. Alla har väl sin egen himmel, kan jag tänka, som är på jorden.
0: I hjärtat. I Linus, hjärtat. Vad är din himmel?
2: Jag tror inte på det uttrycket.
0: Nej.
2: Himlen är himlen, jorden är jorden.
0: Ja, och de har inget med varandra att göra.
2: Nej.
0: Ni ska berätta senaste nyhetsläget. Jag tror vi börjar med Nora.
1: Ja, vi kan börja med mig. Det är då SVT som har en ny satsning som heter Festival. Då det ska vara två digitala kulturfestivaler där Sveriges artistelit uppträder. Och det är tanken att alla ska ha en egen biljett, för att den här festivalmagin kan man se hemifrån tv-soffan. Och det är under kvällen då som hålls den 24 oktober klockan 17. Då kommer man att få visa eller se artister som Markus Krunegård, Veronica Maggio och Sara Larsson. Det låter väl spännande.
0: Vilken grej. Undrar vad det är som gör det till en festival istället för en typ eller?
1: Den är 8 timmar lång.
0: 8 timmar lång, men är det tält, gytt? Ja, fast det är det inte på festivaler längre riktigt heller. Det är
2: typ slow tv-festival, eller?
0: Ja.
2: Fast kanske lite uptempo då, om de här gasiga artisterna ska dit.
0: Ja, men kul. Linus, du ville prata fotboll, det är inte alltid.
2: Nej, men det här handlar om ett glädjebesked för det svenska damlandslaget. Kosovari Aslani, 37-åringen, var på plats på Bosön och körde några lätta träningsövningar, tänker man. Vadå, det är väl inte så konstigt? Jo, för det var i slutet av mars som Aslani drog av korsbandet med klubblaget London City. Sen dess har den offensiva mittfältaren jobbat på att komma tillbaka. Hon har rehabbat, nu kör hon några lätta pass då med landslaget. De möter ju Litauen i VM-playoff på tisdag imorgon alltså. Det spelades ju även fotboll i helgen. Damlandslaget körde ju över då Litauen med 5-0, kan man väl ändå säga, i fredagskväll.
0: Det kan man säga, om
2: Felicia
0: det var så.
2: Felicia Schröder gjorde ju 3 mål, hennes första egentligen landslagsmål.
0: Just det, hade väl Niklas varit lite in och tippat att hon skulle göra oerhört bra ifrån sig, han fick rätt.
2: Ja, så att det får man väl ändå se som ett glädjebesked för våra svenska damlandslagsspelare i fotboll.
0: Absolut.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu. Ja, så här skulle vi göra.
1: Då ska vi be oss mot E6an. Där vid Backadals mot ett södergående så är det en grusbil som har fått punktering och står i busskörfältet. Servicebil är på väg där och det gäller alltså E6an mellan, inte mellan utan vid Backadals mot ett i södergående riktning.
0: Tack Annika Jan som har koll på detta. Hasse, du är ju ute på stan. Jag undrar om det är fler som är ute idag eller om man håller sig...
2: Det är en hel del. Många håller väl på till arbetet och han håller på att arbeta. Och på Gamlestadstorget, ett av husen här, så står det Känningens sorg, Gamlestadstorg. Däremot så finns det de som arbetar och det är så att det är väldigt stora fönsterrutor här. Och här är en eller tre är det som håller på att putsa fönster. Nu ska vi se, nu är han klar med det här lilla. Han gör så att han inte får sådana här ränder. Tjena grabbar, Hasse heter jag.
3: Hallå, hej.
2: Hej, Sam, vad heter du?
3: Flavius.
2: Du, ni håller på att putsa fönster?
3: Ja.
2: Hur många är ni?
3: Vi är tre personer, ja. Två på utsidan och en på insidan.
2: Och din kompis här, han blöter ner allting. Vad är det för medel han har där i?
3: Ja, vi har en speciell medel. Det är mer miljö. Så ja, vi brukar vända på vårdcentral, på sjukhus. På...
2: Okej, och det är stora fönster. Hur stora är de här rutorna?
3: Ja, ingen aning. Jag tror det är...
2: 2, 3, 4. 5 gånger 3 meter nästan. Mm. Och så har du en lång sån här skrapa. Så hur lång kan den bli?
3: Ja, den som jag har det är 3 meter. Men vi har 10 meter, 5 meter, 6 meter.
2: Så. Okej. Du, nu börjar kylan komma också. Och det ska snart bli minusgrader. Går du verkligen att putsa fönster då?
3: Ja, det går. Det fungerar, ja.
2: Okej.
3: Det är lite jobbigt, men det fungerar.
2: Vad är det som skulle kunna hindra er att putsa fönster?
3: Vi använder spolarväska och vi behöver handskar. Och,
2: ja. Ja, handskar. Du vet, jag har inga handskar. Jag fryser om händerna idag.
3: Ja.
2: Så det går bra. Och veckan, hur laddar man upp inför veckan nu när man vaknar på morgonen? Det är mörkt ute, ja. Det är kallt ute och så är det bara måndag.
3: Ja, det är lite jobbigt, men ja. Vi jobbar då.
2: Ja, du älskar att arbeta, ja, va? Ja. Hur länge har du jobbat som fönsterputsare?
3: 9 år.
2: Okej. Vilket är det största fönstret du har putsat?
3: Största fönster? Det är en sån.
2: Det är som det här,
3: ja.
2: Det, ja.
3: Det finns,
2: och det är mest smutsiga fönstret då?
3: Gamla lägenheter.
2: Ja. Gamla folk inte bryr sig om.
3: Ja,
2: och,
3: ja, exakt.
2: Hur viktigt är det annars att man tar och putsar sina rutor hemma nu då?
3: Ja, det är viktigt att ha en bra gummi.
2: Ja.
3: Jag tror det är viktigaste.
2: Ja, ska man få repor och sånt i rutan,
3: ja,
2: va?
3: Ja, exakt. Vi brukar byta gummi 2-3 gånger per dag.
2: Så ofta? Mm.
3: Ja.
2: Oj, oj, oj. Vad är det för gummi du har på här då?
3: Ja, det är en ett år.
2: Ja.
3: Tror jag. Ja, en ett år.
2: Det ser ut nästan som en sån här vindrutetorkargummi.
3: Ja, ja.
2: Så är det, ja. Och lite tjockare.
4: Samma som på bilen då?
2: Ja, samma som på bilen. Kompis. Nu har jag klar där inne så hjälper han in på utsidan.
3: Ja, det är bra.
2: Härligt gubbar. Ha det nu fint.
3: Ja, det är bra.
2: Tack så mycket. Hej då. Ja, jag håller dem på att putsa fönsterrutorna. Och sen så finns det annat folk som står och kollar i telefonen.
0: Ja, du. Det kan de gott få göra. Jag tror de blir glada när de ser dig, alltså.
2: Ja.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Det är så stämningsfullt så man vet inte vart man ska ta vägen i slutet på den låten i en annan del av världen. Fredag och Fredrik Ankersen, det handlar ju mer om musik och AI.
1: Den här diskussionen påbörjades ju egentligen under förra årets Melodifestival och den fortsätter nu när bidragen börjar trilla in till SVT som misstänker att en betydande del av låtarna är AI-genererade.
0: En betydande del.
1: Ja, det är lite vagt så, men det är nämligen att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen och projektledare Anders Vistbacka säger att vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar och det här får man ju då anta inte är helt okej då.
0: Nej, just det. Det måste ju vara ett ganska nytt problem för dem som kräver helt nya åtgärder.
1: Jag tycker ibland att man kan höra något eller ett AI-genererat.
0: Ja, man brukar ju höra att det är meningar rakt av tagna från gamla hits till exempel. Det tycker jag är lite lurigt.
1: Typ så.
0: Okej, men du, in i humrarnas värld.
1: Du vet den här blå hummen som fångades på västkusten för ett tag sedan som tydligen var väldigt sällsynt.
0: Jag vill säga ja.
1: Ja, men
0: jag kan ha sovit då.
1: Den kan tydligen slänga sig i väggen.
0: Aha.
1: Det finns en ännu mer sällsynt hummer.
0: Lägg av.
1: Den är vit. Och den har fångats i USA, i Maine. Och nu så har den donerats till ett universitet där. Forskarna ska försöka förstå hemligheten bakom den här hummerns ovanliga färg.
0: Den känns ju lite magisk. Så ja. Det är som när den vita älgen dyker upp, gånger tusen.
1: Den kallas för spökhummer. Den är vit och den har liksom ljusblå prickar. Och den har fått det lite passande namnet Kasper.
0: Som
1: spöket Kasper, ja, precis. Jag läser från New York Post här. Enligt forskarna så är chansen att hitta en sån här hummer i det vilda omkring en på 100 miljoner.
0: En på 100 miljoner?
1: Ja.
0: Så det finns såna. Man har sett dem innan, då låter det ju som.
1: Men extremt sällsynta. Och sannolikheten att fånga en sån här blå hummer som jag pratade om tidigare då, den är ungefär en på 2 miljoner.
0: Också få. Ja. Man får lyfta på rätt många innan man lyfter på en sån.
1: Ja, och ännu fler om man ska lyfta på en spökhummer då. Kasper ska studeras tillsammans med andra ovanligt färgade humrar. Jag vet inte vad det är för färger på dem faktiskt.
0: Men vi har blå, vi har vit, sen är den här vanliga då, som är den här färgen du kommer säga nu.
1: Ja, men den är väl svart?
0: Va? Absolut.
1: Ja.
0: När är de blir röda? Är det när man kokar dem?
1: Ja. Det här gör man för att kartlägga hur genetiken styr deras färger. Och jag kan också lugna alla djurvänner där ute med att ingen av de här humrarna skadas i forskningen. Man tar små exemplar på deras DNA liksom så. Så de kommer inte till skada.
0: De klarar sig väl bättre än andra humrar då genom att sticka ut så mycket att man inte stoppar dem i kastrullen.
1: Ja, man har turen att födas som en spökhummer ibland.
0: Coolt. Vi har ju någon här. Vi ska dra på nyheter här samtidigt som Linus Hälsing håller på och fepplar med en väska, någon mick han ska försöka få ordning på. Det bör vara relaterat till att folk håller på att tvätta fönsterna med en lång pinne. Men först nyheter.
2: För första gången på 19 år har en dvärgrördron setts i Sverige. Freddy Persson är fågelskådare från Göteborg.
3: Pulsen den var på topp från vi kom fram tills vi var klara.
2: Det var på Jätterön i Varberg som 17-årige Gustav Westergren och kompisen Vilgot Persson fick syn på en dvärgrördron, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Under söndagsmorgonen var de två kompisarna ute och ringmärkte fåglar. Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
4: Så flög den upp över kanalen bredvid oss och så jag fattade inte vad det var först förrän Vilgot skrek dvärgrördron och så tappade man hakan nästan. Det var helt otroligt alltså.
2: När Freddy Persson hörde talas om fågeln haffade han kompisen David och åkte dit.
3: Sen så tog det ungefär en 20-30 minuter innan vi lyckades se någonting som rörde sig i buskarna. Och då tog jag fram telefonen och satte den på film och ja, då lyfte den och så fick vi se den. Jättevackert.
2: Fågelexperten Niklas Aronsson vid BirdLife Sverige säger att dvärgrördromen är en mycket ovanlig syn i Sverige. Det finns bara registrerat att den setts 13 gånger tidigare och senaste var alltså 2007. Och det här ska vara första gången den skådats på västkusten. Fågeln är svår att upptäcka eftersom den är liten och lever i stora vasshav. Men vill man se ovanliga fåglar, då är det den här tiden på året man ska vara ute och spana, enligt Niklas Aronsson.
5: Det är ju lite julafton för alla som tycker det är kul att titta på de här exotiska ovanliga fåglarna och kan åka omkring och se på dem då.
2: Fågelexperten tror att dvärgrördromen sannolikt stannar kvar på Jätterön några dagar till. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
0: Då är det på E6:an vid Backadalsmotet södergående som det är en grusbil som har fått punktering och den står i busskörfältet där. Det gällde alltså E6:an vid Backadalsmotet södergående. Och om vi tittar ut i trafiken här i övrigt så ser det ut som om det rullar på bra på de flesta vägar och leder. Och vill du ha trafiknyheter direkt i din mobiltelefon så kan du aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen. Och trafikredaktionen når du på 020 999 444. Säger våran medarbetare och kompis Annika Jansson. Tack för det. Vi snackade ju om den här vita hummen som har hittats i USA. En otroligt ovanlig vit hummer med lite som blå fläckar. Lite spöklik, kallas Kasper efter spöket Kasper. Karaktären, den fiktiva karaktären. Hasse, du reagerar här när vi pratade om en blå hummer som har hittats.
6: Ja, det var ju den som Helena var med ute och fiskade för ett par veckor sedan. De trodde att det var en blå hummer, men det var ju bara sista biten på bakskärten som var blå, så att det var en vanlig svart hummer. Den blåa hummern, den är i stort sett blå hela hummer, och jag har lyckats se en. Vi fick en för, kan vara 25-30 år sedan, utanför Vinga, och den var mera ljusblå hela den. Och den var ju lite sällsynt. Vi tog bild på den då, men det var en vanlig kamera, så den hade jag inte i min telefon där, så jag kunde visa. Men de var väldigt, väldigt, väldigt sällsynta då också. Jag tror det var en på 2 miljoner som föds utav de blåa också.
0: De verkar komma i alla färger, men vissa färger är väldigt ovanliga. Kan man hitta en hummer i precis vilken färg som helst? Alltså?
6: Nej, det tror jag inte. Man kan väl säga att det är en genetisk mutation. Den här blåa färgen beror ofta på Göteborgsposten som har haft uppe det.
0: Genialt! De här humrarna är ju jättetuffa.
6: Ja, snygga att se på. Ta bild, släpp tillbaka dem. Låt den blåa hummen leva.

0: Westlife, Uptown Girl, där är P4 Göteborg och mannen med Göteborgs längsta pinne är tillbaka.
1: Mm. Eller männen kan man väl säga om jag själv räknar in mig själv som den här pinnanvändaren. Jag vet inte, det är Dan och Rasmus i alla fall här som har tagit en pinne som vi nu står och söker på internet på världsrekordet i tre steg. Det är alltså 18,29 meter för herrar. Dan, fönsterputsare här för Radiohuset i dagsläget. Hur lång var den här pinnen som du använder?
2: 18,29.
1: Du använder alltså en pinne som är lika lång som trestegsrekordet i längd. Visst är det så?
2: Ja, som togs av Jonathan Edwards. 1995.
1: I Göteborg. Det är cirkeln är sluten.
2: Ja, äntligen.
1: Men berätta här för den som inte vet. Det är alltså en pinne som är närmare, eller 18 meter, över 18 meter hög som nu står lutad mot Radiohuset. För den som har sett Radiohuset är ju ett stort glasparti bara. Det är en del fönster.
2: Det är väldigt många fönster. Är det.
1: Och den här pinnen, det är det som behövs för att nå upp till toppen.
2: Ja, vi får inte köra med lift här för det är lite rasrisk och så. Så då måste vi ha pinne.
1: Det är inte första gången heller du är här.
2: Nej. Det har varit några gånger nu. Ja.
1: Men jag upplever ofta att du har med dig nya kollegor. Vi har med oss kollegan Rasmus. God förmiddag.
3: Hej, god förmiddag.
1: Hur är läget?
3: Ja, men det är fint.
1: Du, jag såg den här borsten som den här pinnen alltså pryds längst upp utav som då putsar fönstren. Du var första man att stå och svaja med den här pinnen. Hur är känslan när man gör det?
3: Ja, det är gott i nacken är det. Det är ganska tungt. Ja. Det är gött att vara två.
1: Vet du vad jag har tänkt på? Ni har ju varit här återkommande många år, men såna här glasögon som de har när man klättrar har ju vissa. När du står och håller i repet så har du som ett spegelglas i glaset. Ingenting ni har funderat på.
3: Du, vi har ett par sådana glasögon någonstans. Kanske i bilen eller vad tror du, Don?
4: Eller i förrådet.
0: Jag fattar inte Linus, vad är det för glasögon?
1: Det här. Ja, men det är såna klätterglasögon så att problemet här med den här långa pinnen då när du ska tvätta fönstren är att du behöver stå och kolla hela tiden uppåt. Nacken behöver alltså stå

0: veckor ska vi vara klara. Ja. Om 2 veckor.
1: Med den här pinnen då och Rasmus som ditt arbetssällskap?
0: Ja, den bästa kollegan.
1: Jag frågar Rasmus med innan här vi startade. Vad är det bästa med att jobba som fönsterputsare? Du får inte svara att du arbetar med kollegan.
2: Nej, ute i vädret då kanske, med kollegan. Okay. Aha.
1: Ja, kollegorna är en stark motivation här verkar det som. Och jag får väl ändå bara hålla med. Jag har nästan blivit en del av det här
3: precis,
1: gänget.
3: Precis, jag skulle säga Linus, är det som gör att du så fort de här personerna kommer tillbaka och putsar så lämnar du dina kollegor och springer ner till dem? Tycker du mer om dem?
1: Kolla om pinnen har blivit längre. Det har den inte blivit. Jag väntar varje år och förväntar mig egentligen en längre pinne. Men ja, i år håller den fortfarande så samma standard då som 3-stegsrekordet som slogs här i Göteborg. 95 var det var dagen.
0: Jajamän.
3: Det finns en till sak som oroar mig lite grann med allt där, Linus.
1: Aha.
3: Rasrisken kring våran byggnad som vi jobbar i. Dag och natt på våning 4. Om det inte var vi själva som var här hade vi väl dragit igång en granskning. Så vi får räcka ut en hand till övriga Göteborgsmedier. Hur är det med rasrisken runt radiohuset? Kolla detta.
1: Så att man kan köra med en sån kranlift istället då, eller?
3: Exakt.

0: When I write a country song, Jimmy Marcus, eller Jimmy Marcus, finalist P4 nästa stjärna Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget, smsa 1402 till 42020 eller ring 099 114 02.
1: Då är det på väg 180 mellan Boråsvägen mellan Fagerlid och Ängabo som det ligger tappade takplåtar på vägbanan väldigt dumt till. Och detta i båda körriktningar. Det är alltså väg 180 Boråsvägen mellan Fagerlid och Ängabo.
0: En efterlyst svensk gripen i Spanien, Nora.
2: Ja, det är en 22-årig svensk medborgare som har blivit gripen i Alicante, och det skriver polisen på sin hemsida.

0: Jag läser här på Aftonbladet där de beskriver att personen greps i torsdags efter att ha varit internationellt efterlyst för flera brott. Bland misstankar finns grov utpressning, anstiftan till mordbrand, anstiftan till grov mordbrand, grovt vapenbrott och stämpling till mord. 22-åringen kommer nu att begäras överförd till Sverige.
1: Tack, Nora Stenholm.

0: Molly Hammar, ingen annan rör mig som du. Här kommer.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt, Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.
0: Kulturnytt med André Valderrama här i P4 Göteborg. Och Erika Lötberg.
5: Hej då.
0: Hej. Igår så samlades flera musiker med sina instrument på Stockholms centralstation.
5: Ja, så var det. Det handlade om en tyst manifestation av musiker, vilket ju kan låta lite udda om man då pratar musiker och deras instrument och sådär. Men det här började med att musikern William Sundman Säv delade ett videoklipp på sociala medier där han då spelar musik inne i en sån här tunnelbanevagn i Stockholm. Vilket ofta leder till, enligt honom själv då, att han blir avvisad av ordningsvakter. Här senast i förra veckan då så blev han avvisad på nytt när han satt och spelade. Och det här har ju väckt stora reaktioner. I helgen så drog han igång då ett initiativ där han välkomnade musiker att delta i den här manifestationen på just Stockholm centralstation igår.
0: Dök upp några musiker här?
5: Ja, men William sa själv innan att han trodde att det kanske kunde vara hans mamma och någon mer som skulle dyka upp där och då. Men ack så fel han hade. Ett 40-tal personer dök upp i då, ja, med sina instrument för att visa sympati och helt enkelt åka tunnelbana då utan att spela musik.
0: Vad säger SL då om detta?
5: Ja, SVT har pratat med Andreas Strömberg. Han är presschef på Region Stockholms trafikförvaltning. Och han säger till TV-kanalen att man nu ska följa upp varför avvisningarna gjordes och hur då det här ingripandet av de här vakterna i tunnelbanan genomfördes. Och i samma publicering svarar även William själv då på frågor om varför han väljer att fortsätta spela i tunnelbanan trots det här förbudet. Vi har ju också hört andra musiker, till exempel Albin Engmarker Rydell. Han säger själv att, citat, kulturen håller på att glömmas bort och det är väldigt viktigt att vi bevarar vår kulturskatt, slutcitat.
0: Så vad händer nu med allt detta?
5: Ja, men i samband med den här kritikstormen så lyfter Stockholms handelskammare nu ett förslag om att införa så kallade musikzoner i kollektivtrafiken. Vad handlar det om, kan man ju fundera på? Ja, inspiration då från städer som Paris och London, så vill man liksom öppna upp specifika knutpunkter för artister. Alltså de som vill uppträda skulle kunna behöva, ja, men kanske genomgå ett spelprov för att få tillåtelse att stå i en Ja, men en musikzon. Det låter spännande.
0: Ja, det låter spännande. Uh-huh. En del artister är ju inte så lätta att ha i bur kanske. Han just William då, som man kan se ganska ofta på sociala medier också.
5: Exakt.
0: Han spelar ju lite så här Cornelisaktigt. Han spelar väl både egna låtar och andras låtar.
5: Så är det.
0: Lite så här klassiskt gammaldags trubadurig, trots att han själv är ung. Intressant bild i
5: sammanhanget
0: i Stockholm.
5: Här. Ja, men visst.
0: Vad gäller här då? I Göteborg för musiker?
5: Här är det ju inte tillåtet att spela på ett instrument ombord utan tillstånd. Mindre instrument får tas med som handbagage i kollektivtrafiken så länge de ryms och inte är i vägen. Men man får alltså inte spela på dem när man åker kollektivt.

0: Inga änglar gråter, sjunger han Niklas Strömstedt i P4 Göteborg. 11 är klockan nu. Det betyder nyheter ifrån Ekot.
1: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
2: Nej! Ostkaka min älskling som äter!
3: Nej Staffan, låt bli!
4: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
4: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
5: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
1: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
0: Ekonyheterna här i P4. När man ser hur vädret är, inte planerat, vädret gör som det vill, men hur vädret är avläst för idag. Står det temperaturer 8-11 grader ungefär, vind från nord eller nordväst. Och sen ikväll då mest klart och tidiga natten blir mest klar, men efterhand bildas dis och dimma. Temperaturerna faller till enstaka plusgrader, så kanske det är så att man får ha tjock jacka eller vantar eller så imorgon bitti. Kom ihåg det.

0: En röd spets-BH, korsett, nätstrumpbyxor med stay-ups på låren. Det här var en av scenkostymerna under popstjärnan vi hör här, Sabrina Carpenters Sweet and Sour-turné förra året. Hon är långt ifrån ensam om att ha underkläder som kläder. Det syns på scener, på galor har folk det. Och det sågs också under förra sommaren var det vanligt, till exempel det här en stringbody, lågt skurna shorts, där man såg att det var egentligen ganska utmanande kläder som användes som ja, men tröja, överdel. En BH kan användas istället för en t-shirt på en fin gala nu. Den här outfiten har blivit en del av vardag och fest. Men kan det vara så att såna här kläder som från början har varit mer för det privata, att ha under till för att känna sig extra sexig, att det vattnas ur och normaliseras? Så kanske mycket av industrin för sexiga underkläder i sin tur måste komma på något nytt och ta ett steg åt något annat håll och fylla på i andra änden. I studion nu, välkommen hit, Alma Brunzér Adawi. Du jobbar i en butik som säljer sexleksaker och sexiga underkläder i Göteborg.
1: Ja, hej!
0: Välkommen hit, god morgon!
1: God morgon!
0: Håller du med om det här, eller förstår du min tanke här med sexiga underkläder som har kommit att bli som vanliga plagg?
1: Ja, men absolut. Alltså så här, vanliga kläder förut kanske var lite mer en tröja, ett par byxor. Och nu så ser man ju absolut mer spetsbodies, det är vanliga bodies. Det är som du säger, de här högskurna bodiesarna med på typ ett kostymbyxor till. Som man ser mer och mer ute på stan.
0: Och hur märks det här i en butik som din då? Att de här kläderna har blivit lite mer household, vanligt vardagsmode?
1: Alltså vi måste ju tänka kanske så här, mer naket. För att just nu förut så kanske vi hade de här spetsbodsen och liknande, men just nu kan du hitta det på Lindex för att det har blivit ett vardagsplagg. Så vi får ju tänka mer så naket som det går med lite trådar nästan. För att
0: ha på scen framför tusen. Den här känslan.
1: Så här, jag vill veta vad som är under och där, att man inte ser vad vi väger lite. Men istället.
0: Aha, så det finns några grejer mer. Sexigt, nästan trådar. Man kan inte ha det som tröja.
1: Exakt.
0: Eller mer påklätt, sa du. Det var intressant. Vad kan det vara?
1: Ja, men, alltså, mjukiskläder kan absolut vara en grej. Det kan vara mycket rollspel. Att folk har på sig liksom, dräkter istället. Det kan också vara, vi har sett mycket mer långärmat på senaste. Att folk vill ha långärmade grejer på sig.
0: Underkläder med långärmat?
1: Ja, exakt. Så det kan vara, liksom, det kan vara en body och så har de satt på ett par sleeves på armarna. Eller en body med långärmat just.
0: Du pratade också, när jag pratade med dig häromdagen, om att det finns fler saker som täcker magen och så nu.
1: Alltså det har ju varit lite typ, ifall man har ett par stay-up så vill man ha något som håller uppe dem. Då är det liksom som en, nästan som en liten korsett runt magen istället som man täcker undan den lite. Mm.
0: Du ska ju vara kvar här i studion och visa lite av material som har kommit nu, för det går mode. Även i branschen av sexiga underkläder. Stanna kvar så ska vi bara...
1: Yes.
0: Kort paus så får du packa upp grejerna. Later.

0: Counting Stars, One Republic i P4 Göteborg, där vi pratar om underkläder, spets, stringbodys, annat som förut kanske bara var något för privataste privatlivet, men som nu syns på galor, artister på scener har på sig det, eller för den skull till ett par jeans som tröja. Alma Brinser Adawi, du är i studion. Yes. Du jobbar i en butik som säljer bland annat sexleksaker och sexiga underkläder i Göteborg.
1: Det gör jag.
0: Du har ju sagt till mig så här att folk har mindre kläder på sig på stan än i sängen. I alla fall om man pratar om vad man har på sig på sommaren. Berätta.
1: Alltså jag tänker väl lite mer så att förut så var det ju som sagt mer, man hade mer kläder på sig ute. Det var mer vanligt att man täckte sig, man skyllde sig ganska mycket. Och just nu så har det kommit till stadiet att man ser det så mycket i vardagslivet. De här bodysen och liknande. Och därav vågar ju fler göra det. Och därav ser man det mer på stan. Man ser att folk på dansgolvet till exempel, de går i sina spetsbodys och hemma sätter man på sig sina mjukiskläder för man själv tycker det är mjukigt. Alltså det är väl lite där.
0: Och du berättade ju här innan låten att en del kläder i butiker som eran, en del sexiga underkläder, till exempel har långa ärmar nu. Eller skyler magen. Eller döljer mer än vad det har gjort innan. Men har folk på något sätt blivit mer modiga av det här modet?
1: Ja, jag tror att det har blivit, eftersom man blir så påverkad av alla stora artister och influencers och liknande, så blir det ju att fler vågar sätta på sig det. Och när man väl börjar så blir det som att man utmanar sig själv på ett sätt därefter. Så absolut att fler vågar ha på sig det och därav

0: kommer det väl också lite mer olika typer av kläder med långa ärmar eller folk som vill täcka magen, att det finns kläder för dem också.
1: Du har ju med dig lite exempel för att visa vad som är mode.
0: Exakt.
1: Just nu. Vill du visa?
0: Ja.
1: Vi får försöka förklara så lyssnarna ser.
0: Exakt.
1: Vad är detta? Det ser nästan ut som det man sätter på huvudet på en häst.
0: Ja, men lite den stilen är det. Det här är ju lite mer inriktat åt BDSM-hållet då. Så det här är ju fejkläder som sitter över brösten. Med en liten kon nästan.
1: Som en jätteliten BH.
0: Ja, exakt. En jätteliten BH som går ner i trådar för magen. Och sen sitter det precis där liksom vid underdelen av magen. Så är det en liten tygflärp och sen går det ner två trådar ljumska nästan. Så att det är ett hål, så det är lätt tillkomligt så att säga.
1: Just det, det här har ingen haft som tröja, vad jag har sett.
0: Nej, jag hoppas inte det.
1: Den har gått ett steg till.
0: Den har gått ett steg till, det har den absolut.
1: Ja.
0: Så den här är ju one size, så den går ju liksom spänna åt hur den är.
1: Just det, det är ett exempel på sånt som har kommit nu som
0: exakt.
1: Är lite mer. Men läder, vad är det mer för material? Du har ju en hög med olika grejer.
0: Jag har en hög, alltså det här är mycket spets. Mm. Sen modet just nu mer i sängen är väl lite mer läder, lack, allt sånt där lite mer vågat åt BDSM-hållet skulle jag säga.
1: För att spets har blivit så household? Eller?
0: Jag tror det. Det tror jag absolut. Så att om man tänker till exempel den här så är det ju en helt, helt vanlig spetsbody.
1: Just det, den har långa ärmar, hel rygg, V-ringad, men genomskinlig helt enkelt.
0: Genomskinlig, så att vill man skyla sig lite så kan man ju sätta på sig en BH under. Eller ett par nippelcovers eller någonting och så drar man ofta en kavaj över så är du liksom påklädd numera.
1: Händer det att folk kommer in till eran butik och köper saker som du vet är det här kommer du ha som vanlig tröja?
0: Jo men det märker man, alltså, många är ju väldigt lättspråkade med oss också för de vet att när de kommer in till oss så kan de säga vad de vill. Så många är ju såhär, ja, många kunder som köper de här och kanske är ute på klubben eller fest eller liknande för att det har blivit så mycket vardag.
1: Och om man säger det här BDSM-inspirerade då som förut har kanske ansetts grövre, vad är det mer man kan se av det i den isäljen?
0: Alltså BDSM överlag att det blir mycket stripes, det blir mycket läder, lack, det blir lite mer dominanta stilen på det. Men också typ liknande som jag visade upp med den här, att det finns ringar. Så att man också kan spänna fast därefter. Så
1: det just är liksom en metallring i den där fake-läder-BH:n. Tror du, om vi ska hoppa ett steg till nu, det här spetsen och det som vi har sett innan som har blivit mer vardagsplagg. Mm. Om vi spolar framtiden lite, tror du att vi ser mer BDSM även i vardagsplagg snart?
0: Det tror jag. Man börjar ju se det mer och mer med harness och liknande. Och även för män. Jag tänker att det kommer bli så.
1: Vi får se. Tack så mycket för att du kom hit, Alma Brynser Adawi, som jobbar på M-shop här i Göteborg.
0: Tack.
2: Då är det på Riksväg 40 mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg som det står två bilar där i vägkanten en bit in i höger körfält och byter däck. Så extra försiktighet när du kör förbi på Riksväg 40 mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg. Och sen fick jag ett samtal gällande E6an norrgående där strax efter Görlandamotet ska det stå en lastbil i vägrenen med varningsblinkers. Och det gällde alltså E6an norrgående strax efter Görlandamotet.
1: Åh, Elias Olander, du har senaste nytt.
3: Jag läser här på Sydsvenskan att en skola i Malmö har inrymts efter ett pistollarm. Enligt uppgifter till tidningen har skolan inrymts efter att en man med pistol ska ha setts i området kring skolan. Polis har kallats till platsen och utreder just nu händelsen, vilket bekräftas av polisens presstalesperson.

0: Pernilla Andersson, rosor i P4 Göteborg. Och jag viskar lite därför att Niklas Malmberg viskar lite, för han vill inte skrämma härfågeln som du har skickat miljarder bilder på, Niklas.
1: Precis, det är den närmast andäktig tystnad här faktiskt i Lundby, Hisingen, Göteborg. Ett litet bostadsområde som heter Kalvhagsliderna, där de gula lägenhetshusen är liksom flankerade av ett skogsparti på en kulle. För 20 minuter sedan så stod jag själv och tittade på den här härfågeln när den spankulerade omkring på en gräsmatta högre upp i området och pickade frenetiskt efter mask, tror jag. Härfågeln är alltså den här nästan lite krämfärgade, lattefärgade fågeln, stor som en, lite större än en koltrast, lite mindre än en skata, men som karaktäriseras framförallt av den här fjäderkammen på huvudet som den kan fälla upp. Det har jag inte sett ännu, men den är här någonstans. Och vi är just nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 personer som står och väntar på den med kikare och teleobjektiv.
0: Visst är du kvar där så vi kan prata lite mer med dig om det här strax?
1: Ja, absolut. Det är jag.

0: Kao med Astian, som du kan rösta på i P4 Nästa Stjärna Göteborg om du vill det. En av finalisterna. Det gör du i så fall genom att smsa 1401 till 720 20 eller genom att ringa 099 114 01.
1: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
2: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
3: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Halv 12 är klockan redan, det betyder lokala nyheter.
4: När den då 19-åriga Ann-Louise födde sitt barn 1970 fick hon höra av läkaren att hon borde överge och glömma honom. Anledningen var att sonen var född med ett ryggmärgsbråck.
5: Jag födde honom med kejsarsnitt och hade legat då i över 24 timmar. Och så ringer jag upp och då var det svaret jag fick från läkaren. Och jag bara la på luren och sen grät jag ett dygn.
4: Och när Ann-Louise Petterssons pojkvän Janne kommer på besök blir hon väldigt drastisk.
5: Jag sa till honom att jag tror inte vi ska ha honom, utan åker du upp och så lägger du en kudde på hans huvud så går han bort. För något monster ska vi inte ha. Så var det.
6: Minns du vad han sa?
5: Han bara gick med Janne och så åkte han iväg och så åkte han upp till barnsjukhuset och så hade han med sig sin kamera och så tog han en massa kort. Och så berättade han då att han åkte till en fotoaffär och så sa han, kan du framkalla detta på ett dygn, för det kunde man inte så mycket på den tiden. Och då sa han, nej det kan vi inte, men det måste göra, det handlar om liv och död, sa han då. Och då gjorde de faktiskt det. Så nästa dag när han kom upp till mig ändå så hade han kortet med sig på våra Mikael. Och visade detta. Och då var det ju inget monster som låg. Det var ett jättesött litet barn som låg där i sin sjukhussäng.
6: Vad är det som växer dig idag när du tänker tillbaka på hur det faktiskt utspelade sig?
5: Jag tror att man såg då på den tiden på funktionshinder överhuvudtaget som att det inte var så bra, utan de skulle inte finnas ute i samhället, utan de skulle lite gömmas undan. Det var faktiskt så.
4: Ann-Louise tog tillsammans med Mikaels pappa Janne upp kampen för att sonen skulle få det bra.
5: Vi hade en så stor kärlek till varandra och vi sa att det här ska vi klara av. Vi ska göra det bästa vad vi kan för våran son. Och på det gick vi vidare.
4: Madeleine Blidberg och Erika Lötberg, P4 Göteborg.
7: Vi börjar på Riksväg 40. Den bilen som hade fått stopp mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet i riktning mot Göteborg, den är nu borta och inga hinder kvar där. Sedan är det då på E6:an mellan Görlandamotet och Stora Högamotet i norrgående riktning, som vägren och del av högerkörfält är blockerat på grund av en lastbil som fått stopp strax efter Görlandamotet. Det här gällde alltså E6 mellan Görlandamotet och Stora Högamotet i norrgående riktning. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika Jansson. Om man inte binder fast Niklas Malmberg så beger han sig ut i verkligheten och spanar på fåglar. Och just i det här fallet har han extra stor anledning att göra det. För att det är en väldigt ovanlig fågel som går att se i Göteborg just nu. Visst heter den här fågeln?
8: Ja, det gör den. Och nu sitter den väl, Rosmarie som lånade min kikare. Ja. Var sitter den någonstans?
9: Ja, men den är här i krokarna och jag är bara glad att jag såg att den var här. Och jag har ju som sagt spelat spel, fågelspelet, sedan jag var liten. Morfars gamla, och det jag sitter kvar. Ju äldre jag blir desto mer.
8: Vad är det för fågelspel?
9: Ja, det är ju som man ska samla olika familjer. Familjen Uv och familjen Mesar och familjen... Ja. Och det har ju min son Oliver Levinson också lärt sig sen han var 3 år, så han älskar fåglar också.
8: Hur fick du reda på att härfågeln fanns här i det här lummiga
9: Ja, men det var...
8: lite slumrande bostadsområde till Lundby då.
9: Det var ju faktiskt Facebook. Ja, jag är faktiskt en sån som tittar där ibland. Och då var det någon som sa, och exakt adressen. Och då satt jag mig på min nya cykel och cyklade hit. Mm. Och här är du och här är jag.
8: Ha? Fick du se den i kikan nu då?
9: Nej, jag är inte bra på kikan, men jag såg den på riktigt. Alltså. Det var långt bort, men jag är ändå happy.
8: Vad fick du för känsla då?
9: Att det lönar sig att vara tacksam för varje dag och gå ut och inte sitta hemma och tänka på en massa elände, utan ta cykeln över älven och ja, faktiskt leta efter något som, eller låta någonting hitta mig. Jag blir överraskad varje dag.
8: Du kan låna min kikare en stund så kan du se om du får se den. Just nu så är vi bakom det här lägenhetshuset, den här stora gräsmattan som tydligen är en perfekt miljö för den här härfågeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 är vi nu. Nu kommer den. Där är den, eller? Där var den. Den flög över oss. Den har ju beskrivits som att den har en lite flaxigt sätt att flyga, lite som en stor fjäril. Och det stämmer ganska bra. Oj, vad fint. Ja. Nu hittar den ett nytt ställe.
7: Då får du spana
8: vi
7: på
8: rör den. Oss, vi rör oss liksom i vågor mellan de här gräsmattorna där den håller till. Liksom.
7: Men du Niklas, du är kvar där, eller hur? Så vi hörs.
8: Ja, vi ska kalla in en expert så vi kan prata lite mer om den här fågeln sen.
7: Och i studion nu Nora Stenholm om vaccin.
10: Ja, tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november, och det rapporterar TT. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. I nuläget kommer det finnas vaccin tillgängligt för 80 år och äldre under de 2 första veckorna. Men tillgången väntas förbättras under andra halvan av november. Patientnära personal beräknas att inte få sina vaccinationer först i december eller i januari.

0: You too, beautiful day, Elias Olander. Det var en händelse på en skola i Malmö.
1: Jag var här inne tidigare och berättade om Sydsvenskans uppgifter om att en skola i Malmö inrymts efter att en man med pistol hade setts i området kring skolan. Polis kallades till platsen och kunde snart blåsa av händelsen. Man berättar att man gjort kontroll av två individer och det finns ingen misstanke om brott och ingen fara för allmänheten heller, säger polisen. Sydsvenskan var även i kontakt med skolans rektor som bekräftar att situationen på skolan är under kontroll och att det inte finns någon fara för eleverna.
0: Tack för detta, Elias. Det har varit en mycket spännande helg för fågelentusiaster här på västkusten. På Jätterön utanför Varberg skådades en dvärgrödrom för första gången på 19 år i Sverige. Och i Lundby här på Hisingen i Göteborg så har man kunnat se en

0: ornitolog och fågelexpert på BirdLife Sverige. När du kom här så sa du lite besviket att folk missade den här forsärlan som flög förbi när alla varit så fokuserade på härfågeln.
1: Ja, precis. Men det blir lätt som man fokuserar på en fågel. Så. Men det var alltså en forsärla som drog över. Det är ingen jätteovanlig fågel. Så, men just under flyttningstid så det är då man har de här forsärlarna som flyger över oss.
0: Du, härfågeln gästar Göteborgsområdet mellan tummen och pekfingret en gång om året.
1: Ja, knappt kanske. Vartannat på tredje år skulle jag tänka mig att den ses då i Göteborgsområdet. Då, framförallt under hösten, under flyttning.
0: Beskriv den för någon som inte har sett den.
1: Ja, men det är en väldigt speciell fågel då, som en indianskrud. Den har liksom som fjädrar på huvudet och så den kan resa som när den blir exalterad eller så. Den är liksom lite obojfärgad nästan färgmässigt. Brun, rostbrunaktig, och så har den då vita och svarta fält på vingarna som gör att den, och så väldigt breda vingar också, ganska korta, så den ser lite grann ut som du beskrev den förut, som en stor fjäril som när den flyger då med sina vingar, lite grann som en tofsvipa har den ving, alltså vingformen ungefär som hos tofsvipa fast med helt andra färger.
0: Kollegan Ida i studion undrade just om den här kammen, om den liksom reser den medvetet.
1: Ja, alltså jag skulle tänka mig att den gör det i vissa situationer, inte medvetet, utan att den liksom blir, när den blir agiterad, exalterad, så reses den här kammen då. Sen är det olika situationer då, när den liksom är under häckningstid till exempel, när den ska försvara sitt revir, så reser den på kammen. Det är väl det som är den, och sen gentemot rovfåglar också, eller rovdjur i största allmänhet.
0: Ja, vi funderar på om det var för att locka till sig honor eller imponera på dem.
1: Ja, men båda könen har den här, så att det är mer liksom ett försvar mot rovdjur.
0: Eller också använder de båda två för att imponera på varandra.
1: Ja, det är absolut. Den typen av sexuell selektion förekommer också, absolut. Så att det kan väl inte helt utslutas egentligen.
0: Du, går man in i artdatabankerna, så SLU, Statens lantbruksuniversitets artdatabank, så beskrivs den här som nationellt utdöd. Vad menas med det?
1: Ja, det menas ju då att den inte längre häckar i landet, men det är en sanning med modifikation. Vi hade en häckning, eller vi har haft en häckning i år till exempel på södra Öland utav härfågel, så att den förekommer sporadiskt och tillfälligt som häckfågel här, men den har ju liksom inget stadigvarande population i landet som den hade förr då. Den har nog i och för sig aldrig varit talrik i landet, utan det är ju lite sådär på gränsen egentligen. Nu flyger den precis över oss här nu.
2: Titta.
1: Ja, där kom den.
0: Där kom den.
1: Och nu drog den vidare till en annan gräsmatta här då. För att den är, har ju lite just födosöksmässigt då, så vill den leta efter feta larver och annat då, maskar och sånt då, som den äter. Och när det blir liksom lite för kallt då för den, så får den ju problem såklart. Men just nu så funkar det säkert bra för den här. Men om den fortsätter att stanna här under resten av hösten här, så kommer det bli svårt för den.
0: Det var lite synd att vi inte fått höra den, för den har ett ganska lustigt läte också.
1: Ja, det är ju sången då, så den hör man ju framförallt under häckningstid då. Och den har ju ett latinskt namn här som är Upupa epops. Och det är då så ljudhärmande, så att det är så den låter på det sättet då.
0: Ja. Lite som man blåser tre gånger i en flaska.
1: Ja, men lite så, precis. Det är en hel del olika arter som har, pärloglan har ett lite liknande läte också faktiskt då, som härfågeln. Men det här är ett läte som den, man kan höra om man kanske är nere på kontinenten och går runt i odlingsmarker där, så kan man på våren höra de här härfåglarna låta på det sättet, spela som man säger.
0: Säger Niklas Aronsson som är ornitolog, och vi ska prata mer med honom alldeles strax, för att den här härfågeln är inte den enda rariteten som man har kunnat se på västkusten här under tidig höst.
2: Och Upupa epops. Häftigt, Niklas, att den heter som den låter. Låter den så? Ja. Upupa epops.
0: Ja, vi kan spela det där ljudet sen. Jag la in lite ljudsnutt så du kan...

0: Animal Cat's Eye. Animal, lite passande här nu när Niklas Malmberg är ute och smyger tillsammans med en rad andra fågelintresserade personer på en här fågel vid kyrkbyn Hisingen ungefär.
1: Ja, nu lyser den dock med sin frånvaro. Den flög över huvudet på oss i direktsändning här för ett par minuter sedan och har flyttat sig kanske 100 meter i området för att hitta en ny gräsmatta där den får vara i fred. Jag stötte på en kvinna som bor här i huset mitt emot tidigare i morse. Hon var ute och tog en promenad med hunden och beskrev det som att området hade varit i princip belägrat av människor med kameror och teleobjektiv hela helgen.
0: Är det vi gör oetiskt, Niklas?
1: Det vet jag inte. Ska jag fråga Niklas Aronsson, är det liksom oetiskt att hålla på så som vi gör nu och stå i grupp och titta på fåglar?
2: Ja, det är alltid en definitionsfråga. Man måste alltid ställa sig just den frågan, så det är jättebra att lyfta den faktiskt. Så att man får ju vara lite försiktig med hur man beter sig och hur man gör så att man inte stör fågeln i dess föd och sök. Så. Men nu, just här finns det ju gott om gräsmattor för en och föd och söka på. Så att vi just står här just nu, det är väl inget problem. Men det är klart att man hela tiden håller på och stör fågeln och stöter fågeln och oroar den, då kommer den ju få sämre möjligheter att föda och söka, och det kommer vara negativt för den. Så att det, man måste alltid ställa sig den frågan.
1: Vi ska strax prata om några rariteter till som drar till sig de här horderna av fågelskådare och entusiaster. Men ska vi spela upp det här ljudet så att vi lyssnar också för att höra hur den lilla härfågeln låter i det?
0: Och så där håller det på. Upuppa, epop sätter den väl på latin. Det är det. Det ska alltså spegla hur det låter.
2: Pop, pop, pop.
1: Den verkar jag tre stötar i åt gången.
0: Det låter mellanhand. Som att det ringer i en gammal mobil.
1: Ja. Ja, Niklas Aronsson, ornitolog och fågelexpert på BirdLife Sverige. I en intervju igår med kollegan Ella Gustafsson som beskrev du hösten som lite av en julafton för folk som vill se de här ovanliga arterna.
2: Ja, precis. Det har varit väldigt mycket rariteter de sista dagarna egentligen, den sista veckan. Det började egentligen med en ökenlöpare på Öland första gången sedan 1942 som den arten har setts här. Innan det så var det ett exemplar som sköts på Rörö 1905, och det exet kan man faktiskt beskåda på Naturhistoriska museet här. Sen har det också setts Isabella stenskvätta, två stycken i Torslandaviken. En jätteovanlig östlig art, och sen också Isabella törnskata, och nu i helgen så var det också en dvärgrördrom på Jätterön i Varberg, och det var bara det 14:e fyndet utav den arten i landet då, första på väldigt många år.
1: Mm. Och första gången på västkusten också.
2: Det är det också, ja, precis. De andra fynden har varit på Öland och i Skåne.
1: Nu ska vi stanna upp för de här Isabella stenskvättan och Isabella törnskatan. Kan du bara kort beskriva vad det är för fåglar?
2: Ja, det är ju små fåglar, båda de här två. Törnskatan är lite större. Den är ju nära släkt med våran törnskata och är i storlek som den ungefär. Alltså lite mindre än en, eller som en koltrast kan man säga. Medan stenskvättan är en lite mindre fågel. Stor som en, ja, vad ska vi säga? En större, en talgoxe kanske. Ungefär. Och det här är fåglar som då har kommit lite snett från deras häckningsområden som är långt åt sydost.
1: Jag tänkte just säga det, de borde ju inte vara här.
2: Nej, de borde inte vara här, och de har ju inte heller varit här särskilt många gånger, utan några få flyger fel ibland vissa år, och säkerligen så har det varit väldigt gynnsamma vindar som har gjort att de har hamnat åt vårt håll så att säga. Det är alltid en viss procentandel som flyger i en annan riktning än den stora majoriteten då, och om beroende lite grann på väder och vindar och sådär så kan de i olika år dyka upp då hos oss här.
1: Det är vindarna som avgör det alltså?
2: Ja, egentligen så vet man nog egentligen inte exakt vad det är. Men det är sannolikt så i alla fall att sydostliga vindar gör ju det mer sannolikt att de kommer hit än om vi hade haft väldigt kraftiga nordliga vindar till exempel.
1: Man brukar ju ibland prata om att de har någon slags inre kompass. fåglarna som gör att, eller om den klickar liksom?
2: Ja, visst, det finns teorier om det. Sen ska man ha klart för sig att det är egentligen ingen som vet vad det är som gör det här. Det kan handla också om helt vanlig ungfågelspridning då, att alla ungar i en population, de flyger i lite olika riktningar. De allra flesta flyger åt det hållet där de stora majoriteten övervintrar. Men några få exemplar, procent, flyttar i en annan riktning, och ofta så blir det helt mer värdelös eftersom evolutionen sållar bort dem, eftersom de flyger till områden där de inte kan övervintra. Och en del av de här individerna, fåtaliga, kan då dyka upp här då, fast de borde egentligen kanske vara i Sydostasien vid det här laget.
1: Ja. De här arterna som ändå har varit här nu då under ganska kort tid, finns det någon förklaring till just det här tillfället att det är så pass många ovanliga arter som dyker upp i Sverige?
2: Ja, men den stora anledningen är ju att det här är ju den stora flyttningstiden då under hösten, och då är det väldigt stora rörelser på alla fåglar. Så då, det är därför de dyker upp nu och inte under vintern eller under sommaren till exempel. Så hösten och våren, det är de stora raritetstiderna, och framförallt hösten egentligen, för då har vi alla ungfåglar som verkar ha en tendens att flyga fel lite mer ofta än vuxna fåglar.
1: Slutligen, för den som är sugen på att se den här lilla läckra härfågeln här uppe i Lundby, hur länge tror du den stannar?
2: Den ska nog stanna här i flera dagar till i alla fall. Det är ju helt omöjligt att säga egentligen, men så länge det är liksom så här pass bra väder så skulle jag tippa på att den kommer stanna. Den har redan varit här några dagar, så den verkar inte ha så stark flyttningsdrift just nu i alla fall. Så att jag skulle tro att det är goda chanser om man försöker här under de närmaste dagarna.
1: Säger Niklas Aronsson, ornitolog och fågelexpert på BirdLife Sverige.
0: Och reporter Niklas Malmberg.

0: Limelda och Josefin.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Så jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
3: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
1: Hanna Lublin Niklasson.
3: Gör något riktigt freaky.
1: Och Moa Wallin.
4: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Oj, snacka om att vara transparent.
0: Det gäller att vara transparent. Det här är P4. Jag är också helt öppen med att Ekot kommer nu. Varsågoda.
6: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
7: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
6: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
8: Så är det, och jag har med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
9: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
8: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
9: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
8: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
9: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
8: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
9: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie från slutet av 70-talet och sen har han också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
8: Säger Peter Fredriksson, alltså, det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
9: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
8: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
6: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
10: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så att du får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
11: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
10: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
6: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
12: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
6: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
13: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det, så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
6: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
13: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, den fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi, och sedan dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt, och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
6: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
14: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
15: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
14: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
6: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
0: Ekonyheterna, du lyssnar på P4 Göteborg.

0: Klara Hammarström, Gravity. Och under en bussresa i Göteborg upptäckte resenären Max Seger att föraren tittade i mobilen under färden, vilket GP också har rapporterat. Och Hasse Andersson, du träffar ju Max nu.
1: Ja, vi står här i kyla. Han sa just att det blir dunjacka på honom imorgon. Han står här och fryser. Det var alltså när Max Seger, du åkte buss från Frölunda till Fiskebäck i fredags eftermiddag. Men det var inte en helt rofylld upplevelse. Berätta, vad var det du såg chauffören göra?
2: Jag såg han då sitta med sin telefon och kollade på lite TikTok som man vill göra när man kör en buss, tydligen.
1: Mm. Är det första gången du ser det här?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Hur kändes det att sitta och se någon göra det här då?
2: Man blev ju lite rädd ändå med tanke på det som man har läst nyss om en buss som har vält. Så man gick ju lite i de tankarna att det kan ju gå väldigt, väldigt fort om man inte har ögonen på vägen så att säga. Mm.
1: Och i samband med detta så tog du också upp din mobil och filmade honom.
2: Precis.
1: Och så la du ut på sociala medier?
2: Ja, på Facebook la jag ut.
1: Och fick du få uppmärksamhet där?
2: Det var ju att det är väldigt dåligt gjort av han. Och att man ska anmäla, vilket jag har då gjort.
1: Mm. Var det fler än du som reagerade på bussen?
2: Nej, inte vad jag vet. Så var det nog bara jag som märkte att han satt. Mm. Så.
1: För du satt rätt bra till bakom också, ja, kunde du se honom?
2: Precis. Satt ju då på den singelplatsen längst fram. Då.
1: Och han gömde den snett framför mellan benen där?
2: Ja, precis.
1: Men hade tydligen inte helt kontroll på när han körde om man då kan titta i telefonen samtidigt, va?
2: Ja, nej, men exakt. Det blir ju lite svårt att köra en buss då.
1: Blir du rädd eller orolig någon gång?
2: Rädd blev jag väl inte, men tankarna gick väl att det kan ju ändå smälla näs om egentligen. Mm.
1: Du tänkte inte att fan, jag reser mig upp och går fram och knackar på axeln och gör han påminna att så här får man inte göra?
2: Jo, men jag tänkte ändå på det, men jag tänkte att då kanske han börjar tjafsa med en och jag orkar inte med sånt.
1: Du, vilka reaktioner mer har du fått nu efter det att du har lagt ut den här filmen och du har anmält den också? Ja.
2: Nej, men jag har ju fått kommentarer på att det var väldigt, väldigt bra gjort att filma och lägga ut.
1: Och. Och det var Västtrafiks buss som du åkte med, men det var ett annat företag som körde för Västtrafik, va?
2: Ja, precis.
1: Ja, nu då när du åker buss, sätter du på samma plats och ser om fler förare gör samma sak så du kan ta upp och filma och anmäla?
2: Ja, precis. Man får ju hålla koll på dem.
1: Ja, för det är inget att reka med det här, inte?
2: Nej, precis.
1: Nu så ska du gå in i skolan igen, du har bara en liten rast här, va?
2: Ja, precis.
1: Men tack så mycket för att du kom ut och som sagt får ta på dig dunjackan imorgon så du inte fryser. Och vantar också, du?
2: Ja, precis.
1: Tack. Max Seger alltså.
0: Åh, tack Hasse Andersson. Alldeles strax ska vi prata med en pressansvarig på bolaget som kör den här bussen.

0: Robbie Williams, Love My Life. En förare satt och scrollade på telefonen under färd, vilket GP även har rapporterat om. Det var så i fredags eftermiddag som en resenär upptäckte att en bussförare satt med telefonen samtidigt som han körde. Och en film på detta när bussföraren syns i backspegeln. I mitten av bussen. Den filmen har spridits i lokala Facebookgrupper. Med oss nu Stefan Johansson. Du är pressansvarig för Transdev som kör bussar i Göteborg på uppdrag av Västtrafik. Hej!
1: Stämmer bra, hej!
0: Det här skedde då i fredags eftermiddag. En buss från Frölunda. Har du sett själva videon?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag har fått berättat för mig och ja, vi ser jätteallvarligt på det här. Vi har ju totalförbud mot att hålla på med någonting som kan ta uppmärksamheten från körningen. Och ja, där ingår ju självklart mobilsurfande också.
0: Man ser att föraren håller telefonen men ganska långt ner, kanske ungefär i knähöjd eller någonting som gör att han måste titta ner rätt mycket för att se skärmen. Och så går blicken mellan skärmen där han scrollar och vägen fram och tillbaka. Hur allvarligt är det här?
1: Ja, men det är jätteallvarligt. Det är som jag sa, vi har ju totalförbud mot att hålla på med någonting. Det spelar ingen roll om du håller telefonen i ögonhöjd rakt framför ratten eller var som. Du ska inte hålla på med det överhuvudtaget. Det här har vi väldigt tydliga regler kring. Och vi har utbildningar, information och så vidare. Och det här vet alla förare. Så det går inte att säga att man inte visste om det eller någonting sånt.
0: Är du förvånad?
1: Det händer ju tyvärr med jämna mellanrum, inte bara hos oss, utan det är generellt sett ett problem i branschen. Det kanske speglar samhället i stort, jag vet inte. Men det är, ska jag säga, 99,9% av alla våra förare sköter det här sig exemplariskt och gör ett jättebra jobb. Men tyvärr ibland så inträffar sånt här ändå.
0: Det är ju olagligt också, precis som det är att hålla på med mobilen när man åker vanlig bil. Vad kommer ni göra åt det här på Transdev?
1: Vi kommer träffa föraren idag under dagen för att få hans version av vad det som har hänt innan vi fattar något beslut. Men det finns olika sorters åtgärder som vi kan vidta efter en sån här händelse.
0: Men om man som resenär undrar, vad gör ni för att man inte ska riskera att råka illa ut på grund av sånt här?
1: Ja, alltså som sagt, vi har ju tydliga regler, vi har utbildningar och information och så vidare och alla vet om det. Men väljer man som förare att aktivt bryta mot regler, då är det svårt att stoppa. Men det är bra att det kommer fram som det har gjort i det här fallet, så att vi kan vidta åtgärder också.
0: Kommer ni polisanmäla?
1: Vi får se vad som händer. Jag vet inte hur just det här fallet, var det befinner sig just nu, om det redan är anmält eller inte. Men det är någonting som vi får ta ställning till när vi har pratat med föraren idag.
0: Och om man är resenär och ser att föraren sitter och tittar i sin telefon, hur tycker du att man ska agera då?
1: Ja, för det första kan man väl göra föraren uppmärksam på att han inte ska göra det såklart. För det avvärjer situationen just i stunden. Men sen ska det absolut tas vidare antingen till oss eller till Västtrafik eller den trafikhuvudman som då är ansvarig för trafiken. Så att det kan leda till åtgärder och förbättringar också såklart. Säkerheten är alltid nummer ett.
0: Tack så mycket Stefan Johansson, pressansvarig på Transdev som kör bussar här i Göteborg för Västtrafik.

Riksväg 40 mot Göteborg, Kallebäcksbacken, Kallebäcksmotet 70. I vänster körfält står en personbil, alltså vänster körfält är blockerat. Personbil står still i Kallebäcksbacken, Kallebäcksmotet nummer 70, Riksväg 40 mot Göteborg.

0: Magnetic the Bowser vill jag nog säga. Här kommer lokala nyheter.
1: Att paxa en maskin på gymmet genom att i grupp sitta och prata mellan sina set, det är inte okej enligt Johan Olsson i Lerum.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken.
1: När göteborgarna fick frågan vad de stör sig på gymmet var ett av svaren just detta.
2: Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
1: Johan Olsson tränar på gym 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir lidande.
2: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
1: Det finns både för- och nackdelar med att de som tränar samlas i grupper. Det tycker Jakob Bruse som jobbar extra på ett gym.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva. Samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra. Så det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
4: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
5: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
4: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då kanske, att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta, och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten.
1: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
4: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så att det är ju tryggare för patienterna, det är absolut. Och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och Annika Stenberg, vi ska tillbaka till Riksväg 40.
6: Ja, det var en personbil som stod still i vänster körfält precis vid Delsjömotet, men den har faktiskt rullat iväg igen, så inte kvar där ännu. Lite inbromsningar blev det fortfarande kvar där, men nu ser det ut att ha släppt, alltså Delsjömotet eller början av Kallebäcksbacken in mot Göteborg på Riksväg 40. Den är borta där nu. En lastbil har fått stå på E6an norrut efter Görlandamotet. Stora vägrenen sticker ut lite i höger körfält mellan Görlanda och Stora Höga, Spekerö. Riktning Stenungsund, alltså bra att se upp för den där. Och fortsätter vi längre upp på E6an så är ju det är risk för köer på Uddevallabron hela den här veckan faktiskt, mellan 10 och 15 och sen också 19 till 06 under natten, alltså ett av två körfält kommer att stängas av och hastigheten sänks för underhållsarbete på Uddevallabron, men då är det i riktning mot Göteborg, södergående riktning alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tackar Annika Stenberg på trafiken. För att värma sig lite så har du försökt söka skydd i en bil, Hasse.
7: Ja visst, och det går så bra så. Det är min egen bil om man så säger. Jag sitter kvar på Linnégatan och blickar framåt det där höga huset, draken där då. Och jag ser ju faktiskt blått uppe på himlen, så att det här ihärdiga grötmolnen som var nu på morgonen, de har sipprat upp lite grann. Och det kommer till att öka temperaturen mellan 8 och 11 grader sägs det. Just nu så är det 7 grader här vid Järntorget. Och frågan ikväll, ja då blir det fortfarande klart. Och då vet man ju när det är klart, hösttid, så blir det oftast kallare. Så det kan falla ner mot några enstaka plusgrader ikväll och i natt. Däremot imorgon så kommer de dimmolnen att lätta under morgonen. Och vi får rätt bra väder om man älskar regn. För det kommer nämligen på eftermiddagen komma in lite regn västerifrån. Temperaturen den blir en 9 grader och sen håller det sig lite varmare under veckan. Men jag kollade på onsdagen, då ska det bli 13 grader och en stor sol över hela vårt område.
8: Tack Hasse, det var bra där att understryka att det var din egen bil, om jag fick det att låta som att du hade bryter in i vilken bil som helst. Det får man inte. Ja, det får man ju inte göra.
7: Nej, man får förtydliga det. Och så får man ju inte sitta och läsa väder eller titta i telefonen när man kör bil. Lika väl som man inte får sitta och titta i telefonen när man kör buss.
8: Precis.
7: Som vi hörde nyligen. Ja, bra.
8: Du, fortsätt värma dig på det sätt som går.
7: Jag gör det.

0: let you know.
1: Need you. Oj, han var inte klar. Need you tonight in excess, Niklas Malmberg. Nu är du inomhus här plötsligt.
2: Ja.
1: Du var ju iväg, vi hörde dig för en liten stund sedan. Du var och tittade på den här fågeln.
2: Ja.
1: Mycket ovanlig i Sverige, men nu fanns den vid kyrkbyn här på Hisingen i Göteborg. Jag har lärt mig den här nu idag, eftersom att du sa att man ska tänka på en sån här, en här som drar fram med sån här fjäderlik plym.
2: Ja, men det var det jag tänkte på när jag skulle försöka beskriva den här försvarliga, rejäla fjäderkammen. Så jag påminner lite om hjälmprydnaden på en antik stridshjälm till exempel.
1: Ja, det hjälpte mig att komma ihåg den här kanske. Särskilt vad den heter när man väl ser den då. Du var där och spanade, men du har ju ett dubbelintresse. Dels så sticker du när det är ovanliga fåglar. Men det känns som du också intresserar dig lite för gruppen personer som spanar på fåglar.
2: Ja, men det är fascinerande att se. Jag är ganska ny på
1: berätta
2: det här,
1: om
2: ska
1: dem.
2: Säga. Så att, ja, men det dyker upp människor av alla möjliga sorter. Rosmarie till exempel, som jag pratade med, hon hade ju bara sett det här i sociala medier och satt sig på cykeln och kört över. Så
1: var det hon
2: var
1: som
2: inte någon sån inbiten fågelskådare, tror jag.
1: Men det hon hade det i sig. Var det hon som sa det här att jag spelade det här fågelspelet när jag var liten?
2: Ja.
1: Och där fanns härfågel med. Och nu helt plötsligt fick hon se hem på riktigt.
2: Precis, och det är väl någon slags kärlek till fåglarna som jag verkligen kan sympatisera med. Jag får en sån här varm känsla. Jag fick det nu när jag åkte bussen tillbaka.
1: Men vad händer då när det står folk där och spanar tillsammans på en ganska liten fågel, ganska långt bort kanske, sådär, den kanske inte gör så mycket, den kanske står där och glor. Vad säger man till varandra då?
2: Ja, det är knäpptyst alltså.
1: Ja,
2: de här som jag var med idag i alla fall, de var ju väldigt angelägna om att inte skrämma den, att den skulle stanna kvar en stund, så att det är knäpptyst. Och en kille sitter och äter sin medhavda lunch.
1: Vad åt han?
2: Någon form av färdig matlåda som man köper i affären.
1: Bra, bra. Du, vad heter det? Om man helt plötsligt skulle få då ryck och bara ropa något så fågeln fladdrar till och stack. Skulle man bli helt lynchad då, eller?
2: De hade nog blivit väldigt irriterade på mig i alla fall, om jag hade gjort det.
1: Ja, får du inte lite så här bara, är du inte rädd för att du ska... har du inga tvångstankar?
2: Det är...

0: Ja, det var någon, när jag var ute sen i Torslandaviken så mötte jag en man på väg hem efter att jag var klar. Och då säger han att, du, jag hörde på radion att de pratade om att det var en massa fåglar här ute.
1: Just det. Och då, ja. Det kan ha varit du.
0: Ja, det kan ha varit jag.
1: Det är du som är dom på radion ju, ja. Om man ska vara ärlig. Mm. Vad heter jag för mig när jag var yngre? Att det liksom inte var så många i ens egen ålder som intresserade sig för fåglar. Men det dyker upp folk som är sådär tonåringar och yngre och har ett rätt stort intresse väl?
0: Ja, det verkar så som att det är någon form av återväxt på gång. Det är inte så hemskt länge sedan som jag pratade med, jag kommer inte ihåg om det var Niklas Aronsson som sa detta, men att medelåldern bland fågelskådarna är väldigt hög. Men nu har man ändå stött på som Gustav Westergren från Kungsbacka som vi pratade med i morse, han som upptäckte den här dvärgrördrommen tillsammans med sin kompis Vilgot på Jätterön och blev fågelskådarnas hjälte.
1: Det är ju otroligt, för man måste ju veta lite för att förstå att en fågel är speciell. Annars kan man ju peka på vilken som helst och säga att det är en fågel. Men du har ju träffat flera barn också idag. Du, bland annat Kaleidros som var med här i studion någon gång. De finns där.
0: Det är verkligen roligt
1: barn och
0: att se.
1: Unga med fågelintresse.
0: De kan ju så mycket. Både Kaleido, Carillo Persson som har varit med här i radion och Sidney Nordström som var den som upptäckte den här slaguglan i Hisingsparken för ett par år sedan.
1: Just det.
0: De kan ju jättemycket mer om fåglar än vad jag kan.
1: Just det. Men du kan fåglarna och fågelskådarna. Du har en dubbelkunskap.
0: Ja. Men det är roligt också att se de här människorna som de kommer ju långväga ifrån. Thomas Stark som jag träffade i morse till exempel. Han hade ju åkt från Jönköpingstrakten för att kolla in den här, dels den här härfågeln i Lundby och sen vidare till Varberg för att se om man kunde få en skymt av dvärgrördromen.
1: Det är underbart. Kan inte du ge ut ett slags spel med fågelskådare?
0: Ja.
1: Det vill jag.

0: danska rivieran, köttets lustar, som man kan rösta på i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på den här, smsa 1405 till 72020 eller ring 099 114 05. Jag är inte ensam, långt ifrån, precis tvärtom. Erika Lötberg
1: i Studio 41.
0: Hej! I Studio 41, precis.
1: Med en liten efterlysning.
0: Ja, vad ska jag efterlysa?
1: Nej, men jag söker efter unga föräldrar nu, förstår du, Ida. För idag så har vi gjort en intervju som du kan lyssna till i radion och även i appen Sveriges Radio heter ju den. Det handlar om att en statsvetare och forskare vid Göteborgs universitet, Elias Markstedt heter han, pratar om det här med att få barn idag. Alltså färre barn föds ju, det vet vi vid det här laget. Och att få barn är inte längre en prioritet när det liksom finns så många olika livsprojekt som man vill uppnå i livet, menar han. Och det skulle kunna vara en av orsakerna till då det minskade barnafödandet. Han nämner ju detta med livets smörgåsbord, Ida. Mm.
0: Ja, precis. Han pratade ju om det.
1: Om man
0: ser alla möjligheterna, ja, kanske så här att det ena är att resa runt med alla sina pengar som man kanske har över om man är två vuxna människor med heltidsjobb. Det andra kanske är ut med någon skruttig segelbåt och resa och resa och resa. Sådana här saker som kanske inte är att ha barn. Och så är en av rätterna att ha barn, så ser vissare. Tror jag han menar, om jag fattar rätt.
1: Ja, men det låter ju rimligt. För regeringen, de håller ju på med en utredning. Den heter ju En framtid med barn. Där man pekar samtidigt på svårigheter för unga vuxna att få fast jobb och bostad. Som andra orsaker också till den här utvecklingen som vi nu ser. Att man liksom vill ha allting ordnat kanske då. Om man då väljer att skaffa barn. Mm. Så att därför vill jag göra en shoutout till dig som kan känna någon kanske. Jag har en släkting, en vän eller själv är ung förälder. Liksom den här personen som har gjort det här trots allt då av det här oro man kan känna. Att det finns ingenting som är ordnat. Men ja, jag ville skaffa barn och jag gjorde det ändå. Och jag var, eller är ung.
0: Precis.
1: Då kan man höra av sig på 031-83-70-50. 031-83-70-50. Eller så kan man mejla mig på erika.k.lotberg, lothberg@sr.se.
0: Precis. Om du är en person som har skaffat barn
1: i tidig ålder.
0: I tidig ålder. Nu, Erika Lötberg, någonting helt annat. Nu inleds rättegången i London mot den här mannen.

0: Den brittiske komikern och skådespelaren Russell Brand här som skandalrockaren Aldous Snow i filmen Get Him to the Greek från typ 2010.
1: Ja, 2010 var det. Ja, time flies.
0: Den 51-åriga Russell Brand som står åtalad för 3 våldtäkter och andra sexuella övergrepp för händelser som ska ha hänt mellan 99 och 2009 och som berör 6 olika kvinnor enligt CNN. 4 kvinnor har trätt fram i The Times och Channel 4. De gjorde det 2023. Och berättade om övergreppen. Förutom våldtäkt och sexuella övergrepp så anklagas Russell Brand också för känslomässiga övergrepp. Kvinnorna har beskrivit honom som kontrollerande och kränkande. Och en av kvinnorna var 16 år när de här påstådda övergreppen mot henne inträffade. Russell Brand slog först igenom i brittisk tv, sen i Hollywood. Han gifte sig med artisten Katy Perry 2010 också, men de skilde sig året efter.
1: Vad säger han själv då om det här?
0: Det är det. Han håller inte riktigt med. Russell Brand själv nekar till alla de här anklagelserna. Men nu inleds alltså rättegången mot honom i London.

0: My Head, Maria Jane Smith. Hemligheter ska det handla om idag i nyheter från Sveriges Radio Finska. Nicke Bergman berättar vems hemligheter som hörs i SVTs nya program.
1: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför livepublik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i två säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra TV, tycker Peppi Ahvenainen.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, telkkarissa.
1: I programmet bedömer tre sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
2: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin.
1: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa i appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
4: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
5: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
4: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
6: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
7: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
8: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, i USA, och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
9: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan 1 med Johan Westerberg i studion.
10: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
11: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
10: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
12: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
13: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
10: Reporter Nicke Bolmgren, Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har där med sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
14: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
10: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
6: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade, för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4-extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen, när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling. Nu

0: 4 000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också, AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att till slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal, liksom när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men hur, vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att det är sånt stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
0: Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
1: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt, men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda, men ja, nej, SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system, då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
2: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
1: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
2: Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
1: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till PFR Extra.
1: Tusen tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan säga att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det inte är så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att, att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte det kunde också vara någonting som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är ju också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
0: Mm.
1: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den, hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
1: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innan för sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
0: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
1: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
0: Aha.
1: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
0: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
1: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan, och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
0: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: through the ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 1:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
3: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
2: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
4: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
2: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
3: Traditionellt sett så har man ju triage-team då kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten att de också är delaktiga i detta arbetet.
2: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
3: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att paxa en maskin på gymmet genom att i grupp sitta och prata mellan sina set, det är inte okej enligt Johan Olsson i Lerum.
5: Ja, det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken.
2: När göteborgarna fick frågan vad de stör sig på gymmet var ett av svaren just detta.
5: Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
2: Johan Olsson tränar på gym 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir lidande.
5: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till Radiohuset idag?
6: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa i eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
6: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
6: Nej, men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål, när ska du lyckas med detta?
6: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag, när ska jag klara av det här?
0: Ja.
6: Nej, men ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns tror jag som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör?
6: Ja.
0: Okej. Okay.
6: Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske. Ja.
0: Herregud. Du har mycket på gång kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
6: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
6: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt. På en av mina ställen här. Ja.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså vi ska prata mer om vad du äter och

0: Brother med Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köbe, köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. Form av, om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Och så har det kommit en fråga mer så här. Det är någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Och man någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans att dämpa det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt, liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardag? Jag bara, lägg ner. Liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det, men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år, otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag, och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag har lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag liksom en litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det. Och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så asiatiska sås. Så brukar vara ganska bra smaksättare för en vardagsmat.
0: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
1: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
0: Alltså
1: så att jag lagar 3 olika rätter.
0: Ja, exakt.
1: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av, man pratar om saker i familjen och man samlas kring den, och sen om man inte gillar mat

0: sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss, för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel, det här livet. Mm.
1: Men du sa för i och för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen. Mm. Och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
0: Ja, jag gjorde det där ett tag. Och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det, att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan. Och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar. Så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera. För det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
1: Nej, men var det värt det?
0: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet, i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
1: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
0: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är väl ett vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
1: Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen, kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men det, jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av alltså fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det roligt om någon säger att det vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång. Ja, jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en bea. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Stå och liksom göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig som kock och när man smakar av och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd. Det är alltså sötsur dillsås där man har till kokt kalv i dill eller lamm i dill då, om man vill, beror på vilken råvara man vill ha. Men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Mm. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre, alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann. Så man tappar smakbilden lite och det kan lätt bli att man har för mycket.
0: Aha.
1: Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av, eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra. Så.
0: Men du måste fråga dig också om frukost, som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag upplever att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så här, så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då man säger långpass och löper någonstans mellan en och en halv och 2 timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost. Alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars så är det där. Annars så, innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande. Men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Mm. Annars, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting, och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt och där måltiderna lunch och middag blev väldigt så här central punkt och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet eller så hade man fångat en fisk eller så. På den tiden hade vi bara en brunn också, man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så att det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks. Och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, Jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det. Men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Mm. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Mm. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt. Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, och man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man... Ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden. Mm.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva liksom?
0: Jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Ja, men jag tycker jag har blivit bättre på det de senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt, nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare och sen så har de sin egen liksom, take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp, är väldigt roligt.
0: Mm. Tommy Myllymäki som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Miss Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Weston.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenter, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: Camera heter låten, du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford.
0: Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
0: Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur, arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorin. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
0: Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, och tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är rätt sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket i ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Wood för oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
0: Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen utan det delas då utav Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige i och det är mest pengar. Så att det här är liksom finalen på för många i alla fall, på en lång karriär.
0: Och det har ju delats ut sedan 69, det är två svenskar som har fått det. Alltså, vad krävs för att man ska få det?
2: Ska man hårdra det kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är ju bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
0: Mm. Men du, sist då, har pristagare kommenterat det här?
2: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart, det här är ju jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
0: Mm. Knut Kajns Rognerud där, alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

0: Cher med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med Potatislåten i P4 Extra.
1: Ja.

0: lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell tävling i cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är team manager för det svenska laget, och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
1: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt.
0: Mm, ja, du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt, och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att, ja, men, lära känna andra också.
0: Mm. Kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
1: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten. Och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana utmaningar får man mer problem eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Mm. Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså, Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom, men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer vara på som är avgörande, och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: Mm. En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan du göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: Mm. För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt, i tidig ålder, och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Mm. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
1: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv sommarjobbat lite in i den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmågan, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att, ja, man måste verkligen vara kreativ, komma på liksom, ja, men vägar runt olika säkerhetssystem. för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
1: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år och jag känner att vi är extremt förberedda. Så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa och sen ja, bara ha väldigt kul så Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbeck som alltså är då på EM för Hackers. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
2: Tackar!

Krock på E6:an efter Kallebäcksmotet i höjd med Örgrytemotet. Körfältet längst till höger är blockerat. Två personbilar E6:an, alltså i riktning mot Tingstadstunneln. Norrgående står i det körfältet när man ska gå av Örgrytemotet mot Örgryte eller Korsvägen. Och sen stängs LSB-vägen i höjd eller strax söder om Röbomotet av en mobilkran som ska bärgas.

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 2:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Här kommer dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
3: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
2: Kyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
4: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
2: Men det finns fler förändringar, Kyan igen.
3: Traditionellt sett så har man ju triage-team då kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten att de också är delaktiga i detta arbetet.
2: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
3: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att paxa en maskin på gymmet genom att i grupp sitta och prata mellan sina set, det är inte okej enligt Johan Olsson i Lerum.
5: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter 3-4 stycken.
2: När göteborgarna fick frågan vad de stör sig på gymmet var ett av svaren just detta.
5: Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
2: Johan Olsson tränar på gym 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir lidande.
5: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
1: Nu P4 Extra.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

E6 från Kallebäck mot Örgrytemotet bromsar in två personbilar som har krockat i höger körfält. Örgrytemotet 71 alltså, riktning Tinstadstunneln norrgående. De står i det körfält där man svänger av mot Sankt Stefansplan eller Korsvägen. Inbromsningar på E6 norrgående förbi Örgrytemotet. Älvsbovägen väg 574 avstängd mellan Älvsbovägen och Jordfallsmotet båda riktningar. En mobilkran som har hamnat i diket som nu ska bärgas, prognos är satt till cirka klockan 15. Ska man kunna öppna igen LS på vägen i båda riktningar.

0: Temper City med Self-Aware, du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar. Allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok, Diagnosernas tid, docent och psykolog Martin Wolgast. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels det du pekar på, att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid igen.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något
1: ja,
0: sätt?
1: Ja men absolut så va? Att det liksom ett från början liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sådant sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
0: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett, då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
1: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller en dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel, för vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
0: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på livet. lidande. Mm. Alltså hur borde vi se på lidande då?
1: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt, va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om i dem med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
0: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
1: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att

Det bromsar in på E6:an från Kallebäck mot Örgrytemotet. En krock, två personbilar och vägassistans och bärgare är på plats i höger körfält. Körfältet mot Sankt-Sefersplan och Korsvägen blockerat alltså på E6:an genom Göteborg från Kallebäcksmotet till Örgrytemotet riktning Tingstadstunneln. Bärgning av mobilkran på Älvsbovägen är avklarad, så där är det öppet igen. Är du på Västerleden, kör mot Frölunda torg förbi Frölundamotet och avfarten mot Näset. Där ligger en bräda att se upp för i höger körfält.

Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVTs Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angerensteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: När han kom hit, han var ju en enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra... Det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottages varmt så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så att, det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days. Så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är... Ja. Inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer. Hur är det att vara afrosvensk i Sverige? Kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat. Och, ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma?
1: Ja, det är nog samma.
0: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Detta är en rebell, strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere.
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Med Andrea Valderrama. Integration i Sverige, den framställs i media ofta som misslyckad man. Ja, men i en ny bok av forskare vid Göteborgs universitet framställs en mer positiv bild. Och bilden riktas vad som faktiskt händer när människor möts på arbetsplatser.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
12: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
7: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
12: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
7: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Den offentliga debatten i Sverige präglas av bilden av en misslyckad integration. Men på svenska arbetsplatser mötte forskare vid Göteborgs universitet en annan verklighet. Mer om det i eftermiddag i kanalen som heter Göteborg. Där vi ska också be oss ut i trafiken och Annika tar oss till Örgrytemotet.
13: Ja, E6an norrgående mot Örgrytemotet var två bilar som krockade där tidigare. Vägassistans bärgare var på plats, men man har precis packat ihop och gett sig iväg därifrån. Men det är ju kvardröjande köer. Det börjar bromsa in från Mölndal efter Lackarbäck. Riktigt långsamt där. Och du som kommer på väg 40 ner vid Kallebäcksbacken märker också att det går långsamt mot Örgrytemotet där. Men det börjar släppa mer och mer. Men nu vet du varför det är riktigt långsamt. Det är ganska så långsamt också på Hisingsleden mellan Björlandamotet och Stenebyvägen där. Många som är på väg av och till jobb kan tänka. Och sen så fick vi samtal också från Västerleden när du kör förbi avfarten mot Näset, Frölandamotet, i riktning mot Frölandatorg, att det låg en bräda i höger körfält, så se upp lite extra där. Ikväll och i natt, bra att veta att Götatunneln och Gullbergstunneln då på 45an ut ur stan riktning Trollhättan avstängd för underhållsarbete. Mellan 21 och 05.30 kommer Götatunneln vara avstängd, alltså i riktning mot Trollhättan. Tipsa oss gärna 020 999 444.
8: Annika Stenberg, Hasse Andersson, Maja Nermes och Teddy Pankowski gör det sällskap den här måndagen den 12 oktober.

0: Cake by the Ocean med DNCE hör du i P4 Göteborg. Ja, Fredrik Ankersen, vi börjar med en nyhet om en politisk timeout.
1: Det kommer nyheter här under eftermiddagen om vänsterpartisten Ali Mohammed. Han har ju haft en timeout från riksdagen. Finns inte något sånt formellt, utan det är en ledighetsansökan helt enkelt som han lämnat in. Nu har han sjukanmält sig. När riksdagen öppnade för 2 veckor sedan så ansökte den inkryssade vänsterpartisten från Borlänge om ledigt i 2 veckor. De här veckorna har nu gått och han har då istället sjukanmält sig. Skälet bakom det här var en polisutredning om misstänkt valfusk som enligt medieuppgifter kopplas till hans kampanj. Vi ska också säga att Ali Mohammed är i nuläget inte delgiven misstanke om brott.

0: Sanna Nilsen med What Love Is.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Integrationen i Sverige beskrivs ofta som misslyckad. I en ny bok menar forskare att debatten den ger en alltför negativ och ensidig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige. Och man Hermes, vi ska prata om det här i eftermiddag. Mm. Och du är och besöker en arbetsplats där många kulturer möts.
3: Så är det här i Torslanda. Står jag tillsammans med Allan och Maja som är arbetskamrater. Allan, hur trivs ni på jobbet?
4: Vi trivs jättebra här på jobbet. Vi har jättegod gemenskap och vi alla pratar med varandra och vi jobbar nära varandra, så det är lätt hänt att man pratar mycket med varandra och hjälper åt och såna vid och såna grejer. Så.
5: Ja, vi kommer bra överens allihopa och vi ser till att vi har många AVS, afterworks, så att vi får gemenskap utanför jobbet också.
3: Ja, det säger Allan och Maja härifrån, och integration, det är ju ämnet för eftermiddagen, Teddy.
0: Så är det, och i boken Det nya normala skildras vanliga möten mellan människor på svenska arbetsplatser som visar då att integration fungerar bättre än vad man ofta hör i den politiska debatten. Med oss i studion har vi professor och en av författarna Lisa Åkesson. Du jobbar vid Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Göteborg.
6: Tack så jättemycket.
0: Är det integrationen som har misslyckats eller vår bild av den?
6: Ja, alltså det vi skriver om och har forskat på, det är ju att vår bild är snedvriden av integrationen. Att det är problem som lyfts fram hela tiden, att det är den misslyckade integrationen som står i fokus hela tiden. Samtidigt, precis som de här två som jobbade på Volvo sa, att ute i den vanliga svenska vardagen där människor möts, som ju väldigt ofta är på arbetsplatser, så fungerar det för det mesta väl. Det funkar, jag menar, alla arbetsplatser har sina konflikter och sina problem, men de beror inte mer på, de beror sällan på att det är människor med migrationsbakgrund som är i konflikt med de som ser sig som svenskar, utan det kan vara helt andra faktorer.
0: Men du säger också att ni har ju då valt arbetsplatser och studerat den här frågan. Vad såg ni då på de arbetsplatser som motsäger den här krisbilden? Du var inne lite på det.
6: Ja, alltså det som vi såg, vi valde ut tre arbetsplatser då, för det är väldigt olika arbetsplatser. Och det som var slående på alla arbetsplatser, det var ju att folk sa att när vi frågade hur fungerar det med mångfald här, och så började de tänka och så sa de ja, nej, men vi har kanske stor mångfald här, det stämmer kanske, men det fungerar ju för det mesta. Och så lät de nästan förvånade, va? Därför att det som finns i bilden är ju hela tiden att det ska vara problem. Å andra sidan så ska man naturligtvis inte säga att det aldrig förekommer sånt som diskriminering och rasism. Men det är verkligen inte det som dominerar den bilden av det vi har sett. Utan det är ett vardagsliv där människor ju är olika på många olika sätt. Det rör sig absolut inte bara om migrationsbakgrund eller så, utan det finns ju många olika skillnader. Och ofta så pratar folk om personlighet, att man passar ihop med den men inte med den, och det beror på personlighet.
0: Men om du har rätt med din bok här, varför känner så många i Sverige att integrationen inte fungerar?
6: Jag tror ju att det som förekommer i media bär en rätt så stor skuld, och bakom vår forskning så ligger också en medieanalys som visar att bilden är ju väldigt ensidigt negativ i media. Och att vardagsverkligheten, det är nästan som vi inte har ett språk att prata om den. Vi har liksom inga, det talas inte om den, va? Utan det är liksom en tystnad kring det som många människor upplever i sin vardag. Och många kanske tror att ja, det här som funkar bra på min arbetsplats, det är nog väldigt ovanligt, eftersom det som man hör i debatten och det som står i media och så är en bild av den misslyckade integrationen.
0: Du är forskare och professor. Är inte då er bild också selektiv, fast åt andra hållet?
6: Alltså, vi har ju valt att titta på arbetsplatser. Det är klart att det finns problem i samhället av olika slag. Det finns till exempel en väldigt långt driven boendesegregation och så. Men nu har vi valt att titta på vardagsverkligheten på arbetsplatser. Och jag tror faktiskt inte att bilden är orättvis eller felvisande. Utan jag tror att det ofta fungerar så här. Och läser man vår bok så ser man ju att vi tar ju också upp en del incidenter av olika slag. Men till exempel på den arbetsplats jag har varit så handlar det mer om att de som var lågutbildade kände sig förbisedda och diskriminerade än att de som kom från något annat land såg det.
0: Du är inne på den här bilden och du pekar på media, det tillhör jag. Vi bär ett stort ansvar, politiker i andra myndigheter, du som forskare. Vad tror du måste göras för att den här bilden då av att vi kan samexistera och jobba ihop ska bli allt mer nyanserad?
6: Ja, alltså, vi har ju skrivit en bok. Ja, det gör ju ingen revolution, men jag hoppas...
0: Men du är här nu.
6: Jag är här nu, det är jättebra. Jag är väldigt glad att ni gör det här inslaget. Det är väldigt bra. Och jag hoppas ju på något sätt att det här ska kunna skapa lite mer debatt och att det ska kunna växa fram en bild av det som faktiskt är en väldigt vanlig verklighet idag. Och vi måste ju också acceptera att Sverige har ändrat sig, att vi har en mycket, mycket mer människor med migrationsbakgrund. Det är ett faktum, det går inte att ändra på. Så ser det ut idag. Och därför så måste vi då också förstå, okej, men vad har det här skapat för slags samhälle?
0: För det är många som, för att inte göra det här en svår fråga, göra den så enkelt och begriplig som möjligt. Många pratar om assimilering, anpassning. Mm. Man måste när man kommer hit anpassa sig och göra som vi svenskar gör. När ni tittade på arbetsplatserna, vad såg ni då? Vad menar ni med integration? Bara kort,
6: alltså,
0: om det går.
6: Vi diskuterade, vad vi tittade på var hur människor pratar om likheter och skillnader sig emellan då, va? Och det var ju inte så ofta de pratade om integration, utan igen så var det liksom ja, men han är si och hon är så och sådär, va? Och man kan ju också säga att om det som kallas för integration i debatten ska fungera, så krävs det ju också att vi som har en svensk bakgrund inser att vi lever i ett mångfaldsland och att detta nödvändigtvis inte behöver vara problematiskt. Det ska inte bara ligga på de som har kommit hit att försöka anpassa sig till något svenskt, utan vi måste också anpassa oss och förstå att vi lever i en verklighet av mångfald.
0: Vad kunde ni se på arbetsplatser där folk hade olika bakgrunder till fördel för att världen är ju integrerad i sig liksom?
6: Ja, hur, nu förstår jag inte riktigt.
0: Jag menar, vad kunde ni se av arbetsplatser där folk har olika bakgrunder som kunde vara berikande? Alltså om man vänder på det.
6: Om man vänder på det. Ja. Ja, det förekom, på en arbetsplats var det väldigt mycket skämtande om olika bakgrunder och väldigt mycket liksom skojande kring det. Sen kan man ju också se att på alla tre arbetsplatserna så kunde folk olika språk. Det kunde vara en fördel i relation till kunder eller så. Att det helt enkelt blivit lite rikare och mer spännande samliv när människor har olika bakgrund. Men jag menar, det kunde också handla om att någon kom från Dalsjöfors eller något sånt där, va, och hade flyttat till Göteborg lika väl som att någon kom från Kabul. Det är liksom, vi har alla olika bakgrunder.
0: Det säger professor och en av författarna i den här boken då, i det nya normala heter den. Lisa Åkesson, stort tack för att du tog dig tid för att komma hit.
6: Tack!

0: Rosanna med Toto. I svensk politik och debatt beskrivs integration ofta som misslyckad, men i en ny bok vänder forskare vid Göteborgs universitet på perspektivet. Men, och du undersöker arbetsplatser där många människor från olika delar av världen och samhällsklasser möts.
1: Mm, just nu på plats på Volvo Cars här i Torslanda så går jag genom den här fabriksdelen. Tillsammans vid min sida har jag Birgitta Söderberg, det är HR-chef. Birgitta, berätta, vart är vi på väg just nu?
2: Nu ska vi ner till vårt hjärta vill jag säga här i Torslanda, nämligen monteringsfabriken där det till slut blir en bil av kaross och chassi. Och... Mm.
1: Nu går ju flera personer med orangea tröjor vid oss här. Hur skulle du säga, pratar de med varandra?
2: Ja, nu tror jag många är fokuserade på att gå hem faktiskt. Kanske hämta barn och sådär, men generellt sett skulle jag säga det. Mm. Och kläderna har vi för att vi ska synas, för säkerhet är ju det viktigaste för oss.
1: Mm. Vi tar oss ner för trappan här och kommer tillbaka hit för att snacka lite med de som eventuellt då, Birgitta, snackar med varandra.
2: Precis.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean. Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter.
1: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
2: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
3: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
2: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten.
1: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
2: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så att, det är ju tryggare för patienterna, det absolut. Och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Hass Andersson, Maren Hermes, Teddy Pankowski och Annika Stenberg gör det sällskap den här måndagen den 12 oktober. Nu närmast ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika? Vi avvaktar med Annika och tar tag i vad som händer här i P4.
4: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
5: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
6: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
5: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
0: Och det är inte bara Erika man kan tipsa utan man kan tipsa trafikredaktionen också. Och du satt i ett samtal Annika så vi tar trafikläget nu.
7: Ja men jättebra, det är ju en hel del eftermiddagstrafik så här måndag eftermiddag. Det märks på Hisingen när du kommer från Hisingsleden eller 155 mot Älvsborgsbron till exempel bromsar in. Och sen när du kommer av förbi Kungsten mot Västerleden och Frölunda eller Sisjön, där går det lite långsamt. Också E6an efter Tinstadsmotet, Marieholmstunneln mot Backadalsmotet, där är det ju ett arbete som pågår, sänkt hastighet i norrgående riktning på E6an. Så därför du räknar med att det bromsar lite även där. Och så är man ju igång och arbetar på väg 170 och väg 187 vid Gunnesby Säve. Det är ju Kungälavägen och Kornhalsvägen. Man går in i nya faser här i olika etapper av arbetet. Så där är det också långsam trafik mellan Kungälavägen på Kungälavägen förbi Gunnesby båda riktningar. Tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, i den svenska debatten beskrevs integration ofta som negativ och misslyckad. Ny forskning har studerat slumpvis utvalda arbetsplatser som visar då att integration fungerar bättre än vad man hör i debatten. Och du besöker en arbetsplats där det är många människor som arbetar som är från olika delar av världen och olika delar av landet och olika samhällsklasser.
8: Ja, på plats på bilfabriken här i Torslanda där jag ser bilar rulla på ett band här och personer som kollar runt de här bilarna och ser till så att allting ser fint ut. Men vi ska ju snacka med arbetarna här inne alldeles strax och höra med dem hur de tycker att integrationen funkar. Birgitta Söderberg, du är HR-chef här. Birgitta, är det viktigt att ha personal med olika bakgrunder?
9: Det tycker jag absolut. Vi är ett globalt bolag. Vi säljer bilar över hela världen. Och då tycker jag att det är bra att det är människor från olika delar av världen som både utvecklar dem och tillverkar dem. Det berikar.
8: Säger Birgitta här, som vi kommer tillbaka till här alldeles strax.
0: Victor Lexell på spellistan. Han är faktiskt från Torslanda, han med.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Jag lyser på dig, Hasse Andersson. Du träffar sjöpolisen, varför det?
1: Ja, det händer saker ute på sjön. Det är nämligen så att folk kastar saker och ting på Västtrafiks båtar. Kan du tänka dig det? Ja. Föremål på båtar som kör i trafik där människor finns på. Vad gör polisen åt det? Svaret kommer alldeles strax.
0: Nu tid för Radiosporten.
2: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Senaste nytt är med Pontus Lind från Radiosporten.
10: Det här är P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Under lördagskvällen fick Västtrafiks båtlinje 281 åka en annan rutt efter att saker kastades ner på båten från Donsöbron, bland annat då en tennisboll. Och enligt styrelsebolaget som kör färjorna är det inte första gången det här händer. Hasse Andersson, du är och träffar sjöpolisen.
1: Jag har faktiskt tagit mig ner till Tångudden och jag står på en båt här som heter, vad heter det?
2: Tryggve.
1: Tryggve, som har ett anropningsnummer 593730. Då vet ni exakt var jag befinner mig och jag står här tillsammans med Malin Emanuelsson som är sjöpolis i polisområde Väst. Hej förresten.
2: Hej, hej.
1: Du känner dig bra nu när vi är på sjön, va?
2: Ja, nu känns det bra. Känner mig hemma. Ja.
1: Du, till att börja med nu då, en tennisboll är inte ett särskilt stort föremål, men det kan ju ändå bli en farlig situation av det här. Hur menar du då?
2: Ja, alltså det finns ju ändå folk, passagerare som är ute på däck och kommer en tennisboll ganska högt uppifrån så blir det ju lite krafter.
1: Mm. Vad tänker du om att rutten på färgerna ändrades tillfälligt efter det här?
2: Det är ju ett beslut som styrelsebolaget där och då tog. I denna kvällen då. Mm.
1: Ni skriver på er Facebook-sida att det kan utgöra ett brott att kasta ett föremål. Vilket brott då?
2: I detta fallet så handlar det om ett ofredande. Där man kastat ner en tennisboll.
1: Hur vanligt är det att ni får sådana anmälningar?
2: Det är inte jättevanligt, men det förekommer. Och jag vet ju nu efter vi har pratat med systerbolaget här att det har förekommit tidigare.
1: Och har det varit tennisbollar då också?
2: Det har varit faktiskt avföring som de har kastat ner och om jag minns rätt så för något år sedan så blev de beskjutna med grön laser.
1: Mm. Stämmer, det kommer jag ihåg också. Du, hur allvarligt ser ni på det som händer nu?
2: Nej, men vi tänker ju som så att vi, det här ska ju anmälas såklart. Vi uppmanar alltid till en polisanmälan och vi inom sjöpolisen kommer ju förlägga mer arbetstid där i den mån det går, brottsförebyggande och söka upp de här då, vad vi tror, ungdomar som har kastat ner föremål.
1: Har ni några misstänkta?
2: Nej, inte i nuläget.
1: Å andra sidan, ni är ju inte så många sjöpoliser här, ni har väl kanske lite andra saker att göra också?
2: Ja, vi har mycket på sjön att göra men i det här fallet så prioriterar vi också södra skärgården.
1: Du, hur ser det ut nu på hösttiden? Nu har den här hummertiden de första veckorna avtagit lite grann. Vad är det för ärenden ni får nu?
2: Oj, ja, det kan vara precis vad som helst egentligen. Det är ganska mycket utbildningsinsatser för tillfället. Vi utbildar ett gäng nya sjöpoliser och vi är med och utbildar. Sen åker vi på diverse olika larm och transporterar olika enheter.
1: Jag vet, du har själv jobbat som så kallad vanlig polis i många, många år, men nu gått ut till sjöpolis för 1,5 år sedan. Varför gjorde man en sån vändning?
2: Ja, men jag kände att jag var färdig med treskiftet, att jobba ute på gatan. Men jag kände också att jag var inte färdig operativt. Jag ville vara ute och jobba. Och så dök den här chansen upp. Jag såg den här rekryteringsannonsen och jag tänkte, jag söker. Och här är jag.
1: Ja. På sjön. Vi tar en sista fråga angående därför jag är här egentligen. För det är ju inte första gången som det här händer att någon kastar saker och ting på båtar. Hur jobbar ni för att inte detta ska återupprepas då?
2: Nej, men som jag sa innan att vi kommer i den mån vi har tid befinna oss i södra sjögården.

0: gå i land, prata med ungdomarna, förklara hur det faktiskt kan bli farligt med, om man då uttrycker det, bara en tennisboll.
1: Ja du Teddy, nu ska vi ta kort. Nu får du ta på dig sjömössan här också, så ska vi ta lite kort här. Alltså Malin Emanuelsson som är sjöpolis i polisområde Väst som berättade detta här för oss. Jag kan väl säga att det blåser en liten kylig vind ifrån havet, för att det är ju alltid kallare när man närmar sig vattnet, åtminstone nu på höstkanten. Och ikväll så kommer vädret till att klarna upp, det blir lite kallare. Vi får räkna med kanske ett par plusgrader inåt landet. Så att jag sa det i morse, jag säger det igen. Har ni blommorna ute som inte tål frost, ta en presenning eller något annat och lägg över dem om ni inte kan ta in dem.
2: Reporter Hassan Andersson.

0: Fredrik Norlind med Truth Will Lie. Det här är en finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1404 till 72020 eller ring 099 114 04.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: SVT skriver på sin sajt att tredje Sigtuna misstänkt elev häktas. Och även den tredje brottsmisstänkta eleven då på Sigtunaskolan ska jag säga häktas, det här meddelar Svea hovrätt. Tingsrätten de avslog först att eleven skulle häktas, men åklagaren överklagade till hovrätten som nu har då ändrat beslutet att han ska häktas. Tre gymnasieelever vid internatskolan Sigtunaskolans humanistiska läroverket är misstänkta för flera grova brott mot andra elever. Enligt både åklagare och försvarsadvokat grundar sig händelserna i en kultur på skolan där äldre straffar yngre.

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation.
1: Vi pratade här innan om din häck som vi står och tittar på. Den är ju lång och fin men ganska låg, får man säga.
2: Ja. Till hyresgästen säger man, ja men vi lämnar RH-garanti på det här. Då tänker du, åh fan, perfekt. Det betyder då runt hörnet garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garanti.
3: Det är parningssäsong för finnarna.
4: Va? För finnarna?
3: Ursäkta.
4: Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
3: Nej, just det. Nej.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Nu tid för Ekot. Klockan är 4.
5: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
6: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
7: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
6: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
5: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Integrationen i Sverige beskrivs ofta som misslyckad, men tidigare hörde vi forskaren Lisa Åkesson vid Göteborgs universitet som menar att debatten ger en alltför negativ och ensidig bild hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna i Sverige. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
8: Jo, men att det är en del köbildning genom stan. E6an norrgående från Lackarbäck fram till Örgryte. Ungefär går det långsamt in mot centrala Göteborg. Även på Götaleden riktning Gullbergs mot ett Gamlestan ut ur stan. Alltså. Så på E6an på Hisingssidan från Tingstadsmotet ungefär upp mot Backadalsmotet går det också trögt. Så det börjar betyda lite eftermiddagstrafik helt enkelt. I natt så är det en del saker som pågår, vägarbeten som gör att man stänger av till exempel Jordfallsbron, och det är från 23.50 till 05 som det är broarbete mellan Bohus och Kungälv, alltså över Göta älv, Jordfallsbron, och då blir det en omledning via Angeresbron som kan ta lite extra lång tid. Även Gullbergs och Götatunneln kommer att vara avstängda på 45an i stan i riktning Trollhättan ut ur stan östergående, och det är från 21 till 05.30 som det är underhållsarbete. Och sen är det ju asfaltering som påverkar mellan Ullevimotet och Gårdamotet i centrala stan. Då stänger man av avfarter och påfarter och leder om trafiken via Fabriksgatan från 22 till 05. Så det är en del som pågår om du är ute och kör i natt alltså. Tipsa oss 020 999 444.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Media beskriver integration ofta som misslyckad och forskare vid GU, Göteborgs universitet, har tittat på integration på slumpvis utvalda arbetsplatser. Tidigare besökte Lisa Åkesson en av de som har skrivit den här rapporten och hon säger så här.
1: Vår bild är snedvriden av integrationen. Att det är problem som lyfts fram hela tiden. Att det är den misslyckade integrationen som står i fokus hela tiden. Ute i den vanliga svenska vardagen där människor möts, som ju väldigt ofta är på arbetsplatser, så fungerar det för det mesta väl. Det funkar, jag menar, alla arbetsplatser har sina konflikter och sina problem, men de beror inte mer på, sällan på att det är människor med migrationsbakgrund som är i konflikt med de som ses som svenskar, utan det kan vara helt andra faktorer.
0: Och vår reporter, du är ute i den så kallade svenska vardagen på en arbetsplats.
2: En av många arbetsplatser här i Torslanda, Volvo Cars, och jag kollar mot bandet där bilarna i detta nu rullar långsamt här. Och vi ska alldeles strax prata med de som arbetar här inne och se om de verkligen pratar med varandra. Vad uppstår för problem? Och är det så positivt som det beskrivs som i den här forskningen?

0: Linnea Henriksson, Lyckligare nu.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Integrationen framställs ofta som misslyckad i Sverige. Det pratar vi om i eftermiddag. Tidigare hörde vi forskaren och professorn Lisan Åkesson från Göteborgs universitet prata om att integrationsdebatten den ger en skev och ensidig förståelse av hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna. Och Marne, du är ute i verkligheten.
3: Här i Torslanda i bilfabriken står jag tillsammans med Birgitta Söderberg som är HR-chef här på Volvo Cars. Och på senare år så har ju integrationen i Sverige utmålats som misslyckad av många, inte minst av media och politiska makthavare i olika debatter. Birgitta, är det här en bild som du känner igen här på arbetsplatsen?
4: Det skulle jag inte säga. Jag tycker att vi är först och främst volvoiter när vi är här. Och jag känner inte igen den svarta bild som vi pratar om samhället i stort. Vi har, sista gången jag fick data och fakta kring hur många nationaliteter vi var, var vi 107. Det är ju färskvara, vi kan ha blivit färre eller fler, det är sedan dess. Men 107 nationaliteter, men först och främst så är vi volvoiter.
3: Men vad skulle du säga att ni får ut av att ha så många olika nationaliteter?
4: Ja, dels får vi ut fler aspekter kring att ta fram och producera en bil. Om alla är likadana så tänker ju alla likadant och det tror jag inte är bra för slutresultatet. Sen är det också bra för arbetsplatsen egentligen. Det mångfald berikar på olika sätt.
3: Hur skulle du säga att mångfald konkret berikar? Nu står vi ju här inne i fabriken och det är personer runt omkring oss med olika nationaliteter. Vad kan du säga konkret där?
4: Ja, vad tycker du själv? Skulle det vara roligt om alla var likadana som du på ditt jobb? Det tycker i alla fall inte jag. Alltså, du får människors historier och erfarenheter och andra vinklar på saker. Jag tycker att det berikar. Och vi gör ju olika saker också för att stimulera det här från bolagets sida. Men mycket görs ju i teamen. Men till exempel, vi har en ganska stor community från Indien. Då har vi haft en Diwali-festival och visa kan man lära sig lite grann hur funkar det. Och, ja, det finns olika initiativ som man kan lära sig av.
3: Vad finns det för olika utmaningar?
4: Språk kan ju vara en utmaning naturligtvis. Här i fabriken har vi ju svenska. Du ska ha en viss nivå på svenska. På tjänstemannasidan så är det engelska som gäller. Och där finns också en utmaning faktiskt för alla svenskar. Att tänka på det, att alltid switcha sömlöst till engelska när det kommer in någon i rummet som inte kan svenska. För att det är lätt i ett möte så blir det engelska och på material blir det engelska och så. Men vid kaffemaskinen så kanske det blir svenska och så kommer någon som inte kan svenska och då ska man inte säga oh, nu kommer den och den så vi byter till engelska, vi ska bara byta. Och det är inte alla, det tänker inte alla alltid på. Så språk i vardagen.
3: Har du fler exempel på liknande när det gäller just kulturkrockar?
4: Inte vad jag kan komma på rakt av, men det är klart, vi har olika helgdagar, vi har olika religioner, vi firar olika saker, men...
3: Vad kan hända då?
4: Alltså, vi hade ju, jag har mest roliga historier, alltså förra midsommar, det är fullständigt ösregnade här ute och vi var ett gäng, vi hade midsommarfirande framför VAK här och vi hade en stor, jätteentusiastisk grupp som inte hade firat midsommar förut kan jag säga, som gjorde små grodorna och undrade varför i hela fridens namn man skulle hoppa som grodor och det var ju rätt kul, så att, nej, men jag kan inte komma på så många rakt av, men det finns det säkert. Människor missförstår varandra alltid.
3: Ja, det säger Birgitta Söderberg, alltså HR-chef här inne. Och alldeles strax ska jag prata med Kenneth och Betull och Johan här om, ja, om de snackar med varandra.
0: Reporter Marianne Hermes.

0: Det är Fields med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry bland annat. Och Big Sean ska vi inte glömma. Vi ska inte glömma dig heller, Annika Stenberg, för det handlar om en stillastående lastbil var någonstans.
1: Ja, det är en lastbil som har fått stopp eller krockat vid Olskrogsmotet 74B i södergående riktning mot Mölndal på E6an. Alltså. Så när du kommer ut ur Tingstadstunneln eller kommer från E20 och så ner mot E6an södergående, där står den här, en mindre lastbil som har krockat och står lite på tvärs där. Och det är inbromsningar alltså E6an södergående riktning.
0: Och i eftermiddag pratar vi om integration på arbetsplatser, och integrationen i Sverige beskrivs ofta som misslyckad. Men tidigare hörde vi forskaren Lisa Åkesson från vid Göteborgs universitet som menar att debatten är alltför negativ och den ger en ensidig bild av hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna i Sverige, om man är mest ute i verkligheten.
2: Jag står här vid bandet och Volvo Cars här inne i den stora fabriken. Och jag träffar just nu Kenneth Chinedo Nwampa. Kenneth, du har bott i Sverige i 6 år och du berättar att du lärde dig svenska här inne på arbetsplatsen.
3: Ja, jag lärde mig svenska här i arbetsplatsen. Det var inte lätt. Men varje gång när jag kom till jobbet, jag brukar lyssna på mina kollegor och jag utan att säga något. Men jag försöker göra det några år sen jag började prata med svenska överallt.
2: Så du menar att du gick runt lite tyst och lyssnade på dina kollegor som arbetade här runt omkring och tog upp ord?
3: Ja, jag var faktiskt blyg att säga något den tiden. Men jag försökte mig att lära alla ord som de säger ibland. Så ibland jag frågar dem också, vad menar den här som du har sagt nu? Men det var inte lätt, men jag försökte. Ibland jag googlade vad de säger också.
2: Vad var det som inte var lätt?
3: Språket. Allting på svenska språket. Jag var gamla när jag kom hit faktiskt. Men det är därför jag har inga vänner ute härifrån. Men det är därför när jag kom till jobbet jag försöker lära mig det nya språket hela tiden. När jag går hem, jag googlar dem eller försöker spåra dem på hjärnan.
2: Och Betul Hatice Karagöz, du har också bott i Sverige i 6 år. Vad säger du själv? Hur har det varit för dig att lära dig svenska här?
4: Alltså, jag kan säga att egentligen att jobba på jobbet och lära sig språket där, det betyder att jobba på jobbet mer en inkomst för mig. Man lär sig språket här mer naturligt sätt och man känner sig som en del av samhället. Så den hjälpte mig att känna mig mer en del av samhället.
2: På vilket sätt har det hjälpt dig när du går hem från jobbet att ha tagit med dig den här erfarenheten härifrån?
4: Språk, att prata ett språk betyder för mig att förstå samhället, hur samhällets logiken fungerar. Så språket speglar kulturen, den hjälpte mig att förstå kulturen.
2: Och Johan Pålsson, du står här med dina kollegor, du är produktionsledare här, Johan. Blir det lite kulturkrockar för din del eller hur är det?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Ibland är det lite missförstånd och det kan vara en del av språkförbistring. Men det löser man oftast genom att ha bra kommunikation, prata med varandra. Så reder man ut det mesta av problematiken som sker.
2: Har du lärt dig något nytt ord från ett annat språk?
5: Det har jag gjort, men det kanske inte lämpar sig för Sveriges Radio idag kanske.
2: Det är så?
5: Ja.
2: Ja, men Johan, hur upplever du själv att folk pratar med varandra här och själva gemenskapen här inne? Är det någonting som du ser dagligen eller hur är det egentligen?
5: Ja, alltså gemenskapen och Volvoandan är ju stor och också hög. Och det har ju mycket att göra med att vi kommunicerar och vi pratar med varandra. Så kommunikation ligger ju till grund till en gemenskap vi faktiskt har här inne på BCT.
2: Man pratar ju om att, och idag har vi också hört att forskare vid Göteborgs universitet har uppmärksammat att Man pratar om integration som ibland som något som inte har lyckats fullt ut i Sverige i exempelvis media, i politiska debatter, men här inne på arbetsplatsen, vad skulle du säga, Kenneth, är det här en plats där du kan känna dig hemma?
3: Precis, jag känner mig hemma här inne för att jag är här hela dagen från morgon till kvällen. Så det är därför jag brukar säga till mina kollegor faktiskt att vi är hemma här. Vi är mer på jobbet mer än vi är hemma. Så det är, vi är som familj. Så det jag kan säga att jag känner mig hemma på jobbet.
2: När du går hem från jobbet, har du samma känsla då?
3: Det blir inte samma för att jag ska gå hem vila.
2: Så det är vila som gäller.
3: Ja, det är inte samma, men det är olika här inne för att jag ser dem, mina kollegor, varje dag. Vi blir som vänner, syskon. Så det är det.
2: Ja, vänner och syskon får bli slutorden härifrån. Kenneth Chinedo Nwampa och Betul Hatice Karagöz och Johan Paulsson här inne från Volvofabriken.
0: Reporter Mayan Hermes.

0: Lumin med Josefins sång, finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 72020 eller ring 099 114 03. Och nu på onsdag under eftermiddagen på onsdag, då är det dags för den lokala finalen här, P4 Nästa Stjärna Göteborg. Nu senaste nytt. Klockan är 16:30.
1: När den då 19-åriga Ann-Louise födde sitt barn 1970 fick hon höra av läkaren att hon borde överge och glömma honom. Anledningen var att sonen var född med ett ryggmärgsbråck.
2: Jag födde honom med kejsarsnitt och hade legat då i över 24 timmar. Och så ringde jag upp och då var det svaret jag fick från läkaren. Och jag bara la på luren och sen grät jag ett dygn.
1: Och när Ann-Louise Petterssons pojkvän Janne kommer på besök blir hon väldigt drastisk.
2: Jag sa till honom att jag tror inte vi ska ha honom, utan åker du upp och så lägger du en kudde på hans huvud så går han bort. För något monster ska vi inte ha. Så var det.
3: Minns du vad han sa?
2: Han bara gick med Janne och så åkte han iväg och så åkte han upp till barnsjukhuset och så hade han med sig sin kamera och så tog han en massa kort. Och så berättade han då att han åkte till en fotoaffär och så sa han, kan du framkalla detta på ett dygn? För det kunde man inte så mycket på den tiden. Och då sa han, nej det kan vi inte, ja, men det måste göra, det handlar om liv och död, sa han då. Och då gjorde de faktiskt det. Så nästa dag när han kom upp till mig ändå så hade han kortet med sig på våra Mikael. Och visade detta. Och då var det ju inget monster som låg där. Det var ett jättesött litet barn som låg där i sin sjukhussäng.
3: Vad är det som växer dig idag när du tänker tillbaka på hur det faktiskt utspelade sig?
2: Jag tror att man såg då på den tiden på funktionshinder överhuvudtaget som att det inte var så bra, utan de skulle inte finnas ute i samhället utan de skulle lite gömmas undan. Det var faktiskt så.
1: Ann-Louise tog tillsammans med Mikaels pappa Janne upp kampen för att sonen skulle få det bra.
2: Vi hade en så stor kärlek till varandra och vi sa att det här ska vi klara av. Vi ska göra det bästa vad vi kan för våran son. Och på det gick vi vidare.
1: Madeleine Blidberg och Erika Lötberg, P4 Göteborg.
0: Och det är Hasse Andersson, man här med Teddy Pankowski heter jag. Och Annika Stenberg som gör det sällskap den här eftermiddagen. Där vi ska titta till trafikläget. Annika, ja, vad har du att berätta? Hur ser det ut på våra vägar?
4: Ja, det är ju på E6:an en bit utanför Tingstadstunneln, södergående riktning mot Mölndal. Där är det en lastbil som i vänsterkörfält och har kört upp in i en barriär där. Nu är vägassistans på plats och räddningstjänst är på väg. Det blir ju lite trångt förstås och det märks ju i Tingstadstunneln när du kör riktning mot centrum. Också på 45:an och det är många som ska ner E6:an södergående. Det blir trångt där och från E20 också märks det ju av. Men kanske framförallt på E6:an. Man står ju vid Olskruksmotet 74B och där är det blockerat i alla fall en, möjligen två körfält, för den här lastbilen stod lite på tvärs där längst in till vänster, alltså i riktning mot Mölndal södergående. Mycket trafik också på väg norrgående. Det har varit mycket och långsam trafik på E6:an från Lackarebäck hela vägen mot Ullevimotet i norrgående riktning under eftermiddagen, som har varit lite extra trögt där. Påminner om Jordfallsbron som är avstängd i båda riktningar från 23:50 strax före midnatt alltså fram till strax före klockan 5 i morgon bitti, och då blir det ju Angeredsbron som alternativ över Götaälvbron där mellan Kungälv och Bohus. Tipsa oss 020 999 444.

0: Waiting for a star to fall med Boy Meet a Girl. Om ungefär en timme är det dags för Christer och kvällspasset att ta plats här i P4. Och ikväll ska det handla om, ja, om det här.
1: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.
0: Ja, Christer undrar vad det är som hände. Det gör jag med och det handlar om en trafikuppdatering.
2: Och det är just stökigt både på E6:an vid Olskrogsmotet i södergående riktningen, mindre lastbil som har kört in i barriären där i vänsterkanten. Polis är på plats, vägassistens, bärgning pågår just nu, så endast höger körfält öppet. Du kan bara köra höger körfält alltså från Tingstadstunneln till exempel eller E45:an mot E6:an södergående, så är bara höger körfält öppet. Men som sagt, man håller på att bärga, så förhoppningsvis så klaras det upp hyfsat snart här. Men fortsätter du E6:an ner mot Kållered så är det flera bilar som har krockat vid Kållered-motet. Också det E6:an södergående börjar bromsa in strax efter Åbro mot Torrekulla riktning Kungsbacka.
3: Rolfs flyg- och bussgrundaren Rolf Karlsson har gått bort. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Efterlämnar sig gör han 3 barn, barnbarn och övrig släkt. Rolf blev 79 år gammal. I ett gemensamt uttalande skriver familjen att Rolf var en älskad pappa och farfar och värnade om oss alla. Han brann för sin uppgift att göra trevliga resor för så många som möjligt och var otroligt stolt över företaget han skapat och vad det har blivit. Han följde dagligen driften och stöttade oss. Vi är tacksamma över allt han gett oss. Rolf Karlsson föddes 1947 i Lidköping och blev 79 år gammal.

0: 100 elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
1: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
2: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
3: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
0: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
4: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
0: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington. I detta nu, Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
5: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här 7 senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
0: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
5: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade det för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
0: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
5: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu.

0: Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen. Hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
1: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
2: Коли у них уже почались проблемы в экономике, з'явився рятівник Трамп, який каже:
3: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar, köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narosny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narosny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narosny. Och därför skulle ett sånt avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narosny.
2: Kod i multike, kod i sapagach, a budemo robiti svoju vlastnu spravu.
3: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
4: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
5: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
6: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
5: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
6: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
1: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
7: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm. Tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
8: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
9: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
10: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
11: Vassa? Mm. Stacks hon?
8: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
9: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
12: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
9: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
12: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten, men annars mest uppehållsväder, och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
13: Och vi fortsätter med Göteborgsvädret. Molntäcket luckras upp och solen får allt mer utrymme under dagen. Temperatur 8-11 grader, vind från nord eller nordväst. Kvällen då och tidiga natten, det blir mest klart. Men på små timmarna bildas det dis och dimma. Och det handlar bland annat om E6 i detta nu trafikläget.
14: Ja, om vi tittar till den första olyckan som var strax efter tisdagstunneln vid Olskogsmotet, en mindre lastbil som krockade med en barriär, där är uppklarat nu och man har bärgat, så att där har köerna lättat också i tisdagstunneln södergående. Men så är det ju en olycka i höjd med Kollerids-motet E6an, också det södergående mot Kungsbacka. De står strax innan viadukten mot Östra Lindomevägen och det köar ju på ordentligt här nu, går mycket långsamt hela vägen från, nästan från Åbromotet ner till Kollered. Det är två personbilar eller flera fordon i vänster körfält. Vägassistans är på väg ner fram för att komma fram där. Nu ser jag att de har kommit fram. Långa köer alltså E6an från Åbromotet ner mot Kollered. En olycka där. Och sen är det en olycka också parallellt med Åbromotet kan man säga, på gamla Kungsbackaleden. Två bilar som krockade in i rondellen där vid macken och vårdcentralen inne i Åby. Just nu ser det ut som att det har lättat lite. Det är möjligt att de har kommit åt sidan så att man kan komma förbi, men det blev lite trångt i den rondellen där i Åbyområdet, alltså gamla Kungsbackavägen. Tipsa oss 020 999 444.

When I Write You a Country Song med Jimmy Marcus, en finalist i P4, nästa stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1402 till 72020 eller ring 099 114 02. Och den lokala finalen här i P4 Göteborg, den äger rum nu på onsdag. Och jury, det är jag som sitter i juryn tillsammans med Liamo, popartisten och göteborgaren från Guldheden. Och vi får också sällskap av Anastasia som slog igenom i år med sina Alf Robertson-tolkningar. Här ett alster som hon tolkar tillsammans med Thomas Stenström. Tänker nästan jämt på dig.

0: tänker nästan jämt på dig. Det är Anastasia som tolkar Alf Robertson här tillsammans med Thomas Stenström.
1: Vi pratade här innan om din häck som vi står och tittar på. Den är ju lång och fin men ganska låg, får man säga. Ja.
2: Till hyresgästen säger man, ja men vi lämnar RH-garanti på det här. Och tänker, åh fan, perfekt. Det betyder då runt hörnet garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garanti.
3: Det är parningssäsong för finnarna.
4: Va? För finnarna?
3: Ursäkta.
4: Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
3: Nej, just det. Nej.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Rolf Karlsson, grundare av reseföretaget Rolfs Flyg och Buss, har dött. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Han föddes i Lidköping och startade företaget som 28-åring när han började arrangera bussresor från Hisingen i Göteborg. 2006 lämnade Rolf över stafettpinnen till sin son Emanuel Karlsson som blev vd för företaget. Och Emanuel, du är med oss nu. Emanuel, din pappa gick bort i lördags. Hur har tiden efter varit?
8: Det är fruktansvärt. Jag saknar min pappa så otroligt mycket. Det är väldigt, väldigt tufft. Och det kom ju väldigt hastigt. Pappa var väldigt frisk och mådde bra och var glad och levde ett lyckligt liv. Och sen på lördag så föll han död ut om inte. Och det kom så hastigt så det känns ofattbart. Och för min del, så, eller för våran del, då, det är ju, vi delade ju en passion, jag och pappa, och det var ju att driva Rolfs Flyg och Buss. Vi har ju aldrig sett det som ett riktigt arbete, utan mer som en hobby, någonting som vi gör, någonting som vi genuint intresserade av. Så jag har förlorat dels en pappa, men även en person som jag delat min passion med och samtalat med hela tiden om det här. Så det känns otroligt tufft för mig och för mina bröder, min mamma och all vår personal. Och, ja, det är svårt.
0: Det är som du säger, att du förlorade inte bara en pappa utan även en som du delade passionen med. Men hur var det att ha pappa Rolf och även grundaren då vid sin sida och jobba och bygga era visionen tillsammans?
8: Det var stundtals, vi båda är väldigt envetna, jag och min pappa, men samtidigt så är jag så otroligt tacksam att jag har fått spendera de här åren och jobba varje dag tillsammans med så nära min pappa. Det är få som får den möjligheten, så det är jag otroligt tacksam för. Sen så, ja, man kan ju tro att det träter väldigt mycket i familjebolag på det sättet. Men pappa var ändå ganska, han lät mig göra vad jag ville. Och ja, det var osans, men jag vann. Eller han gav sig först. Och så det gick ändå väldigt, väldigt bra. Och jag är otroligt tacksam för den här tiden vi har haft tillsammans. Sen så slutade han ju aktivt jobba operativt i företaget för 7-8 år sedan. Men han hade ändå med sig datorn hela tiden vart han än gick och tittade alla bokningar varje dag. Och stämde av att allting såg okej ut i systemen och hörde av sig om minsta lilla grej. Jag brukar ofta säga till pappa att men pappa, vi är inte ett litet 40 miljoners företag längre. Vi säljer resor för 1,7 miljarder. Pappa, vi kan inte fortsätta att fokusera på minsta lilla detalj. Men han brann för det. Och ja, jag är otroligt tacksam för det här. Men naturligtvis väldigt ledsen.
0: Emanuel Karlsson, du är som sagt vd för företaget. Hur vill du föra hans arv vidare?
8: Ja, men att fortsätta att kontrollera och göra världens bästa gruppresor. Och, ja, det är helt enkelt att fortsätta att driva hans minne här. Och se till att vi bara har glada, lyckliga resenärer. Vi har lagt ut ett inlägg här på Facebook där vi beskriver vad som har hänt. Och vi har fått tusentals hjärtan och hundratals kommentarer. Och det känns så det känns så skönt att läsa det om man förstår hur många som pappa har berört.
0: Beklagar förlusten, Emanuel Karlsson, son till Rolf Karlsson som blev 79 år gammal. Tack för att du var med på P4 Göteborg.
8: Tack.

0: Stella Lefty med Boston, och från Boston till Kållered. Hur går det där, Annika?
1: Ja, det är fortfarande långa köer ner mot Kållered. Flera fordon som krockade i vänster körfält. Nu har precis räddningstjänst lämnat, men vägassistans är kvar på platsen. Så det börjar bromsa in efter Åbromotet ungefär. Och så går det långsamt hela vägen ner till Kållered. Och strax innan viadukten mot Östra Lindomevägen, där är olyckan. Så fortfarande långsamt på E6an riktning Kungsbacka.
0: Integrationen i Sverige, den beskrivs ofta i media som misslyckad, men tidigare hörde vi forskaren Lisa Åkesson vid Göteborgs universitet som menar att debatten ger en alltför negativ och ensidig bild av hur det faktiskt ser ut på Sveriges arbetsplatser där människor har olika bakgrunden, och det är vad hennes forskning har kommit fram till. Man är du ute i verkligheten och träffar folk och ska prata om integration.
2: Jag promenerar här vid Klippan just nu i Majorna i kvällssolen tillsammans med Elias Båne, göteborgare. Elias, du arbetar på en arbetsplats med människor som har flera olika bakgrunder. Skulle du säga att integrationen startar på arbetsplatsen?
3: Jo, men stor del av integrationen startar nog på arbetsplatsen. Sen så är det såklart en stor kulturell fråga också hurvida man kanske tar vidare till sitt privatliv eller om det stannar på arbetsplatsen. Men professionellt, absolut.
2: Men skulle du säga att det är någonting som du har tagit med dig i ditt privatliv, eller upplever du att det just stannar på arbetsplatsen, att man har den här gemenskapen och samspelet på arbetsplatsen och inte utanför?
3: De flesta av mina kollegor umgås jag ju med strikt professionellt, men det är klart att man tar med sig många aspekter av det man lär sig på jobbet. Både det kulturella och hur man ter sig till andra människor helt enkelt från olika delar av världen.
2: Har du själv lärt dig något nytt ord på något annat språk?
3: Inget jag kan komma på rak arm, men det pratas en del franska så att man snappar upp en del, helt klart.
2: Och vad tänker du om bilden som forskarna tidigare har pratat om, att i media, exempelvis i politiska debatter, att integration ibland kan framställas som ett misslyckande i Sverige?
3: Det skulle jag väl kunna hålla med om delvis, men det har ju mycket med att göra att man inte får in folk på arbetsmarknaden och får folk att bli samhällsdugliga medborgare på det sättet. Jag menar, alla måste bidra till samhället för att känna att man är en del av samhället.
2: Ja, det säger Elias Båne härifrån Majorna där vi är och blickar mot Älvsborgsbron. En vacker syn som vi ser, Elias, med molnen och solen där.
3: Verkligen, verkligen. Helt otrolig kväll.
0: Valter Nilsson på spellistan med Lukas Dennis och farsan.

0: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
1: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
2: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
1: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
3: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Ja, det är på onsdag eftermiddag. Anastasia, artisten, gör det tillsammans med Liamo. Och så är jag också med i juryn. Programledare är Morgan Larsson. Nu Ekot på en minut.
2: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om Skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
3: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50 grader varmluft istället för kyla och mängder av mat förstördes.
1: Ekot på en minut är med Johan Hellström.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Coldplay med Fix You i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: På akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar om att patienterna får den allra första medicinska bedömningen, så kallad triage, snabbare.
2: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Kyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
3: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar. Kyan igen.
2: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då, kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten.
1: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
2: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så att det är ju tryggare för patienterna, det absolut. Och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och så tar vi en trafikuppdatering.
4: Och då går vi tillbaka till E6 ner mot Kållered, en olycka där tidigare flera bilar inblandade. Nu har man bärgat bort den sista bilen där så det börjar rulla på bättre. Men i början av köerna som börjar strax efter Åbromotet, då bromsar det in ganska så hastigt där och står ganska så stilla innan det börjar röra på sig strax efter Torrekulla. Så du är beredd på det, du som sitter i köerna alltså på E6 från Åbromotet Mölndal i södergående riktning mot Kållered där olyckan var tidigare och sen kommer att rulla på bättre och bättre. Det är ju också mycket trafik södergående på 158. Många har valt den istället ner mot Askim och Askimstorg. Och även sen ner mot Lindåsmotet går det lite långsammare. Men ser ut att röra på sig en hel del också som ska vid Valda trekant där ju. Förutom det så inga rapporter om olyckor eller större störningar. I så fall är det bara att slå en signal 020 999 444.

0: First Aid Kit med Fireworks leder oss in till kvällspasset med Christer Lundberg.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och när jag var upp och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt charmig sjuåring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen, om det handlar om något som skett hemma, på en semesterresa någonstans, i Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag, eller... vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt, men framför allt när jag har jobbat som målare. Oh. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Yeah. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här, gud, det är så många händelser, men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på, är det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liters
0: alltså,
3: burk.
0: Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik. Samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han stod nog och tittade. Men jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, det var länge sedan, att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira runt hela foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och åka, byta byxor och skor. Men de räddade jag, fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana här saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste.
0: Dagen när foten hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily.
3: Tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream, i kvällspasset där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll. Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passade på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschen, hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt och det var blött överallt och det simmade och det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering och det vart nytt kakel för allting hade ju blivit blött under och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Och den lille ville bara bada och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk då samlas det vatten, men det är ju den lilla ventilen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är
0: men
1: torrt hemma.
0: Men förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej. Hejsan.
0: Du har också varit med om något

0: stökigt.
1: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Då. Så att under sommaren så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet så där, då lite försiktigt. Och det blir ju, som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar ett större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt. Då. Men ja, så att... men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
0: Du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
1: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och sen så tyckte jag så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats så lägger man ju saker där. Då. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
1: ja. Men det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
1: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Och jag tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället. Då,
0: är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
1: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch, så att säga. Så jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och så där. Och så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan, liksom, så, där, så man begränsar skadorna liksom, så, då, så att hon inte kommer in och det går knappt och ser rena lytsendimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
1: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här, det ser ju för jäkligt ut. Alltså.
0: Vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du vore en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
1: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa en massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinnlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så, om man tycker så. Då.
0: När kommer hon hem, din fru?
1: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa då och snygga till lite igen. Och så där.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
1: Tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Du också, lycka till med planen.
1: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simhallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig i 10 liter takfärg. Det blir stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, Believe Me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så... Eller den typen av fest så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är ju väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen då ganska... ansvarsfull och kommer ner och säger Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen hänt en grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså, det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagit sig in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom, där här... molnet skingrar sig, jag tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugaren av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev, ja, det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person. men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev... oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså, det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen, ja, sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
0: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
1: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
0: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
1: Ja, gud, vilken bra fråga. jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
0: Och inte bara i det.
1: Alla så läker med tiden och det, sånt här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är det jag har lärt mig.
0: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner. Det kan vi vara överens om.
1: Nej, det kan jag varmt rekommendera. Absolut.
0: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav. Och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
0: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej, hej. Här var det Karin.
0: Här var det Karin. Och du har också varit med om något stökigt. Vadå?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, ja. I maj tror jag vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
0: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså, det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
1: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el. Och man har solceller på båten, de flesta har det. Och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka. Men vi valde att segla vidare.
0: Jag är så glad, Karin, att det gick bra. För jag menar, det är också sånt här som kan leda till att man hamnar någon helt annanstans än vad man har tänkt sig. Eller att man kanske försvinner på havet.
1: Det var rätt mycket vatten runt omkring. Och även sen att man har kontakt med andra båtar som är där ute, så är de kan ju vara en vecka bort.
0: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
1: Ja, så länge jag har min man med mig så.
0: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
1: Ja, lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
0: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
1: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
0: Jo, det har du också rätt. Karin, ja. Alltså, jag är ju så otroligt intresserad av segling så jag känner att det här, nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig i flera program i sträck. Det går inte, för det är många som ringer där. Men vilket äventyr, och vad glad jag är att det gick bra för er.
1: Ja, tack snälla. Det var ett fantastiskt äventyr.
0: Ja, förstår det.
1: Ja, jag kan rekommendera det.
0: Men helst med fungerande motor.
1: Ja.
0: Ja,
1: men då är det bäst med en segelbåt, för då har man ju alltid seglen.
0: Ja, då har man kvar det. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart, Karin. Har du gott? Hej.
1: Detsamma, tack. Hej.
0: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: Tack.
0: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, och vara där till 15.30 förra lördagen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
0: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
0: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johan kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
0: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
0: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Åh, den har fått stopp, den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om han ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Varpå då jag, då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då när jag kommer till Stenpiren så hoppar jag på 1:ans spårvagn. Åker den till Järntorget, och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
0: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag så springer över till styr och ställ, tar en cykla över Järntorget. Till jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Karl Johans kyrka.
0: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
2: Vad sa du?
0: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
2: Ja. Jag stod och bara, men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, ja fan, låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Karl Johans kyrka, kör upp till den stora porten och 15.29 möter jag Kanton som säger, det är lugnt, du är han. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber kören sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är en massa människor som fortfarande inte har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
0: Men du var där en minut innan utsatt tid.
2: Ja, han. För annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna mer.
0: Aj, jag lider med det. Vilken panik det där måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
2: Ja, det är nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
0: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
2: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
0: Ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
2: En snygg, mörk kostym. Struken vit skjorta. En liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor. Det är bankpyjamas.
0: Där har vi den. Roger, vilken minnesvärd lördag. Men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
2: Jag är
0: verkligen glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det sen blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
2: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
0: Jaha.
2: när vi var inklämda i pandemin där. Jag vill bara säga att det var väldigt trevligt och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
0: Jo, är du, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
2: Så är det bara. Ja,
0: fortsätt med det, Roger.
2: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, verkar det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat, och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär, så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen, det är jättemånga.
0: Oj!
3: Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020, på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tamast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vinter då, när det var så här jättekallt, att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, och på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där, då stod det en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju, man får göra, det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju det någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där, och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt, fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det är bara det är. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Någon stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det där tycker jag är så roligt i den här tiden när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Och jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
1: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum. Ja. Okay?
2: Tack, lycka till.
1: Tack, snyggt.
3: Hej, det är Frida.
1: Hej Frida, Lars på
3: där. Ja, men hej, hej.
1: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jona höst.
3: Ja. Ja, vad kul.
1: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss, så är det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
3: Ja, ja.
1: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
3: Ja. Ja.
1: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
3: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
1: Ja,
3: och sånt där ibland.
1: Men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
3: Nej.
1: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
3: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar
1: det. Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt, helt enkelt, på sajten.
3: Ja, okay.
1: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
3: Nej, inga ljusblå.
1: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
3: Ja,
1: och så skickar jag den här, så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
3: Ja, vi får diskutera det.
2: Prankad!
1: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
3: Edith.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Det här är småsag ifrån UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
7: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
8: Ja.
7: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Pappa, ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp?
8: Krax, host.
7: Jag mår inte bra, säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. Apotek. Ha.

0: Och dessutom kurrar magen. Oh. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Ah, vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han. Säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Ja, då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta. 2 skedar brun saft mot krax. 1 grön tablett mot stor röd nos.
1: Allt det.
0: Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja. Skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Geo. Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur. Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror. Häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, cigarrottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums!

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn.

Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar, sura bilar, dödskallar, geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon. Mm.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
5: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
6: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
5: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
6: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
7: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
6: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
7: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
5: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
4: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
8: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
4: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
9: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
6: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
10: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
11: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
9: Jag hoppas. hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
11: Vad hoppas du då, Emma och Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
10: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
4: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hago. Jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: Fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Det är spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna sig bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för LIV-golfen. För nu står det klart att de som väljer spel på LIV nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på LIV framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört LIV-touren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande LIV-spelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu precis idag så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, i Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
6: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
7: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
8: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
7: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polisen.
6: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Herrallsvensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och som står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmar straffområdet. Kan det bli ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmars straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en 8:e plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emmanuel Ekong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats, 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit, för de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått, även om de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen, och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen, det blir väl i december, för att den sista herrallsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträdde till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram med och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där, så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans, 5 stjärnig chans, där ska det ju vara mål. Seneli, men han fick för mycket fort under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet där, så efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen, inblandad i förarbetet också mittfältaren från Danmark Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat, och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till, och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sedan de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt. Fint mål, 11 minuter i spelade. Topplaget Elfsborg har 1, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
0: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens reporter på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten så tittar vi till Svenska damhockeyligan SDHL, där topplaget serieledande Brynäs spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsvikslaget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0, och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0-ledning mot SDE. SDE, precis som Modo, i mitten utav SDHL-tabellen.
0: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen ner mot Östersund i upptakten av den första perioden.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nya förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt. Det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käkade piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så att i så fall vill jag hellre tycka det är bra att han får vila upp, bli frisk och sen komma tillbaka, för om det är någonting vi vet så är det att han kommer tillbaka och är stark, det är det ingen snack om.
3: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
4: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känts så bra. Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke. Men jag tror ändå att det är positivt.
3: Och hur liksom saknad kommer han vara, eller vad har han för betydelse för det här laget inför säsongen?
4: Nej, väldigt saknad. Vi är ju så tajt gäng liksom hela Europa, så det känns ju som att det är en liksom familjemedlem som saknas. Och han bidrar ju också med väldigt mycket motivation liksom och resultat och så här. Det är en stor förlust för oss.
1: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Valter Wallberg som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här.
5: Jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila, för det har han inte gjort på länge.
1: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
6: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans, ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén, jättefint framspelat av Magashi, helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision. Men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson som liksom bara slog ut marmarna och tyckte, oj, du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat sig in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mitt plan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
0: I Borås är det här svensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det, det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Seneli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har 2 stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda 2, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik Klitte. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas STHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
7: 52 omgångar, va? Ska det spelas?
1: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här, eller?
7: Med 10? Ja. Nej. Serieledning kan man ha efter en.
1: Ja, men det är
7: kan man ha efter en omgång om det skulle vara så.
1: Det är sant.
7: Det är ju inget konstigt med det.
1: Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra, ni lyssnar på, klockan är snart 7:30, det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll, 2 stycken matcher, en i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar, en i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson, tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
0: Susanne Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Kamara. Och Kamara, som är en av de 4 mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Kamara gjorde målet? Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster, kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, inne mittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han inne mittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de 3 som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla 3. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilskna Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd. Och här kommer hörnan in i Elfsborgs straffområde. Där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen, distansskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad ska det bli. Askon Lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskodda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen i luften in i straffområdet, nickas under av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg till Halmstads spelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdeshörnet. Driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad. Över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren, kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortstolpen och en nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson, över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff, och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson... Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan där plötsligt. Domarkonferens. Domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut som Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck. Sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet. Kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi som han tyckte var lite för tufft där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö målisen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karl Wagner stoppar oss om 2 timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karl Wagner. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här. Jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Ljungbyn Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis. System, tänkte mittbacken, och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet, och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad målet och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan, men oj vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft, och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF, Malmö och Kalmar. Det är 2,5 minut kvar upp till de första 45. Det är rätt sväng i fotboll, inte högkvalitativt på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva. En av de finska spelarna i Kalmar får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen mittfältaren, och inte minst Charles Sago Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sago Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök att ta bollen av Charles Sago Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåtriktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalvar? Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Lövgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där. Vi går ut och köper en korv istället. Eller vi kommer i alla fall först i korvkön. För det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med 1,5 friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare. Men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnfallet flaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den, men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
0: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort 2 mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan
1: absolut,
0: var och
1: absolut,
0: så vidare?
1: Absolut. STHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och

att uppmärksamma VM-kval playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: Teddy Swims i Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg från Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i

0: NBA 1998.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
5: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
4: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
5: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
4: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
5: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
4: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
5: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är 5 mål så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i och runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot ett lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Nu är 1 mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
4: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
5: Just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuk än så, mer professionell än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha en maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
4: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
6: Andreas Lundin, reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas 2 allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match att få mina första minuter. Väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också se att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Vi ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en trygghet, ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på medfysteam och Nattis själva. De är ju klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss, men jag är glad över att de fick de minuterna som man kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet få minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Jag tror det blir jätteviktigt och skicka signal till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige emot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot en deras Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20:45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledningen av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsen. 0-0 alltså efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmöspelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thyrén som hade Kalmars chanser. Där kan det komma nya Kalmars chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thyrén. Thyrén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och gör han det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmös straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identiskt samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Löfgren. Jag gissar att det är dem han siktade på. Förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken, men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar. Längre ut den här gången, nickas mot mål i ribban. Det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan. Och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli Tolva, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge och reducerade, men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt och ofta. Målchansskapande passningsspel kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg. Det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken. Men de har repat mod i paus. De ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 800 av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske innermittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborg-spelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Ilery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgs-spelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor. Gregor med den kutryggiga löpstilen kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck är bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst och då bryts den av Halmstadspelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, nej, nej, nej. nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter. Snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men den är väldigt jämn, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
3: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat fönster på min dator.
2: Så du kikar nu också?
3: Ja.
2: Det är jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1-målsmarginal just nu eftersom det är uddamålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte han någon möjlighet att gå i fatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
3: Det är sportextra.
2: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också. Ja.
3: Jag tänkte
2: det. Nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det har spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. Är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Senela utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning. Inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge, Halmstad BK. Oh, det där måste ju kunna göra bättre ändå på något sätt. För den passningen från Sneli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. De har varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala Åla med tekniken i högsätet som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små, rörliga, kvicka Seneli, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i Allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
2: Dryga timmen spelat i Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvlek där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribbträffen. Alla via duktiga Malmö-målvakten Robin Olsen. Den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med firma Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel, Olsen, och styrde upp även det skottet i ribban. Så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmars straffområde. In med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Och då är det någon meter utanför samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Leon Krutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge, väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden. För inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. I den andra halvlekens 19:e minut kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö byter kant ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras. Men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där tre Malmöspelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Jadak Savanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Savanovic. Savanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar-spelare till en Malmö-hörna. Första hörnan i den andra halvleken var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen. Klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontra? Nej, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
3: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot SDE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 och ta ledningen. Uddamålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken Albert Seneli, sista Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, och Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic, inhoppar i paus, kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nyss då också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen. Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0, det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado. Förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptensbinden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minuter spelat av den andra halvleken och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg, men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun, men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF, snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sandera bollen på, närmar sig det offensiva straffområdet, sätter in den till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken spelar. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagao Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmö försvarare som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Men nu är det väldigt framåtriktat till Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensivt straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
4: Men... var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
3: Det är jag.
4: Hemligt, apigt, klurigt.
3: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
6: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
0: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget. Och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november. Och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
6: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i blågula landslagsdressen?
0: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de två tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
6: Till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
0: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare, även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig. Och vad heter det? Varit en pådrivare i laget. Och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
6: Besked imorgon alltså?
0: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer. Och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med. Om det nu är så att han inte är med.
1: igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där tycker domare Klitt och då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensivkraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Det gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen. Kanel på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet. Över med bollen på vänsterkanten. In med den i straffområdet. Kanel skjuter däremot i bortre krysset. Bra skott. En liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som spelar propagandafotboll. Är väldigt roliga att se och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar på ordinarie tid.
2: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, Kalmar-tränaren, försöker kasta in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Sjadhak Sabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsson, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, har haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt sådär, spelarna byter boll med varandra, när kamper lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylitolva. Ylitolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylitolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamon får inte riktigt tag på den. Chamon omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdena. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylitolva. Ylitolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men det är de decimeter mellan boll och stolpe på fel sida med Kalmar ögon sett, och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej, det grinar verkligen illa, det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i Allsvenskan, blev ju 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar-försök, bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsen som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten, Malmö leder mot Kalmar med 1-0, Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt, det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö, men de leder i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att nu kan de ha någonting på gång. Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, gjorde igår när de blev utspelade av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK, och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till 4:e plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3:a och 4 poäng bakom Djurgården som är 2:a i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i Allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaks bollen, men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel, och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela vägen upp på läktaren, tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt. Spelarna hela tiden pekar och skriker, och där ska du vara, där ska du vara, bra, då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska, och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden, och så går det inte varje gång vägen, men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsongen nye tränare Björn Hamberg, med många unga spelare med stor talang och många också äldre väletablerade i Allsvenskan som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en 4:e plats alltså i tabellen för Elfsborg, som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen, och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad, och det är någon halv minut kvar att spela i Borås.
2: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar, och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken, in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna, är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö. In med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan. Lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild stall, den danska anfallaren. Är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylly 12 och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Långt skadeavbrott på Emanuel Ekong, men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men domare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sago Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Vid stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylly Tolva på ett inlägg som nickas bort och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet som är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta, och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö och snorbollen. Ekong omkull på mitt plan. Får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen. Och då ska det komma en tilläggsskylt nu. Och det gör det också. Vad bra. 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den. Med Kamara, Amara Kamara, ny gambier i Kalmar som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. Det är en del, det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndagkväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Chamoun, bra fart in i Staffan.

1-0-spel på tilläggstid. Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det är bara 2 Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är sådär att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen. Som sprintar upp på mitt plan. Försöker titta upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmarbacken Jesper Löfgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning, så det blev inte ens ett kort på Löfgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sett. Men Malmö bara rensar ner den på Kalmars planhalva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången då? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva. Till Carl Gustafssons halvpassning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort. Till Anders Christiansen i Malmö så skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Och då är det inte så himla mycket kvar att spela. 1,5 minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen. Och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också. Med mycket närkamper, mycket spelare omkull. Mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu invinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Kalmar-tränaren, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka när Kalmar tar bollen på egen planhalva. Malmö är lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen planhalva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu Kalmar och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö och det kan vara det sista som hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen. Inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sago Junior in i straffområdet. 5 spelare till, han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark.
Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där fem. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar tre ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar tre poäng till Malmö FF.

0: Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
1: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4-0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är Sportextra ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
6: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnen sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, det var det jag skulle sagt.
6: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
7: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Ja. Vad handlar det om?
7: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där eller två.
7: Kanske. Men vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
6: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sån Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde och så säger jag till Jonas, regnade. Varpå jag fick ett...
6: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
7: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
6: Precis. Det är precis. Det.
7: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
6: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
7: Det hade han väl varit värd efter den kommentaren.
6: Nej, men herre jösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
7: Men du är för fin vän.
6: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter och havet är i uppror, vågorna smäller in mot granitklipporna och alltså det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
7: Nej. Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras och det var också så konstigt, alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså nu har jag ju inte varit där på din sida av Sverige och sett det.
6: Alltså sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är det ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det. Det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som.
7: Mm. Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och det, Per, har du upplevt detta någon gång? Eller har du bara varit i studion och undrat
1: Nej,
7: om det
1: regnar? Nej, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte sagt, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också. Jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
7: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
6: Nej, det var jag som
1: gjorde. Östergarnsholme eller vad heter det i december. Där kan det pina lite grann.
7: Ja, ja, då kan man slå rekord i vindar.
6: Får vi höra vintersaga då?
7: Exakt.
1: Där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
7: Det är Visbyhamnen som nämns i den. Ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret.
6: Så var det.
7: Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020 22 10 30.
6: Tänk dem som var ute och tältade den där sommarstormen.
7: Nej, men det måste ha varit hemskt.
6: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
7: Ja, ja det tycker jag. Ja. 020 22 10 30.
6: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Och det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
7: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
6: Ja, storm.
7: Nej, myrsky.
6: Ja, det är det där.
1: Det låter...
6: Ja, det är lätt mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
7: Ja, ja. Myrsky.
1: Myrsky.
6: Ja, det har vi lärt oss något nytt, Per.
1: Mm. 21.40 efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I just might. Bruno Mars i Sport Extra 8:50 på måndag kväll. Två matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu nog de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en 6:e plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De blev kvar på kvalplats, 4 poäng för Örgryte, 1 pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det eftersom att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blev 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4-lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
1: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
0: Exakt. Fram till 21:40 fortsätter Sport Extra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on my own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör jättebra en bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter du någonstans? Sitter du i skallarna? Eller vad, tänker ni att vi måste göra mål? Eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern... Alltså, alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Det är också som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det alltså.
1: Och den, jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om den? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match. Och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Mot Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi är bra liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och vi Robin gör en otrolig match och håller tätt där bak, så att... Ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
3: Ja, men det var det. Samtidigt så har vi några jättelägen i första och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra 3 liksom. Så att, ja, som det fotboll.
1: Jag satt och sa att det här var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
3: Ja, jag håller med. Det är mycket, mycket duellspel, mycket, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom ja, använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
3: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
3: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att, det ska vi absolut gå för.
0: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till sjätte plats i tabellen, har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls det. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom och 1 poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 emot Halmstad.

0: tidigt 80-tal, Mark Ormond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg i Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är ju otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
2: Nej, vi är klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
1: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
2: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
1: Men om du får frågan?
2: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på att ta varje match för varje match.
3: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
4: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora en 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
1: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter och då kändes det, ja, hur då?
4: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
1: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
4: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så att om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och ÖIS förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
1: Jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande? Om du förstår vad jag menar.
4: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit de 2 föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhand ett kval med tanke på hur det ser ut. Men det är klart, det är 21 poäng att spela om är det väl. Så ja, det är 7 raka vinster så är vi ju i alla fall inte ens kval. Då är det ju 10 eller någonting.
0: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborg i sin sida genom dagens 4-0-vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom 3:an Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
3: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en fail eller ska vi berätta om lite andra resultat?
0: Vi tar det om en liten stund.
3: Ja, kan vi ta om ett stund.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: ett lyssningstips där. Nu Jonas.
3: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla. Sen han lämnade Sirius där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minut från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4. Och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
0: Mm. Sportextra. Ja. I ytterligare 20 minuter här i...
3: 10 minuter räcker va?
0: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter. Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej.
1: Nej, nu är slutet av oktober. I Sölden, i Tirolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Mikaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit total dominant i, nu ska vi se här, det är börjar närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GSN och Supergen, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Leve och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där de liksom både är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Och, men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom att den som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer. Men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också. Så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson. Detta inför den alpina premiären som är storslalom. Nu är Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Mm. Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens... ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs suveräna serieledarna har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrar den här omgången jagar verkligen. Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis, och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. Fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Wallberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren Globen. Det är ju inte länge sedan Jon Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på om det skulle bli ett Live 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det förutom att de inte får spela på DP World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det var några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Oppelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och du heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt!
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams, That's So True, först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade i att men kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna, det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför handbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och manantai så du kan även prata finska. Jag vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlava.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu jag måste säga, när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag. På sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, när man säger. Och vintertid är ju snön då.
0: Ja. Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, som egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och åkte vidare så samma håll som kollegan hade åkt och kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi körde av brandkåren, hon kom och såg upp där att precis ungefär det jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Alltså, jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket.
0: Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föran?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
0: Mm. Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt, det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa, jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom.
0: Ja.
1: Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det.
1: Ja.
0: Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Vi kom en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt

0: lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då.
1: Aha.
0: Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Lisehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern. Och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder, så jag låg i 20, 25, 30 km i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
1: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil med, i sån dålig sikt?
0: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev ju totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
1: Men du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
0: Ibland ska man nog göra det kanske.
1: Ja, men att du klarar dig från den där granen som föll, och sen här också, du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja.
0: Ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
1: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
0: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
1: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
0: Nej, det blir bara en och en halv timme till, och sen är det dags att ta natten, och sen är det bara fortsätta imorgon.
1: Ja, ja, då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
0: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
1: Samma, hej då.
0: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hula Ballå. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Där är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Risa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Jag hade en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vassa? Mm. Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
16: Radiosporten, Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan. Ikväll sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
17: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
18: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
17: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
18: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
16: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jur. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
19: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
16: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
0: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö? Ja, berätta, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
20: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meja, all about the money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är van att vara utomhus så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet så det är becksvart ute så man ser inte så mycket. Nej. Så morgonen gick som vanligt, strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja, och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju. För under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik. Men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke. Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka hit när det har gått några timmar. För jag stannade ute då i 3 timmar. För jag fick ju lite panik. För jag tänkte ju på den stora vägen. Att det låg ju, min väg låg ju på den vägen. Så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du? Alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar. Men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt vid din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
1: Och att du fick ja, det kom många bilar. Och det är ju liksom morgonen. Alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer. Vattnet får ju fortsätta att forsa men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
0: Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?
1: Jag trodde ju att det kanske var någon som stannade och ville hjälpa, men de ville mest ha bilder.
0: Nej!
1: Så det var lite sådär, oj vad händer?
0: Okej. Okay.
1: Men sen kom det en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen. Så det blev ju lättare att köra. Men vattnet fortsatte ju att forsa. Så man fick ändå stå där och få bilarna att köra lite långsammare. Men det var ju översvämningar överallt den dagen.
0: Okej, ja, för hur såg det ut runt omkring dig? Om du tittade alltså?
1: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån. Där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och Det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
0: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju det är otroliga krafter.
1: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten. Ja. Liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
0: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
1: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
0: Oh. Mm. Så det och alla hjälpte så åt?
1: Ja, de flesta gjorde det. Så det kändes ändå, man är väldigt tacksam. Man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixade med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
0: Okej, så att det, även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
1: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom. Mm.
0: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
1: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men så om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
0: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
1: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
0: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket arbete.
1: Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skiffel, och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här, man bara paniken.
0: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
1: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har ju underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
0: Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig, ha det bra.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Och tjena alla metalldiggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nupit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele.
0: Ja, det var tydligt det, vad det programmet kommer att innehålla. Det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, -15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid -14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid -14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara, att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020-22-1030 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv, för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig, eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: But I want more. Robin Bengtsson, mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilot från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, det är väl, jag har det med baken där. Men det är väl relativt bra. Lite krämpor på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Man måste ju vara det dagens läge.
0: Du, vad har du för minne, apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde i båten, så att säga. Jag var ingen styrman. Jag var Ljungman, hette det på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Ljungman, ja. Mm. Då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten, så det var ju riktig orkan. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomma ner till Venezuela i Sydamerika i och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Och det var Carapicho hette det. Det låg in i en flod uppe i Venezuela då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här, va? Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga, va? Så jag fick stå till ros över 4 timmar, om jag inte missminner mig, i tid. Och då frågade styrman där, och en tredje styrman då, var ligger vi an? Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
0: Men du, alltså, vad kände du?
1: Ja, man var ju nervös där liksom. Vi misste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggan. Mm.
0: Men var det inte, jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
1: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar då. Och sen hade det gått under en båt uppe i Nordatlanten. Det här var Nordatlanten, måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man hann aldrig bli rädd. Om man tänker på ett efterhand vad som kunde ha hänt, om man säger. Mm.
0: Hur gammal var du då?
1: Det här var 1950, ja, i början på 50-talet, så vad kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning, och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20?
1: Det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg.
0: Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså. Jag blir aldrig gammal, som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då, som fick gå upp för den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... fick de lägga upp en emot stormen då, så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... Det var lite kämpigt. Va? Mm.
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick
1: det
0: till?
1: Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby och vågen. Men det var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag jung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mänskall när man passade upp officerare, man skötte deras bäddar och så. Mm.
0: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
1: Ja, jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
0: Jaha.
1: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar fram.
0: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
1: Nej, jag så. Jag kommer ihåg det. Ja. Men inne är dåligt. Jag kan ge ingen namn. Det är, som,
0: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
1: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
0: Tack för att du var med.
1: Jag är starkt troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
0: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
1: Ja, hejdå. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, var någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020-22-10-30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping. Hej!
1: Hej! Ja, nu är jag Södertälje. Nu har jag kommit hit.
0: Ja, ja. Vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meters.
0: Ja, ja då så har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga att det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då på våren och sommaren.
0: Mm.
1: Det är, och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här.
0: Ja.
1: Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten.
0: Okej.
1: När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar lastar, blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt, det är skithalt. Och sen när jag kommer till, det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64

0: Jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefon. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött.
1: Oh.
0: När jag pratade efteråt.
1: Oh, vad hemskt.
0: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Uh-huh. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut snart. Jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så, ja men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
1: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
0: Ja, det kan ni ge 17 på att jag hade. Jag hängde det.
1: Okej.
0: Okay. Hade jag inte haft bälte hade jag inte levt nu.
1: Ja.
0: Och i alla fall, och så vi drar upp det. Vi öppnade dörren. Hade upp. Ja, men du får vara jävligt. Du får inte akta min vänster hand. För att inte ha nina julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp precis. Så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall. Tog mina grejer och gick ner. Sen då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem, vart är han som körde? Det är jag, sa jag. Räckte upp handen. Du! Ja. De trodde, det här, alltså, de hade varit med om det här. Att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här just nu. Hej Ronja, Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Ja. Det är jag. Så att ambulans gick igenom mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del och åka ut och salta E4 och det var svart is. Ja. Och det var två lastbilar till som körde vägen efter mig senare den natten.
1: Men när kom känslorna i kapp dig om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
0: Varje gång jag åker förbi där.
1: Okej.
0: Så kommer de i fatt med. Det kittlar allt extra när man åker förbi där, även på sommaren.
1: Men hade det hjälpt dig att ändå åka där förbi, eller hur hanterade du de känslorna?
0: Det var bara upp och köra igen efter några dagar.
1: Ja.
0: Det var ju, alltså, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
1: Åh, men vilken tur att det gick så bra.
0: Ja.
1: Men jag förstår,
0: och jag fick åka med brandmännen ner till en Circle K-mack. Och så kom jag in där och så stod någon och sa att hör ni någon olycka på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag. Jag mår så bra, så jag. Så var det tåget hem och så var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm. Så åkte jag hem och la mig och vila bara och ja.
1: Men sen var det upp och köra igen.
0: Det var jag körde efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men visst var det läskigt.
1: Jag förstår verkligen att det var väldigt läskigt.
0: Ja.
1: Och att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
0: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar
1: lastbilschaufför.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är som nu är jag på väg ur Stockholm. Det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt.
1: Jag tar i all träd jag har här i studion nu så att det inte
0: jinxar.
1: Tack för att du var med, Johan, och
0: tack,
1: ta hand om dig.
0: Tack så mycket. Ha det bra. Hej hej.
1: Ha det, hej då.

Jenny och Joha Joutsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mejeriet och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag har förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Han har försatt på fri fot och kom till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blödde.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Tänään on maanantai, det är ju måndag, eli voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30 är numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jo, jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Ironman på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man minst säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det ju varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var ju många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar, många age grouper som fightades fram och tillbaka i vågorna, vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man minst säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med
1: dig. Ja, jag tror det. Mm. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se. Mm.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind, men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen. Verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
0: Mm. Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka ja, men resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt. Men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där. För att det blir verkligen bara kvavt, varmt och förjävligt, helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen?
1: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
0: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
1: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att, då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Ja, och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa, så att det är bara att springa hur tufft den är.
0: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA.
1: Ja, ja.
0: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
1: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann Pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Och, det var otroligt.
0: Mm. Oh, gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där. Simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
1: Ja. Ja, alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot, men det är inte ett alternativ skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon och... Då ska man ju lyssna på kroppen, men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
0: Mm, precis. Jag har också sett de här nyheterna, norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
1: För värmen tog koll på henne.
0: Ja. Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld. Så det är stor skillnad såklart.
1: Precis.
0: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
1: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och det är ju, värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och, det var en upplevelse.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är så roligt att prata med dig, Julia. Vi får väl avrunda snart, men du låter som en triatlet som är redo att tävla i alla möjliga väder, bokstavligen.
1: Man får ju verkligen lära sin kropp alla olika väder och hur man fungerar och så vidare. Så och du väder är inget man kan styra över.
0: Exakt, väder är ingenting man kan styra över. Och du tävlade ju i den yngsta åldersklassen på Hawaii, alltså 18-24 år. Måste bara fråga, vad har du för mål för framtiden?
1: Mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet. Och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja.
0: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
1: Ja, precis.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen.
1: Tack så jättemycket.
0: Fast det blir tråkigt.
1: Ja, det ska jag göra. Ja.
2: Hej då. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Aha. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod på kalossen i laggården. Men så på kvällen så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så när vi kom ut på morgonen, vet du, så hade det gått med 40 centimeter ungefär högt med vatten. Så jag gick ut och la mig där och simmade några simtag ute i trädgården.
0: Var det så mycket regn?
1: Ja, visst, det bräckte ner i 40 timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan här.
0: Oj, oj, oj.
1: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
0: Åh, nej. Men hade ni stuga där eller?
1: Nej, man hade en sån här liten friggebo. Eller?
0: Ja. Hur gick det med den?
1: Ja, vi hade den på plintar och så den kom ju upp en 45 centimeter. Så då gick precis vid kanten av trösklarna på altanen.
0: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
1: Ja, det gjorde det. Men det var allvarligt med honom liknande. Det var fruktansvärt.
0: Ja, vad gjorde ni då?
1: Ja, vad gjorde vi? Något mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjunkit undan åt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
0: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
1: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
0: Och du gjorde det?
1: Ja.
0: Potatisarna och morötterna, var det nu? Sallader och...
1: Jajamän.
0: Häftigt. Ja, men vad säger man? Sköld? Alltså så att du kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
1: Ja, ja precis.
0: Ja. Men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orust en dag?
1: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var killvägar man var borta. Mm. Flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där jag var på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Någon som hade slängt upp skroten, lagt det upp i skogen och den kom flytande rakt emot oss. Så det var lite ont. Men så kom en norsk bil och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom en massa grejer, trä och herregud och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
0: Ja, det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
0: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
1: Ja, vi var inte försäkrade eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
0: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite med regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite med stormar efter sommarens soliga väder?
1: Ja, men det hör till. Liksom. Vi bor ju i Sverige, där det var... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, då kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så jag kommer ut också. Och sen kommer det regna, men det är ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt 2011. Och då snöar det ju igen då plogade de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle du upp igen, då var det lika mycket snö igen.
0: Det går fort när det snöar mycket. Tack Thomas för att du var med. Och lycka till i svampskogen.
1: Tackar, tackar.
0: Hej då.
1: Hej då, bye.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Ironman. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt.
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, det är väl ingenting då. Och du, men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2012, 2013 någonstans där. Mm. Jag hade, var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat om till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka och hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2-varning ute.
0: Okej, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hudiksvars. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Oh, men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Oh, okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna, fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej. Inget sånt.
0: Nej. Varför ska man ha med det på natten? Nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på. Någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt tände lampan när jag knackade.
0: Okej.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska och en annan också liksom bara står där som är två och bara, hur ska jag berätta att jag kört av vägen, bilen, några meter härifrån liksom. Han var ju från Ungern. Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då hittade tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hassela där jag skulle hämta dem. Mm. Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2-varning ute och det driver snö överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsar på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja. Gud, ja, de hade druckit. De hade jätte... Ja, de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå. Vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, okay. Ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, ja. När kommer den då? Vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja. Du vet, bilarna där uppe på Sundsvall, alltså de har ju långa sträckor.
0: Mm.
1: Och den där skogsvägen också ganska lång, och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär.
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast var det slut på alkohol, så deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär, så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och precis så kom det ju en plogbil och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade jag in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trötta så de orkade inte stänga.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeään, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Vi åkte, jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så vi åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Och ja, sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och i livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl 85 år då kanske.
0: Mm.
1: Så jag var ju rädd om henne också då.
0: Mm.
1: Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd. Jag var livrädd alltså.
0: Ja.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag. För det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kom inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var, ja, det var kuligt.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det ska man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Mm. Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Och, ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med vädret.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: huset.
1: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många väderhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
2: Hej.
1: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
2: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem, han studerade vid högskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Aha. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
1: Va?
2: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder. Och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är.
1: Oh.
2: Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium, så han ska studera teknik och business och fotboll. Oh. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
1: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
2: Ja.
1: Men du, jag måste bara fråga, den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
2: Nej,
1: det?
2: Vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kom ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer.
1: Ja.
2: Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
1: Det är många smörgåstårtor det.
2: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde

0: De kunde åka in till stan och handla, och det ligger ju nära Eksjö, det ligger 9 kilometer ifrån stan, vid en sjö, väldigt vackert. Och det var, naturen var helt fantastisk den dagen, eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan, som det var inga snöglopp eller någonting sånt där halka av vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade blåst väldigt.
1: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
0: Ja, precis nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
1: Oh, ja. Det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
0: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens kala vagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron och Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack så mycket, Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
7: Jag har varit lite off idag, så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
6: Tråkigt.
7: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också, kanske.
6: Vi låter det sjunka in lite grann då.
7: Ja,
6: så drar vi
7: jag ska
6: igång
7: läsa
6: natten.
7: Vidare om honom här.
6: SMO i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: Chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: att man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Ja. Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg-dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag har blivit, alltså jag kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de här vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är den värsta karusellen, jag vet. Man bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, vad är han, 10 år yngre än oss. Och jag... var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så om du vet att du inte... För jag menar, jag
0: grupptrycket.
1: Alltid...
0: Okay. Grupptrycket. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg-dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg-och-dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg-och-dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg-och-dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg-dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men, de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Tjuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nat Bush City Limits här vaka med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning.
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera.
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer. Det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de sket ju i när Halloween egentligen är. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag vart inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Sen är det hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några
0: för de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om att...
0: Och det är ju en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att,
1: nej. Du tillhör en av dem.
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan så att jag vet
1: långt innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari, lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss, alltid. Alltså vi har väl fått oss en liten sån upp... Alltså, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla, för vi leker med dig. Men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan...
0: Det finns ju olika orsaker till det, ja.
1: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på, alltså fira jul i september, det går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All där vaken med Peter och Lisa. Alltså varg, det är någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag, vänta. Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ju...
1: alltså, som är kompisar. Liksom.
0: Okej, okay, jag fattar.
1: Alltså...
0: men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: är ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrad i flera dagar efter det.
0: För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna. Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare. Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen hon grävt ner, du vet, staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Och så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker det här ljuset, det är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då det händer ju ingenting. Jag behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reportern då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda, menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Och det här har vi faktiskt
1: Är du och jag varg avskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Ibland flamsar vi och ibland så, du vet hur vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
1: Alltså för vargfrågan är ju, alltså nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, ja, det är ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt tänk om en varg blir van med just min röst, det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket, det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt, det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan energi.
1: Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir de en.
0: Vilka då? Från gårdagens morgonsändning som vi hade.
1: På TT-kalendern. Nej, du får aldrig mer göra så här.
3: Nej, men det är tre olika...
1: Alltså, jag är nyvaken här.
0: Nu är jag ju... en helt annan person än den som sitter framför mig nu.
1: Nej, det är inte.
0: En helt annan person.
1: Jag var inte att... Jag vet folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
0: Det blir den inte, för du är som 10 personer
1: igen. Den kommer
0: igen.
1: Upp och bara, jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låtar och så.

0: Jean-Genic, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Petra P4. Du vaknar med Petra P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär, när han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då, så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
2: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
1: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Mm. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcasts och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien, väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och vänta svar klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
0: Okej, okay, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Mm. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
1: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet, och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapa miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
0: Men det låter ju, det är ganska ändå en hög siffra att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man har haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. När sambon är på AV med jobbet.
1: Ja, visst.
3: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor
0: liksom, som ett barn på julafton.
3: Introverta jag sitter här och bara, ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall.
0: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
3: Säger de, ja. Skojar bara.
0: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
3: De vill bara sitta och läsa en bok.
0: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
3: Förlåt?

0: Thomas Andersson, vi med mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Jag känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den riktiga enda olyckan som jag tänkte tala om idag. Men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit Störebro, där inne i Örebro, är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel, det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den här tiden. Tänk på detta och ta det
2: älgarna
0: försiktigt.
2: Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Har
2: älgarna
1: sett filmen?
2: Vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjöng bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020 999 444. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack,

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Alltså, ja, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den. Och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerum. Han tycker inte det här är okej.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag är
1: du inte till?
0: Så... Nej, men jag har inte det... Där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ah. Liksom, ska ni... Jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så...
0: Men jag var med om det i Malmö, innan. Sist jag var i Malmö. För då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag... Det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag. Och så är det någon som sitter där.
1: Mm.
0: Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
1: Det gör du inte, eftersom den är ledig.
0: Så gick jag och tog en annan maskin.
1: Ja.
0: Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver du inte
0: stereo.
1: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Nej. Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något, jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen, jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan, så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen.
0: Mm.
1: Tänk om hon är galen. Mm. Och så,
0: men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet. För att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det. Att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag parkerat så kommer någon jag skulle ha den platsen. Jag har vänt och liksom jag skulle, ja men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ och hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
1: Nej.
0: Krångla ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
0: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Ja. Vi kan ju spara den här kanske.
0: Mm, vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Mm. Ja, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är, alltså, liksom, drar till sig ungdomar.
1: Mm.
0: Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Gammal jag känner mig. Ursäkta, men jag står för det.

0: är. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt. Mm. Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem, så att vi får ett möte här där man liksom säger så här, jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
1: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, så det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
0: Mm. Men min lösning tror jag är, som jag sa, alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här,
2: Men har man en
0: tror
2: gång
0: inte att ungdomarna flyttar sig.
2: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
0: Nej. Vad gör den då?
2: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
0: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
2: Ja, han sitter på maskinen.
0: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
2: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
0: Ja, handduken får
2: han
0: ta bort.
2: Han tränar på två samtidigt.
0: Du vet vad han gör, du gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk. Mm. På den maskinen du ska använda.
2: Men när man har blivit dissad på det sättet en gång, får jag bara säga, då gör man det inte igen.
0: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
2: Grimas.
0: Och då kommer inte han att göra något, för han kommer att tro att du är psyk. Ja.
2: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
0: vet
2: du
0: vad, jag har träffat många. Ta långt om för mig om man ska hantera testosteron.
2: Nej, men det säger jag inte.
0: Jag har en filkandidat.
2: Det har du, men jag har inte det. Nej, jag men kan jag absolut att, inte
0: jag
2: hantera sådana.
0: Jag tror det är annorlunda när man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
2: Om du var kille?
0: Ja.
2: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
0: Jag tror jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
2: Men du...
0: Och jag var lite gullig mot dem.
2: Alltså man får ta fram...
0: Man får skämta lite.
2: Den gejiga sidan.
0: Nej, men bara så...
2: Gulliga. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Men ska du få tillbaka den sen?
0: Tränar din handduk här också? Jag tror den ligger här.
2: Ska öva på det där.
0: Var tar din handduk i bänkpress?

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med P3 P4. Jag vill bara slå ett slag för våran deltafunktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app, Sveriges Radio-appen, som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där, busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt, där man kanske sitter på en dator just nu, då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vaken med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: är. Jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså
0: sådär.
1: Vi har skottsekund nu, ja. Precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Och det fick oss i alla fall att tänka på just det. Vad gör man om man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på vars jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter.
1: Ah, okay.
0: Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan, den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan... Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det
1: att
0: inte. Åh gud, vad det var kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara.
1: Hallå, sweetie. Så gör ju för sig jag med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att det skulle vara lite sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Mm. Någon så här thrillerserie eller någon så här action. Mm. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag.
1: Mm.
0: När jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågar.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan.
0: Mm.
1: Men här på jobbet, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett sådant dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana.
0: Mm.
1: Då menar jag verkligen en sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning eller något sånt, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar,
1: det
0: jag hatar inte. Det alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, alltså jag hatar det, jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Och det måste man ju få göra. Men jag står med så sjukt på, för jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på.
1: Men,
0: men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom.
0: Mm.
1: Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Och när jag sagt att ni ska se en film tillsammans. Mm. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Mm. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Mm. Och den tar upp telefonen. Än om man bara så här, jag ska ta en fika. Du kan sitta här bredvid mig. Alltså det är inte samma sak, men du fattar.
0: Mm.
1: Soffan är ju liksom för skön att paxa. För att man själv vill kolla på film, Peter.
0: Mm. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka att det är jättehärligt.
1: Ja,
0: att jag går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt.
1: Sök
0: det här
1: hjälp.
0: Inget problem
1: vad menar
0: med. Alltså, det
1: du?
0: Är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
2: älskar
1: du
2: det.
1: Du snubblar väl på kottar och kvistar?
0: Nej, det kan ju vara en enda gren som
1: ligger. Vet du vad, Peter? Vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nej. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att titta i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tamme tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av, utan kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Men vi ska ju vara varierande, eftersom att vi agerar ju varje av stressskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna? Mm. Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vakensnabelasverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Alla.
0: Finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med U2. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vaken, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, och då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Kan du höra av dig till oss? Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då? En sekund över. Jag städar, dammar och torkar, dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej. Okay. Alltså Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan höra av sig till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4, så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan höra av sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med Peter P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Det är många som har tagit av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen, det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om man får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylar som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis, så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå, men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret, eller vad man ska säga. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och ja, allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det, det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Ah. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen som också började som ett sånt här experiment. Och att, att
0: det sen, som ju blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men vi får väl se om det här slår.
0: Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelasverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår deltafunktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med D-Type, alltså här vaken med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit, det gillar jag, tycker om sådana här nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken, och godnatt säger jag, som tackar för sig alltså här Kristoffer, tack så mycket för att du har hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig faktiskt. Det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man... man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet du vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta natt, en sån vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är det någon i natt som kommer vinna en tygkasse eller kanske en sovmask eller så vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio, tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: Turnéaktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, det rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Brunder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.